Lørdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1. Korinterbrev 1, 8 og 9. Kristenheten kan aldri bli så ren at det ikke også vil være noen falske og onde i den, akkurat som det alltid finnes ugress mellom de ekte kornplantene. Den som derfor vil bedømme kirken ut fra at det ennå er noe mangelfullt og urent blant den flokken som kaller seg kristne, vil bomme på kirken, evangeliet og Kristus, og aldri finne noen kirke. Dette blir sagt til trøst for oss, for når vi har evangeliet rent hos oss, da har vi den skatten som Gud gir sin kirke. Da kan ingenting bli savnet eller mangle oss, og Kristus vil holde oss fast inntil enden kommer. Men det skjer ikke på en så sterk og fullkommen måte at de som hører det, har fattet det så helt og holdent, eller er rene i troen og livet. Det finnes alltid noen som ikke tror det, og atter andre som er svake og ufullkomne. Likevel er lærdommens skatt og dens erkjennelse til stede der. Det mangler ingenting på dette. Og disse virker også med kraft og gir mye frukt. At noen ikke tror, skader hverken evangeliet eller kirken, men dem selv. Kort sagt, der ordet blir værende, der blir i sannhet også kirken værende. Der læren er ren, kan dåpen, nattverden, synsforlatelsen, gode gjerninger og alle stender bevares rene. Alt kan bevares rent, og der noe mangler, kan man straffe og rette på det med Guds ord. Det må jo finnes noen som har ordet og sakramentene rett og rent hos seg. Det må finnes noen som tror, ber rett, holder Guds bud og lovpriser Gud, slik det skjer hos oss. Da kan man trekke denne sikre slutningen. Dersom den rette kirke ikke var her, så var ingenting av dette her. Derfor må det også blant oss være sanne, hellige lemmer av kirken, selv om også verdens barn blander seg med dem, slike som hverken tror eller lever kristelig. Der hvor denne skatten derimot ikke er, kan heller ikke den kristne kirke og dens lemmer være. Da kan de heller ikke tro og be rett, eller gjøre gode gjerninger som behager Gud. Etter at Paulus har berømmet den kristne kirke så herlig, og beskrevet hvor den finnes på jorden, og hvilke goder den har, avslutter han med å si, Gud er trofast, og så videre. Dersom dere ikke faller fra i vantro, vil Kristus i all evighet holde ved like det han allerede har begynt i dere. For de ord og løfter han har gitt dere, er ikke foranderlige, slik menneskenes ord og gjerninger er det. Hans ord og løfter er faste, sikre og urokkelige sannheter. Siden dere da har et slikt guddommelig kall, skulle dere trøste dere med det og stole på det. Landstad nummer 82, vers 1 og 2.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Et muntlig løfte er ikke verdt papiret det skrevet på, var det en som sa med et smil. Og det jo sant, men et skriftlig løfte er heller ikke alltid så mye verdt. Det kommer an på hvor troverdig den som har gitt løftet. I gamle dager sa de, en mann en mann, og et ord et ord. Kanskje tar vi det ikke så nøye i dag. I alle fall er det et ordtak som nok så pessimistisk sier at når et menneske gjentar et løfte igjen og igjen, har han tenkt å svikte deg. At vi vil forplikte oss og love noe, helt grunnleggende for et menneskelig fellesskap. Ingenting binder sammen som løfter som blir holdt. Ingenting skiller oss fra hverandre som løfter som brytes. Løfter kan gi deg venner, men trofasthet mot løftene gjør at du beholder vennene. Når du bryter et løfte, så bryter du noe som ikke kan repareres, selv med det beste lim, den grunnleggende tilliten. Om vi mennesker ikke alltid holder hva vi har lovet, så Gud trofast og pålitelig. Gud løftenes Gud. Han har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, står det. Han holder sitt ord, også når forholdene synes å peke i helt feil retning. Kristen tro innebærer å tro på og stole på Guds løfter. Det mest grunnleggende løftet, slik jeg ser det, at Gud har lovet dem som tror på Jesus et liv nær Gud som skal vare bestandig. Det hva Bibelen omtaler som håp om evig liv, og det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Gud har mange gode og enestående egenskaper. En av dem han kan ikke lyve. Det umulig for ham å love noe uten å holde det. Derfor det tilfellet det som en i stor glede har uttrykt slik: Gud gir et løfte, troen griper det, håpet gleder seg over det på forhånd, og tålmodigheten venter i stillhet på at det skal bli oppfylt. Gud oppfyller ikke alltid våre ønsker, men sine løfter, de oppfyller han. Og Guds løfter som stjerner, jo mørkere det blir om natten, jo mer lyser de. I et vers sier Carl Sandsmark det slik: Guds løfter stjerner, ja, himmelens lanterner, som viser meg både hans omsorg og nåde. Guds løfter ikke gitt ut i løse luften. De knyttet til Jesus, den håndfaste historiske personen, som kom fra evigheten inn i tiden. Jesus, Guds egen sønn, har bekreftet Guds trofasthet, noe som Bibelen uttrykker slik: For så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Salmedikteren Paul Speratus skrev: Om Herrens nåde synes gjemt, så kan den aldri svikte, for Gud har aldri noen glemt av barna i sitt rike. Vi stoler trygt på Herrens ord, om vi uten hjelp på jord, hans løfter, de skal holde. Et godt Guds løfte vil jeg avslutte med: Frykt ikke, for jeg med deg.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Lørdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1. Korinterbrev 1, 8 og 9. Kristenheten kan aldri bli så ren at det ikke også vil være noen falske og onde i den, akkurat som det alltid finnes ugress mellom de ekte kornplantene. Den som derfor vil bedømme kirken ut fra at det ennå er noe mangelfullt og urent blant den flokken som kaller seg kristne, vil bomme på kirken, evangeliet og Kristus, og aldri finne noen kirke. Dette blir sagt til trøst for oss, for når vi har evangeliet rent hos oss, da har vi den skatten som Gud gir sin kirke. Da kan ingenting bli savnet eller mangle oss, og Kristus vil holde oss fast inntil enden kommer. Men det skjer ikke på en så sterk og fullkommen måte at de som hører det, har fattet det så helt og holdent, eller er rene i troen og livet. Det finnes alltid noen som ikke tror det, og atter andre som er svake og ufullkomne. Likevel er lærdommens skatt og dens erkjennelse til stede der. Det mangler ingenting på dette. Og disse virker også med kraft og gir mye frukt. At noen ikke tror, skader hverken evangeliet eller kirken, men dem selv. Kort sagt, der ordet blir værende, der blir i sannhet også kirken værende. Der læren er ren, kan dåpen, nattverden, synsforlatelsen, gode gjerninger og alle stender bevares rene. Alt kan bevares rent, og der noe mangler, kan man straffe og rette på det med Guds ord. Det må jo finnes noen som har ordet og sakramentene rett og rent hos seg. Det må finnes noen som tror, ber rett, holder Guds bud og lovpriser Gud, slik det skjer hos oss. Da kan man trekke denne sikre slutningen. Dersom den rette kirke ikke var her, så var ingenting av dette her. Derfor må det også blant oss være sanne, hellige lemmer av kirken, selv om også verdens barn blander seg med dem, slike som hverken tror eller lever kristelig. Der hvor denne skatten derimot ikke er, kan heller ikke den kristne kirke og dens lemmer være. Da kan de heller ikke tro og be rett, eller gjøre gode gjerninger som behager Gud. Etter at Paulus har berømmet den kristne kirke så herlig, og beskrevet hvor den finnes på jorden, og hvilke goder den har, avslutter han med å si «Gud er trofast», og så videre. Dersom dere ikke faller fra i vantro, vil Kristus i all evighet holde ved like det han allerede har begynt i dere. For de ord og løfter han har gitt dere, er ikke foranderlige, slik menneskenes ord og gjerninger er det. Hans ord og løfter er faste, sikre og urokkelige sannheter. Siden dere da har et slikt guddommelig kall, skulle dere trøste dere med det og stole på det. Landstad nummer 82, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
1: I går var vi inne i salme 119. I kveld så skal vi åpne salme 132 sammen. Før vi leser den salmen, så vil vi også nå be. Gode Gud, vi har lyst til å legge stunden nå i dine hender. Takk for at du har bestandig en tanke når du samler oss rundt ditt ord. Takk for at da har du bestandig noe du ønsker å si til oss. Og så har vi lyst til å be her om at det kunne få skje oss og nå at du kunne få tale til den enkelte av oss. Takk for at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og så kjenner vi på det her at vi trenger sånn til lys på vår vandring. Vi ber om en stund deg til ære og oss til gavn. Amen. Salme 132. Vi skal lese hele salmen sammen, og så skal vi ikke gå vers for vers, men jeg har lyst til å dra fram litt fra salme 132. Der står det sånn, en sang ved festreisene. Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren. En bolig for Jakobs veldige. Se, vi hørte om den i Efrata, vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i rettferd, og dine fromme rope med fryd. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet, han vil ikke gå fra den. Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion, han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Dess prester vil jeg kle i frelse, og dess fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. En sang ved festreisene, som begynner også denne salmen. Det sa vi litt om første timen, om hvordan enkelte av salmene ble sunget iblant folket, der folket var på vandring imot høytida, imot Jerusalem. På de ulike datoene så synger de Guds ord inn, både inn i sitt eget hjerte og inn til hverandre. Salme 132 er den lengste av disse sangene, eller salmene ved festreisene. Mange mener at salme 132 det er en av de siste, de senere salmene som er skrevet i Bibelen, som kanskje er skrevet så sent som etter at folket fikk vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Det første som sies, det er Herre, kom David i hu. Kom David i hu, Herre. Og så viser på et vis de neste versene oss inn i en historie i 2. Samuels bok, der hvor David har en trang etter å få bygge et hus til Herren. I den sammenhengen og i det kapitlet så gis et av de sterke, sterke løfter til Israels folk. Der sier Gud noe om at han vil la det sitte en på Davids kongetrone, Han vil trygge Davids kongetrone. Og det er et løfte som aller dypest sikter helt fram imot Jesus. Men samtidig så sier Bibelen noe. Guds løfte sier det, at det skal sitte noen der på Davids kongstrone. Og så er folket i en situasjon der hvor riket på et vis har blitt oppløst, der hvor ingen kongstrone er reist i Israel. Der de har et løfte ifra Gud, og så samtidig så lever de i en virkelighet som virker så annerledes. Altså, de ser ikke med sine egne øyne det som løftet lovte dem. Og så kommer dette som du møter så ofte i salmene, når de i sin bønn til Gud peker på Guds løfter. Og så er det en måte å si det på også når de sier det, Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldig et løfte, og så står det kolon. Og så kommer dette at jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn, eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Og så er det midt i den sammenhengen at dette sterke, sterke løftet gis. Og så er det noen som minner Gud om det løftet som han har gitt dem. Har du opplevd det noen gang i livet ditt? Det er noen løfter som har nådd deg, som du får klamre deg til. Det er noen sterke, gode løfter fra Gud. Men så ser du rundt deg og i deg kanskje, så opplever du kanskje at løftet er så langt borte. Eller du ser så lite av oppfyllelsen av løftet. I den forrige salmen som vi leste i lag, i salme 119, så møtte vi salmisten som sa det, Herre, kom i hu det løftet som du ga din tjener å håpe på. Og så sier det til Gud, nå må ikke du glemme løftet som du har gitt meg å håpe på. Og andre plasser i salmene, så møter du noen som kommer, og så sier det til Gud, jeg holder ditt ord fram for deg. Det er en underlig måte å be på. Jeg holder ordet ditt fram for deg, Gud. Jeg holder løftet ditt fram for deg. Og så må du komme det løftet i hu. Vi skal inn i 2. Samuels bok, kapittel 7. Og så skal vi lese litt grann ifra det kapitlet, som er den historiske teksten som salme 132 tar oss med inn i. 2. Samuels bok, kapittel 7. Og jeg leser fra vers 1, slik som det står. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt han få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom telttepper.» Altså, det blir David opptatt av. Han bor i et flott, fint hus. Han bor i et hus av sedertre. Og så blir han så opptatt av at Gud, han skulle ha det stedet å bo. Han bor iblant teltteppet han. Og så har du denne sterke trangen i Davids liv, som du møter også her i salme 132. Han vil bygge Gud et hus. Han vil reise en bolig der hvor Gud kan få hvile, der hvor Gud kan få lov å bo. Og så er det det han sier som salmisten løfter fram her i salmen vi er sammen om. Jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyelokk hvile, før jeg har funnet en bolig til Jakobs veldige. Jeg vil bygge Gud et hus. Og så er det at Natan, denne profeten som er ved Davids side, sier det at ja, nå skal du gjøre det du har i sinne. Og så skilles David og Natan. I løpet av natta, der hvor Natan ligger på sitt leie, så opplever han at Gud kommer han i møte. Og så taler Gud inn i profeten Natan sitt liv. Og så sier han det at nå, Natan, nå skal du gå til David. Vi skal lese som det står her i det 5. verset. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Skulle du bygge meg et hus å bo i, David? Og så taler Gud ut med Natan, og Natan videre med David. Og så er det en Gud som ikke er opptatt av at David skal bygge et hus for han. Men han gir sterke, klare løfter om at han vil bygge et hus for David. David er opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Hvordan han skal få være med og legge til rette for at Gud skal få en plass å bo. Og så kommer Gud inn gjennom profeten til David, og så sier seg, det er ikke du som skal bygge meg et hus. Det er jeg som skal bygge deg et hus. Det er jeg som skal bygge et hus til deg, David. David er så opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Og så kommer Gud, og så sier han, David, jeg skal gjøre noe for deg. Og vi leste sånn i vers 10 her, jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, står det i vers 10. Og i vers 12, og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Og så står det i det siste, nei ikke det siste, men i det 27. verset i 2. Samuel 7. Der er det David som har ordet, og så sier han, «Før du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus.» Legg du merke til det? I begynnelsen av kapitlet er David brennende opptatt av, «Han skal bygge Gud et hus.» Og så sier han her i slutten av kapitlet, «Du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, du har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus. At du vil gjøre noe for meg. At du vil gi meg en plass å bo. Husker du når Peter, Jakob og Johannes var på fjellet sammen med Jesus? Og så viser Elias seg der, og så viser Moses seg der sammen med Jesus. Og så taler de sammen med Jesus, Moses og Elias, altså, om Jesu bortgang, altså om Jesu lidelse og død. Og så står Peter der, og så sier han, Herre, om du vil, da skal jeg bygge tre hytter. Da skal jeg bygge deg en hytte, Jesus. Jeg skal gjøre noe for deg, Jesus. Jeg skal bygge en hytte for deg. Jeg skal bygge en hytte fra Moses og en hytte fra Elias. Vet du hva som skjer da? Da står det at mens ennå Peter talte. Jeg blir med meg inn i Matteus, så skal vi lese det akkurat sånn som det står. Matteus kapittel 17. Matteus kapittel 17. Så står det i vers 5. Ennå mens han talte, og det er jo referert hva han taler om, han skal bygge for Jesus. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham.» Legg merke til det. Peter, som David, brennende opptatt av at nå skal jeg bygge en bolig for Gud. Jeg skal bygge en hytte til Jesus. Mens han ennå taler, så lyder det en røst ifra himmelen som vender blikket imot Jesus og sier, «Dette er min sønn, den elskede, i han har jeg velbehag.» «Hør han», sies det. Der Peter står opptatt av hva han skal gjøre for Jesus, så når det en røst fra himmelen inn i livet hans. «Dette er min sønn, den elskede. Hør han. Han skal du høre. Han skal du høre på, Peter.» En stund senere så sitter Peter og hører på Jesus. Han sitter sammen med noen andre disipler. Han sitter og hører på Jesus. Og så har jeg lyst å lese hva han hører. Han som var så opptatt av å bygge en plass der hvor Jesus kunne bo. Jeg leser fra Jesu avskjedstale, kapittel 14 i Johannes evangelium. Og jeg leser vers 23. Der står det: Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Det er et underlig vers. Peter som sto der, «Jeg skal bygge en hytte til deg, Jesus, hvis du vil, som du kan få bo i.» David, som vi har møtt i det gamle testamentet, «Jeg skal bygge et hus til deg, Gud, som du skal få bo i.» Og så avbryter Gud Peter der oppe på fjellet. Og så sier han, «Du må høre på Jesus, Peter. Du må høre på ham.» Og så sitter han og hører på Jesus. Og så sier Jesus at «Min far og jeg, vi skal komme, og så skal vi ta bolig.» Hvor hen? Hvor var det Faderen og Sønnen og Ånden, om du vil, vil ta bolig? I Peter sitt hjerte. I menneskets hjerte. Der ville Gud bo. David, han var opptatt, han skulle bygge en plass for Gud, men det skulle være en eller annen plass utenfor han, ikke sant? Han skulle bygge et hus, og der skulle Gud bo. Peter, han skulle bygge en hytte til Jesus, der skulle Jesus bo. Og så sier himmelen nei. Og så sier himmelen at det er i ditt og mitt hjerte at Gud vil bo. Der vil Gud bo. Og så skal vi komme til han og ta bolig hos han. Jesaja kapittel 57. Der står det noe om hvor Gud bor hen. Der står det, «For så sier den høye», Jesaja 57, 15, «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende.» Der bor Gud, sier Bibelen. Han bor i hjertet til den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Ja, var det noe plass for en hellig Gud å bo da? Når Gud skal velge seg et bosted, var det noe plass å bo? Å slå seg ned i det skitne hjertet. Jeg vet ikke om du husker det som Gud sa til Nathan, og som skulle bæres inn i David sitt liv. David, han syntes at Gud, han burde ha en bedre plass å bo, ikke sant? Han sa at jeg bor jo i et hus av sedertre, mens Gud, han bor i teltteppet, han. Husker du hva Gud sier da, når David er så opptatt av at Gud, han burde ha en bedre plass å bo? Gud, han virkelig burde ha et ordentlig hus å bo i. Da skal vi lese på nytt fra 2. Samuels bok, kapittel 7. Og det er spørsmål som Gud stiller. 2. Samuels bok, 7:7. «Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen gang talt slik til en av dem som førte herskerstav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk i Israel? Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre?» Fikk du tak i det? Altså, David, han er så opptatt, Gud, han burde ha en bedre plass å bo. Og så spør Gud, «Har jeg igjennom alle disse årene noen gang sagt til en av dem som satt der for å vokte mitt folk, hvorfor har ikke dere bygd meg et hus av sedertre? Hvorfor har dere ikke bygd meg et bedre hus? Hvorfor har dere ikke funnet en bedre plass til meg? Har vel jeg spurt om det noen gang, sier Gud? Har vel Gud vært opptatt av det noen gang? Bær du på et hjerte som iblant tenker at det kan i hvert fall ikke være en plass for Gud å bo. Så spør Gud, har vel jeg noen gang spurt, hvorfor har du ikke noe bedre å by meg? Hvorfor har du ikke bygd meg et hus av sedertre? Før jeg gifta meg, så bodde jeg alene noen år. Bodde et par år i Kristiansund i et hus som egentlig var for stort for meg. Jeg var ikke den som var så glad i vaskerkost og salo og sånne ting. Og iblant så hele huset relativt bomba ut. Det var ikke værende der. Jeg husker ennå i dag hvordan det kunne ringe på klokka, hvordan jeg skvatt i stolen. Lurer på hva i all verden er det som kommer nå. Jeg så meg rundt i leiligheten. Og iblant så hendte det at jeg fant ut, ikke tale om at det kan gå åpne. Det går ikke an å slippe noen fremmede inn for å se hvordan jeg virkelig har det i min leilighet. Det fløt. Det var ikke vasket opp på. Jeg skal ikke si hvor lenge, men det var ikke vasket. Det var bomba i leiligheten. Og så ringer det på. Og så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, hjelpe meg. Ikke tale om. Og så fikk de bare stå der og ringe. Til de ble lei, tenkte jeg. Jeg åpner ikke. Ikke tale om at jeg kan slippe noen inn. Andre ganger, om det ikke var så ofte, så hendte det i hvert fall at også leiligheten der lukta grønnsåpe, alt var ryddig, alt var på stell. Ringte det på døra noen sånne dager. Da skal du tro det var en som var kjapt ute og åpnet. Og viste besøk inn og rundt i leiligheten hvordan jeg hadde det her inne. Når Gud banker på hjertedøra, så er det så mange som på et vis skvetter og ser seg rundt på innsida. Og finner så mye skit og urenhet at ikke tale om at man har på et vis lyst til å åpne døra slik at Jesus kommer inn. Og så skal man ordne det, og så skal man ordne det, og så skal vi bli ferdig med det. Og så skal jeg slutte med det og det og det. Og så skal Jesus liksom komme inn. Hvis du er en her som tenker på det viset, du skal bare få det litt på plass først. Du kommer aldri til å komme dit om du får leve sant i møte med Guds ord. At du vil oppleve at hjertet ditt er en plass der du så gjerne ville vise Jesus rundt deg for å vise ham det fromme, fine livet ditt. Aldri. Men du skal huske spørsmålet fra 2. Samuels bok, som salme 132 tar oss med rett inn i. Når Gud spør, har vel han noen gang spurt? Har han vel noen gang stilt det spørsmålet til en eneste enn? Altså, hvorfor hadde du ikke noe bedre å by meg? Jesus vil inn i det urene hjertet ditt og mitt. Han vil inn til den som er sønderknust, den alt har gått i stykker for, til den som er nedbøyd i ånden. Dit vil Jesus inn. Han vil inn i Peter sitt liv. Han vil inn i David sitt liv. Han vil inn i våre hjerter. De som skulle bygge til Gud. Peter, jeg skal bygge deg en hytte. Nei, Peter. Jeg skal komme, og Faderen skal komme. Og så vil vi ta bolig i ditt hjerte. Jesus, han kommer for å gjenreise for å opplive de nedbøydes ånd, står det. Vi skal ta med oss et vers i salme 147. Salme 147. Der står det sånn om Gud. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Det var et sterkt bibelvers. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Han bor hos den elendige, sier Bibelen. Han ikke opptatt av alt det du skal gjøre og være for han. Men han aller mest opptatt av hva han kan få gjøre og være for deg. Han vil bo i livet ditt. Han vil ikke bare inn på besøk en gang iblant og se hvordan det har gått og holde regnskap med uka som gikk. Han vil inn i livet ditt for å bo der, være der, til evig tid. Og så tenker vi at det passer så dårlig sammen med Jesus. Det var det Peter sa når han sier til Jesus, du må gå fra meg, Herre, for jeg er en uren mann. Han var så annerledes, Jesus så god, Jesus så ren. Han så annerledes, så uren, du må gå fra meg. Og så henger det sånn i meg, dette spørsmålet fra Gud. Har vel jeg noen gang spurt hvorfor dere ikke har bygd meg noe bedre? Hvorfor dere ikke hadde noe bedre å gi meg? Når Jesus kom til jord, så sier Bibelen det at han reiste sitt tabernakel iblant oss, eller han reiste sin bolig iblant oss, som det står i de nyere oversettelsene. Men på grunnteksten står det han reiste sitt telt, sitt tabernakel i mellom oss. Han ble ikke født

Her vil jeg bo, sier han, og så står det komma. Og så står det en setning til. Fordi jeg har lyst til det, sier Gud. Vers 14. Ser du det? Her vil jeg bo. Fordi at jeg har lyst til det, sier han. Jeg har lyst til det. Hvorfor vil han bo i den elendige sitt hjerte? Han vil bo der fordi at han har lyst til det. Han føler seg ikke tvungen til det. Han føler ikke at det er det eneste som skulle sømme seg. Det er ingenting press eller noe som ligger bak. Men Jesus har et inderlig ønske om å få bo i ditt hjerte. Han bosetter seg der han vil. Og han gjør det ikke slik mange mennesker kan gjøre det, fordi at det var nesten det eneste alternativet. Jeg hadde ikke anledning til å bosette meg en annen plass. Det ble jo bare sånn. Men når han bosetter seg, når han velger seg bosted, da gjør han det bestandig, fordi at der har han lyst til å bo. Og så sier Gud til Peter, hør han, dette er min sønn, den elskede. I han har det velbehag, hør han. Så skal du høre. Og så sier han, Faderen og jeg, vi skal komme til han, og så skal vi ta bolig hos han. Vi skal ta bolig hos han. Jeg har stått i noen resepsjoner i hotell, ulike plasser i denne verden, og møtt relativt oppbrakte gjester som kommer rett tilbake fra rommet de har fått utlevert, og sier det ikke tal om. Det kan ikke være det rommet som skulle være for meg. Aldri i verden om jeg kommer til å bo på det rommet. Altså, de kom, og så møtte de noe som var så annerledes enn de hadde trodd. Og så snur de ryggen tvert om, og så går de bort. Og så er det til resepsjon, og så krever de noe bedre, og noe oppgraderinger. Ellers så finner de seg sannelig en bedre plass å bo den natta. Sånn er ikke Gud. Han vil bo hos den som er sønderknust og nedbøyd i Sion. Den som er forferda i møte med hans ord. Og han vil gjøre det av eneste hensikt. Han har lyst til

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Bli med på en fantasireise inn I en virkelighet for 2000 år siden. I et herskapshus står en mann og stryker fingrene over det ene øret sitt. Han har et forundret uttrykk I øynene. Han kledd som en tjener, og det viser seg at han en tjener I huset til en jødisk øverste prest. Ingen syns å legge merke til ham, men mannen har opplevd det merkeligste som hendt I hele hans liv. Han heter Malkus. Av en eller annen grunn ble han bedt om å delta I en stor gjeng som skulle arrestere en mann som het Jesus. De hadde dratt av sted som en raggete flokk med fakler, sverd og klubber. Noen soldater og andre langt fra det. Markus hadde ordre om å slutte seg til dem. Hvem skulle de ta til fange? De møtte en liten flokk av redde menn som nettopp hadde våknet. Midt iblant dem sto en åndelig lærer som var kjent for å kunne helbrede folk. Malkus la merke til en skremt fisker med et sverd. Han svingte det vilt omkring seg for om mulig å jage bort dem som var kommet for å ta til fange. Malkus føler en sviende smerte. Øret hans ligger plutselig på bakken. Men da bøyer Jesus seg ned, tar opp øret og setter det på plass. Hadde Jesus tenkt at han I det minste skulle helbrede en mann før han skulle dø bare noen timer senere? Helbrede en av fiendene sine? Malkus sto forundret I øverste prestens hus og strøk seg over øret som var så fullstendig helbredet. Ble Malkus etter hvert en kristen? Det ikke usannsynlig, for Johannes som forteller om det som hendte, kjenner navnet hans. Malkus kunne I alle fall ikke glemme den forunderlige mannen Jesus. Han ble arrestert av en bande som ikke ville ham vel. De ble med I et stort komplott for å rydde Jesus av veien. Men det første Jesus sa på korset var disse ordene, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Malkus visste knapt hva han hadde vært med på, men Jesus helbredet det øret som var ødelagt av den fremste disippelen Peter. Malkus lærte Jesus å kjenne på en aldeles merkelig måte. En som gjorde vel mot sine fiender, som elsker syndere så høyt at han har gitt livet sitt for dem. Nå håper jeg du også har et helbredet og fungerende øre, så du kan høre og tenke over hva Bibelen sier om Jesus. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Syndene våre har satt oss I gjeld, men dokumentet som viser gjeldens størrelse slettet. Det naglet til korset som Jesus døde på, som et tegn på forsoning og oppgjør. Jeg tror Malkus fikk gripe det. Det kan mottas av alle som vil tro på Jesus og det han har gjort for oss. Det en vei også for deg, fra fiende til et elsket barn.

Under andre verdenskrig la noen psykologer merke til at krigsflygerne gjorde de største feilene når de kom tilbake fra de farlige oppdragene. I det de gikk inn for landing på hjemmebasen, var de ofte uforsiktige. Årsaken var, ifølge psykologene, en nesten uimotståelig tendens til å slappe av. Det samme gjelder visstnok dem som har å gjøre med giftslanger. Ulykkene skjer ofte rett før de er ferdige med det de skal, og kan ta en hvil. Da er faren størst. Også for dem som tror på Jesus gjelder det å holde ut. Bibelen uttrykker ønske om at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Vi er skrøpelige, men kan be om Guds hjelp. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu.

til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. oktober. I 1. Korinterbrev 11. kapittel og det 29. vers leser vi i Jesu navn. Den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv. Rosenius skriver, en av de verste villfarelsene når det gjelder den hellige nadverden, er den oppfatningen at hvilket som helst menneske uten videre, eller gjennom en tilfeldig forberedelse kan bli en verdig nadverdsgjest, uten å være en sann Jesu venn og disippel. Det er mange som både før og etter de har deltatt i nadverden, gjennom hele sitt liv har hørt og har tilhørt den store flokken av uomvendte verdens mennesker. Og så tror de at de i denne tilstand skal kunne gå verdig til Herrens hellige nattverd. Og for en forferdelig villfarelse. Det er så hårene kunne reise seg på hver en gjenfødt kristen. Hvor finnes det ett eneste ord i skriften med antydning om at også slike som disse bare kan komme til Herrens nattverd, eller etter en tilfeldig forberedelse, uten at de er blitt omvendt til Herren, er blitt Jesu venner og disipler, og hver eneste dag gjennom hele livet lever av Kristus og med Kristus. Og måtte nå alle som har øre også høre, og alle som har stemmen å rope ut, at dette er en forferdelig villfarelse. Eller tror du kanskje Kristus lar seg bedra med en tilfeldig forberedelse, med en kristelighet som passer for situasjonen, så han på det grunnlaget godtar deg som sin venn? Tror du den hellige lar seg bedra av en påtatt og selvgjort kristelighet, anger, synsbekjennelse og bønn? Og godtar at du så straks går tilbake til det samme selvopptatte livet som tidligere, når du bare har gjort unna ditt årlige besøk ved nadverdbordet. Og forbarm deg over oss, Gud, og vekk oss opp fra søvn alle forkynnere som ikke ærlig forkynner menneskene sannheten. Klart og utvetydig skulle de jo forkynne, at det bare er spørsmål om en eneste ting for at du skal være en verdig nadverdgjest. Om du er en Jesu venn og Jesu disippel, eller i alle fall er vekket opp og har fått nød for å bli det for resten av livet ditt. Ingen blir en verdig nadverdgjest uten videre, og heller ikke gjennom en tilfeldig forberedelse, men bare gjennom en Guds omvendelse, der du er blitt en Jesu venn og disippel for hele ditt liv. Er du det, da er du en verdig nadverdgjest. Er du det ikke, da er du uverdig. Det nytter ikke å anstrenge seg med noen tilfeldig forberedelse. Du må være klar over at du da bare eter og drikker dom over deg selv. Selv om du ikke bare holder på et døgn, men kanskje både en uke og gjerne en måned kjemper med tårer i bønn på dine knær, i nidkjær forberedelse før nadverden. Du er fremdeles en uverdig nadverdsgjest, som eter og drikker dom over deg selv, så lenge du bare er opptatt med å bli en verdig nadverdsgjest og ikke for hele ditt liv trenger å bli Guds barn, og bli og leve under ham i hans rike. Det er det som er saken. Kristus instiftet dette dyrebare måltidet for sine venner. I nadverden skjer det en inderlig forening mellom Kristus og de troende. Det er dette han samme kvelden som han instiftet nadverden talte om i sin bønn. Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, slik som du, far, i meg og jeg i deg. Om denne bønnen sier han, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Og det var jo umulig at han kunne be denne bønnen for verden. Det var ikke mulig at han kunne be verden være med og feire minne om hans død. Be dem som foraktet ham om å ete hans kjød og drikke hans blod. Det er også forskrekkelig å tenke på hva det vil si at mennesker som hver eneste dag lever uten Gud i verden og klarer seg svært så godt uten ham, en gang om året skal stå fram for Guds ansikt, skal delta i dette hans venners hellige kjærlighetsmåltid, og der liksom gå inn i det innerligste vennskap med ham, for så like etterpå å gå tilbake til det samme selvopptatte og ugudelige liv som tidligere. Er ikke dette akkurat det samme som når Judas sto framfor Jesus i Getsemane, hilste ham, vær hilset, rabbi, og kysset ham? Skal ikke Herren også til slike nadversgjester si, min venn, hvorfor er du her? Forråder du menneskesønn med et kyss? Skulle du ikke skjelve i hele din sjel og ditt legeme av skrekk for å stå fram for Gud med et slikt sinn? Forstår du ikke at den store, hellige Herren da kommer til å si til deg, du hykler, jeg kjenner til dine gjerninger. Du er ikke min, men verdens venn. Hvorfor kommer du her, hvor mine venner feirer minne om min død? Jeg vet at i morgen går du tilbake til et liv i verden og synd som før. Gå bort, du hykler. Måtte du ikke vente deg et slikt svar fra den hellige, han som har øynene som lune ild, du som bare uten videre eller etter en selvpåtatt forberedelse kommer til Herrens nattverd, men som all ditt livs dager ikke bryr deg om å tilhøre ham og følge ham?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Lukas kapittel 5, vers 1-11. En gang sto Jesus ved Genesaret sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garna. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garna til fangst.» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garna holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Folket samlet seg rundt han, for de ville høre Guds ord. Så sier Jesus i vers 4, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Men Simon sier i vers 5, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» «På ditt ord.» Og det som skjer er at garnene holdt på å sprenges, og de fyller begge båtene sånn at de holder på å synke. Og Simon Peter sier, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Og de har vært redde fordi de hadde fått så masse fisk. Men Jesus sier, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» «Følg meg», sier Jesus. Jesus kaller på oss. Han vil at vi skal følge han og tro på han og lyde han. «Men følg meg! Hvorfor skal jeg følge Jesus?» Mitt eget svar er det her, at jeg tror ikke at Jesus kunne lyve. Når han talte som han gjorde, så var det fordi han faktisk var og er den han sier at han er, Guds sønn og verdens frelser. Han sier at han er veien, sannheten og livet. Han sier at veien til Gud går gjennom trua på han, Johannes kapittel 14, vers 6. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12 står det, «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noen navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Så vil jeg følge Jesus fordi at ikke noe annet menneske har vist større kjærlighet enn Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han møtte fattige og rike, friske og syke, sterke og svake med samme omsorg og kjærlighet. Og størst av alt, han viste sin kjærlighet til oss ved å dø

Over en åpen bibel og anlagsholder, det var Silje Berg Strømme. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Noen tror at ånden en engel som kan hjelpe oss med nyttige ting. Nei, han noe mer. Han Gud på linje med Faderen og Sønnen. Noen snakker om å få åndelig påfyll eller lade batteriene, som om det skulle være åndens oppgave så å si å øse inn åndelig drivstoff eller elektrisk kraft til sjelen vår. Nei, den hellige ånd Gud og påvirker oss som en person. Hvorfor kan vi si at ånden ett med Gud? Det ikke bare én Gud? Jo, det sies uttrykkelig i Bibelen, bekreftet av Jesus. Herren én. Likevel, ånden den tredje personen i Gud. Peter irettesatte en mann som løy for den hellige ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud. Ånden har egenskaper som Gud, han til stede overalt. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, spør David. Et ord av Paulus viser at Gud, Fader og den hellige ånd jevnbyrdige og ett. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske?

uten menneskets egen ånd som er i ham. Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Det gis ingen frelse uten ved Faderen og Sønnen. På samme måte finnes det ingen frelse uten ånden. Det som Faderen har planlagt og Sønnen ordnet ved sin død og oppstandelse, det anvender og virkeliggjør ånden i våre liv. En kristen har fått et nytt åndelig liv. Jesus kom i samtale med den lærde Nikodemus en mørk natt, og Jesus sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Videre kan ånden som en person undervise. Talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sa Jesus. Han vil ikke bare lære å undervise ånden, men også overbevise. Jesus taler om at han selv skal gå bort, men talsmannen kommer til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom, sier Jesus. Det største en kristen kan oppleve er å se og erfare frelserens herlighet. Ånden er opptatt av å herliggjøre Jesus. Ånden sier aldri: «Se på meg, lytt til meg, kom til meg, bli kjent med meg.» Nei, ånden sier alltid: «Se på Jesus, se hans herlighet, lytt til ham, hør hans ord. Gå til ham for å få liv, lær ham å kjenne, smak hans glede og fred. Ånden er som et spotlight. Å kikke inn i en slik kraftig lampe vil blende deg eller til og med blinde deg. Et spotlight er nyttig bare når det kaster lys over andre, slik at vi ser dem klarere. En upersonlig kraft kan ikke ha følelser, men det har Den hellige ånd. Det er mulig å opptre slik at han sørger. Apostelen formaner: «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.» Apostelgjerningene forteller om mange dramatiske hendelser der ånden var virksom. Den største dramatikken er naturligvis knyttet til pinsedagen. 3000 kom til tro. Den troen ble ikke skapt av tungetale, men av Peters mektige, lett forståelige vekkelsestale til omvendelse og nytt liv. Da ble Guds rike på jorden født. Fra nå av var ånden virksom på dramatiske måter. Det skjedde parallelt med at de kristne ble forfulgt, og flere mistet livet for sin tro. De var frimodige og opplevde åndens kraft eller inderlige bønn. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet, står det. En fremtredende martyr var Stefanus, innviet som diakon, men også en ivrig forkynner. Han ble steinet for sin tro. Da opplevde han åndens hjelp på en spesiell måte, men Stefanus var fylt av Den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, fortelles det. Bibelen viser at ånden er opptatt av å utføre konkrete handlinger, som å tale, høre og tenke. Lukas forteller: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den hellige ånd: Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Når vi møter besatte mennesker, trenger vi spesiell kraft fra ånden. Paulus ble konfrontert med trollmannen Elymas. Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene og sa: «Du djevelens sønn, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Ånden ikke bare taler, han hjelper oss til å tenke, tale og be ved hjelp av et ukjent språk, formet i sukk og lengsel. Paulus skrev: «Ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.»
Ånden vil gi oss visdom og innsikt i Guds vilje. Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir, skriver Paulus. Den hellige ånd spiller altså en avgjørende rolle i helliggjørelsen. Ånden driver oss, tilskynder oss til å bli mer lik Jesus. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, skriver Paulus. Når vi drives eller jages fram av noen, så er vi på vei. Vi er på vandring. Da spiller ånden en viktig rolle. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven, skriver Paulus. Jesus talte om ånden, og da ikke bare som en gave til apostlene eller de ivrigste kristne. Ordene var rettet til alle som holdt fast ved Jesu bud, og som også i dag bøyer seg for alt det Jesus har lært oss. Faderen skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Ut fra dette tror jeg at alle Guds barn allerede har fått Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, skriver Paulus. Men gis ikke en spesiell åndsdåp til enkelte som er kommet videre? Er ikke noen kommet på et litt høyere nivå rent åndelig? Jeg tror ikke det er noen åndsdåp utenom gjenfødelsen. Men vi kan oppleve mange åndelige fornyelser, og Gud ber oss hele tiden om å bli mer fylt av ånden. Da må vi ikke se på ånden som noe som skal fylle den åndelige bensintanken eller lade opp det åndelige batteriet. Vi ber om at han skal ta mer bolig i oss, være mer til stede hos oss, få mer plass i tanke og bevissthet, at han øver større innflytelse over livet vårt. Ånden oppfordrer oss til å avstå fra noe og legge vekt på noe annet. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, skriver Paulus. Ut fra dette vil jeg for min del være avholdsmann, fylle meg med mye god kristen sang og musikk, og være en takknemlig person. Vi vet vi har retninger i kristenheten som legger stor vekt på åndens synlige virkninger blant troende og i menigheten. Da må jeg i all ydmykhet få sitere en kristen leder som sier, «Mange såkalte karismatikere er blitt bedre på opplevelser enn på teologi. Ofte løper opplevelsene fra den bibelske forståelsen. Det har hendt at personer som snakker mer og mer om ånden, begynner å styre de kristne samværsformene i merkelige retninger som har mindre og mindre røtter i skriften. Enkelte måler sitt forhold til Gud ut fra hvor dramatisk eller merkelig deres opplevelse av den hellige ånd er. Er ikke tungetallet et tegn på at den blir åndsdøpt? Det finnes ingen lære om dette, men det slo ut slik i noen tilfeller som er skildret i apostelgjerningene. Det skjer mye mer i en pionertid, når evangeliet bryter seg nytt land, enn i vanlig menighetsliv. Paulus synes å være mer opptatt av å dempe tungetalen enn av å tilskynde den i 1. Korinterbrev. Han ville for sin del ikke tale i tunger i forsamlingen. Tungetalen er ikke noe tegn på en åndelig klasse 2. Det blir galt om vi deler forsamlingsmedlemmene våre i to grupper, de vanlige kristne og de salvede. Alle som eier en levende tro på Jesus har Guds ånd. Så er utfordringen vår å gi ånden mer plass i livet,
la han få prege tanker, ord og gjerninger, og vandre sammen med ham i dagliglivet. Hvordan finner vi vår nådegave? Ved å oppleve en spesiell åndsdåp? Nei, for nådegavene står i forlengelsen av tjenester vi alle er kalt til å gjøre. Alle kan tale profetisk, vitne til oppbyggelse, formaning og trøst. Og når vi gjør det, vil det vise seg at enkelte mer enn andre har gaven til å tale profetisk. Alle kan be for syke, men noen kan vise seg å ha en spesiell nådegave. Bare gå inn i tjenesten, så vil Gud gi de gavene og den utrustningen du trenger. Gjør det ikke overåndelig. Se etter behov, og prøv å møte disse behovene. Har en troende bror eller søster fått tanker om at du kan utføre en spesiell tjeneste i forsamlingen, og spør deg om det, så vurder alvorlig om ikke dette kan være et kall fra Herren. Det er en stor gave og velsignelse å få åndens gaver. Han arbeider i deg. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, skriver Paulus, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, adlyde Jesus, verdsette hans ord og gjøre det som ærer hans navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Apostlene skulle få ånden. Det førte først og fremst til at de ble vitner om Jesus. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende, sa Jesus. De mest åndsfylte menneskene jeg har møtt er slike som har vært engasjert i å bringe ut evangeliet i Norge eller til misjonslandene. Vi ble lovet å gjøre større gjerninger enn Jesus. Det betyr ikke større undere, men vi skal forkynne for hele verden om en frelse som er fullført, og det er stort. Hver dag vi vandrer i tro, er ånden i virksomhet med sine overnaturlige krefter. Når vi fylles av Guds kjærlighet og tenker på hvor storartet Jesus er, når vi leser Guds ord, forstår det og tror det, når vi vender oss bort fra synden, når vi på en ikke-egoistisk måte tjener andre, da virker ånden med kraft i oss. Ånden er en paraklet, som betyr en rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Han er opptatt av at Kristus får større plass i livet vårt. Ånden sørger for at sannhetene om Gud og Jesus settes i brann i hjertene våre. Da ber jeg om at, som Paulus sier, at han, Gud, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Her er ikke snakk om en engangs åndsopplevelse, men en stadig fornyende påvirkning. Mange er opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Det er bra. Men det er lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette. Jeg tror han har rett, han som sa, «Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, så blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, så tørker du opp. Hvis du vil ha både ånden og ordet, så vokser du opp.» Vil du være en åndsfylt kristen, skal du legge vekt på å bli en bibelkristen. Da bevarer du en åndelig sunnhet med en trygg bakkekontakt. Jeg leste en påstand om at noen blir så oppslukt av sin egen åndelighet at de lurer på om det kan være en ledig jobb for dem i selve treenigheten. Maria, Jesu mor, var en person som var fylt av den hellige ånd. Det samme gjelder Elisabeth, som ble mor til døperen Johannes. Nå vil jeg kort peke på noen karakteristiske trekk ved disse kvinnene. Da engelen hadde fortalt Maria at hun skulle bli mor til Messias, så svarte hun med disse dype og innholdsrike ordene, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Hun ville være en tjener for Gud,
og en tjener for hans ord. Her det første kjennetegnet på en åndsfylt kristen. Han eller hun villig til å tjene andre. Tjenerinnstillingen en frukt som viser seg når mennesker kommer til tro og lever et nytt liv under ledelse av den hellige ånd. Det første som falt inn i Marias tanker etter at hun hadde fått englebesøk, var at nå måtte hun bli tjener for en eller annen. Og hun kunne ikke tenke seg noen nærmere å tjene enn Elisabeth. Dermed skyndte hun seg av sted, og da de møttes ble Elisabeth fylt av den hellige ånd. Det står, hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Elisabeth viste sin åndsfylde ved å velsigne. De fleste av oss eksperter i å kritisere, dømme, baktale og prate tomme ord. Elisabeth talte positivt og ønsket til lykke. Hun nedba godhet fra himmelen over Maria. Den som velsigner, ønsker den andre en økning av Guds godhet. Kan vi i enda større grad bruke gode, himmelskapte ord som omfavner de menneskene vi møter? Så legger jeg merke til et spørsmål fra den åndsfylte Elisabeth. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? Elisabeth viste sin åndsfylde ved sin ydmyke undring. Hun tenkte ikke stort om seg selv. Hun holdt ikke det som selvsagt at Gud ville ha med henne å gjøre. Guds ånd får ikke plass hos de stolte. Elisabeth var gift, men snakker om Gud som Herre. Ja, hun taler om min Herres mor. Da tenker hun på Maria som Jesu mor. Maria skal ikke føde bare et menneske, men en som også Gud og Herre. Et annet trekk ved Elisabeths åndsfylde kan vi se i hennes glede og fryd. Vers 44, «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd.» Elisabeth gledet seg, og mye skapte denne gleden. Hun skulle bli mor til et lite menneskebarn i høy alder. Hun som skulle bli mor til verdens frelser, Maria, kom til henne for å gjøre tjeneste for henne. En åndsfylt kristen en glad kristen. Gleden nevnes som en av de første av åndens frukter. En person som kaller seg troende, men opptrer surt og avvisende, ikke troverdig. En sann etterfølger av Jesus gleder seg enormt ved å komme sammen med andre troende. La meg nevne enda et trekk ved den åndsfylte Elisabeth. Det kommer til uttrykk i vers 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig hun som trodde.» Elisabeth så sporene av tro i denne verden, og det gledet hun seg over. Elisabeth vurderte tiltroen til Gud og hans ord som den største lykke for et menneske. Derfor sier hun at Maria så salig, lykkelig og privilegiert. Elisabeth hadde en urokkelig tro på at Guds ord ville oppfylles, slå til og nå sitt mål. For fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren, står det i vers 45 i Lukas 1. Maria hadde sagt, «La Guds ord bli fullført i livet mitt.» Elisabeth fulgte opp med å si, «Det som sagt til henne av Herren skal bli fullført.» Guds ord skaper alltid noe på sin vei. Det vender ikke tomt tilbake til Herren. Skal vi summere opp noen trekk ved disse to åndsfylte kristne kvinnene, før jeg anvender det nærmere på oss til å følge Jesus i dag? Så vil jeg si, «Du lengter etter noe viktig.» Når du lengter etter å bli en åndsfylt kristen. Da kan du øve deg i å tjene, bli mer ivrig etter å velsigne, vise deg mer ydmyk i din undring, at Gud virkelig vil ha med deg å gjøre. Så kan du trene deg i å stå fram som en glad kristen, der gleden har sin grunn i Herren selv. Du kan øve deg i å se spor av tro i verden, og du kan lære å få praktisk tillit til Guds ord. Alle disse tegnene på åndsfylde finner du hos Maria og Elisabeth.
Den hellige ånd ikke gitt for at du skal fremtre mer storslått som kristen. Det ikke sikkert at du skal utfolde deg så mye. Hverken Maria eller Elisabeth sto fram som imponerende ledertyper, men de ble store fordi de bar i hendene sine to viktige åpenbaringsvitner, Johannes døperen og Jesus, og så viste de fram den hellige ånd ved sine hellige holdninger. Mødrene til Jesus og Johannes ble velsignet og kjente stor glede, men gleden ble utfylt av sorg. Johannes' hode ble lagt på et fat av onde mennesker. Jesus ble korsfestet og led en fryktelig død. Elisabeth fikk kanskje ikke oppleve sønnens død, men det fikk Maria oppleve. Det ble en stor sorg, en smerte som stakk dypt. Åndsfylte mennesker blir ikke spart for lidelsen og gråten, for de får del i den himmelske fars smerte, han som sørger over djevelens herjinger i denne verden, og som så inderlig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud i himmelen møter så mye forakt, avvisning og motstand, og det opprører ham. Åndsfylden på en måte inni oss, men en kan like gjerne si at den fungerer på et plan over oss og utenfor oss. En amerikansk forkynner sa det slik: «Står du ombord på en stor båt, kan du se sola speile seg i havet. Er du ombord i en liten robåt på et fjellvann, kan du også se sola speile seg i det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på Svaberger høyt til fjells, kanskje dammen bare er 30 cm bred, så kan du se den samme store sola. Se på duggdråpen om morgenen, sola speiler seg i den, og neste dag er den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg i. Havet ikke for stort, duggdråpen ikke for liten. På samme måten kan Gud fylle ethvert menneske med sin ånd, enten det stort som havet, eller liten som en duggdråpe. Samme hvordan du du har muligheten til å bli fylt med Guds fylde. En levende kristen vil lengte etter å komme nærmere Jesus og bli mer preget av hans hellige ånd. Det stemmer at ånden blåser dit den vil. Det sa Jesus. Men legg merke til hva han sa. Vil du ha ånden, skal vi ikke la oss blåse hvor vi vil, for vi liker å bli blåst til det sensasjonelle, det spektakulære, det som viser seg mirakuløst i imponerende mennesker. Nei, vil du ha del i ånden, så gå til Guds levende ord i Bibelen og i forkynnelsen. Les i Bibelen, hør aktuell og bibeltro forkynnelse, syng og hør på gode kristne sanger, gjør Bibelen og troen til et emne for samtale når du møter kristne brødre og søstre. Lever du i dette, så kjenner ånden seg velkommen i livet ditt. Maria ble salvet av Guds ånd. Det gjorde henne ikke selvopptatt. Hun ble opptatt av å tjene, og hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til i livet hennes. Ja, ordet skulle bli fullført, det skulle nå sitt mål. Vi kan be om at Herren rydder ut egoismen og selvopptattheten. Da blir det rom for ånden til å vokse og bære frukt i livet vårt. Både Maria og Elisabeth så stort på frelseren Jesus og ga ham stor plass i livet sitt. Slik ble de åndsfylte. Slik kan du også bli åndsfylt.

skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her. Gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Den 4. september i 1915 våknet København opp til en rystende nyhet. Stiftprost Jakob Pauli død. Og historien som avisen i København kunne fortelle om hvordan stiftprosten døde, var enda mer rystende. I en av avisene, Kristelig Dagblad, sto følgende å lese. Og nå kommer den danske nyheten i norsk språkdrakt. Stiftprost Jakob Peter Münster Pauli i går avgått ved døden. Hans lik fantes i går morges i delvis forbrent tilstand i hans soveværelse i stiftprostboligen på hjørnet av Fiolstredet og Kannikestredet. Tjenestefolkene merket brannlukt fra soveværelset. Stuepiken styrtet inn og fant sengen stående i flammer og stiftprosten død. Han var sterkt forbrent på hode og ben. Så langt Kristelig Dagblad. Hvordan denne tragedien kunne skje, fremdeles uklart. Kanskje kan stiftprosten ha sovnet med parafinlampen tent, og lampen av en eller annen grunn veltet, så sengen tok fyr. Men det vet ingen. Slik endte i alle fall en av Danmarks aller dyktigste prester og forkynnere sine dager, 71 år gammel, i ensomhet, uten noen andre til stede, som kunne fortelle hva som egentlig skjedde. Stiftprost Jakob Pauli var, som allerede nevnt, en av Danmarks fremste prester og forkynnere. Han var født i 1844 og tok sin teologiske embetseksamen i København. Og det var i denne byen han hadde det meste av sin tjenestetid. I hele 39 år var han knyttet til København Domkirke, altså Vår Frue Kirke, først som kapellan og siden som stiftprost. Han ble dessuten hoffpredikant ved slottet i København, men var likevel alltid en folkelig og elsket prest som alle slags mennesker satte pris på. Ungdom, alminnelige københavnere, alle elsket å lytte til Jakob Paulis forkynnelse. Det er alltid noe å få under den mannens talestol, var omkved som stadig gikk igjen blant hans tilhørere. Jakob Pauli var mannen som serverte evangeliets gullepler på sølvskåler. Også slike ord ble brukt om han, og stadig ble han omtalt som hovedstadens ypperste predikant. Alt dette som her sagt om Jakob Pauli som forkynner, kunne også vært sagt om Jakob Pauli som salmedikter. For også salmene hans preget av en kombinasjon av gedigent innhold og et velformet språk. Jakob Pauli ga likevel ut bare én diktsamling, Skygger og lys, som kom ut i 1902. Flere av salmene i denne diktsamlingen ble etter hvert allemannseie i Danmark. Og la meg få lov å nevne et par av dem, selv om Jakob Paulis salmer nok ikke like godt kjent hos oss i Norge som de i vårt naboland Danmark. Den første en salme som ofte blir kalt for Bethesda-salmen. Den ble skrevet til innvielsen av Dansk Indremisjons nye og flotte møtelokale i København, Bethesda, den 26. september i 1882. Et møtelokale som helt opp til vår egen tid har vært som et åndelig kraftsenter i Danmarks hovedstad. Til stede på denne innvielsen var både kongen og flere representanter fra kongehuset. Og nettopp her ble salmen «O, send oss ikke ut alene» sunget for første gang. Ikke særlig godt kjent i Norge, men likevel. Den andre bryllupssalmen «I bygge skal huset på ordets klippegrunn», som Jakob Pauli skrev til brorens bryllup den 11. desember i 1878, en salme som siden har vært brukt i tusenvis av bryllup, både i Danmark og i Norge. Dette kjenner jeg personlig godt til, for denne bryllupssalmen brukte også vi, Johan og jeg, da vi giftet oss på Røvær den 19. mai i 1979. I originalteksten her har Jakob Pauli understreket ett ord, eller ett uttrykk,
i hvert av de fire versene. Og dette gjorde han for virkelig å understreke det som har størst betydning i et kristent hjem. I vers 1 streket han under ordet Bibelen, i vers 2 var streken satt under ordet bønnen, i det tredje verset er ordet Jesus understreket, og i vers 4 uttrykket Gud er kjærlighet. Ellers skrev Jakob Pauli mange slags ulike salmer, både vekkelsesanger, ungdomssalmer, nattverdssalmer, nyttårssalmer og bønnesalmer. Og det er i denne siste kategorien den salmen hører hjemme som du skal få lytte til i dag. Jakob Paulis kanskje aller best kjente sang, Lær meg å kjenne dine veier. Det går en historie om denne salmen, som forteller at Jakob Pauli skal ha skrevet den, da han selv kom hjem etter et møte og fant sitt eget hus nedbrent og familien omkommet. Men denne historien er det vanskelig å kunne dokumentere, og den er heller ikke med i de viktigste biografiene om Jakob Pauli. Men hvis historien likevel skulle vise seg å være sann, ja, så er den iallfall en utrolig sterk bakgrunn for disse tre sterke og nydelige versene som salmen består av. Det som i alle fall er sikkert, er at bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier» er skrevet som en bønn eller som et gjensvar på profetordet i Jesaja 55, 8-11. Her sier profeten det slik, «Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og Jakob Paulis svar på dette profetordet er bønnen om å få lære Guds vei, Guds tanker og Guds grenseløse kjærlighet enda bedre å kjenne. En bønn vi sikkert kunne ha godt av å be noen enhver av oss. Skulle jeg ta med enda en ting om denne salmen, måtte det være det som kommandør Håkon Dahlstrøm forteller om Jakob Paulis dikt «Lær meg å kjenne dine veier» i en av sine tre bøker «Ord i samklang». Her forteller han om to av Frelsesarmeens offiserer, oberst Jarnes med frue, som tjenestegjorde som misjonærer i Afrika på første delen av 1900-tallet. Tidlig på 1920-tallet skjedde det tragiske at disse to i Afrika mistet sin datter Liv, langt borte fra familie og fedreland. Men på en eller annen måte hadde Anna Jarnes fått fatt i denne teksten, «Lær meg å kjenne dine veier», og denne teksten ble henne til utrolig stor lindring og trøst i den lange og mørke og tunge tiden som nå fulgte for disse to etter datterens tragiske dødsfall. Og musikalsk som hun var, skrev Anna Jarnes en melodi til dette diktet, og det er denne melodien som Frelsesarmeen har brukt på sangen eller på salmen helt fram til i dag. Nå skal du endelig få høre denne sangen, Jakob Paulis nydelige salme «Lær meg å kjenne dine veier», skrevet i København i 1902. Og du skal få høre den, ikke med Anna Jarnes sin melodi, men til en gammel folketone fra Åseral i Vest-Agder. Og i dag skal du få høre en av de dyktigste Hordalandssangerne synge denne sangen, Marianne Juvik Sæbø. Hun synger altså «Lær meg å kjenne dine veier».

Marianne Juvik Sebø der, og salmen «Lær meg å kjenne dine veier». I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og vi skal til Oslo. Her skal du få møte en av de viktige medarbeiderne i den store Frank Mangs-vekkelsen i Oslo. Du skal få møte misjonsforbunderen Torleif Holm Glad og hans kanskje best kjente sang. Å være din og Jesus, hva er større? Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 10. oktober. Fortsett å gå. En kvinne var bekymret for fremtiden og gikk til en venninne for å prate om det. Venninnen sa, «Ikke vær bekymret for det som ligger foran, bare fortsett å gå. Gå så langt du kan se veien, og når du er kommet dit, ser du enda lenger.» Det var et svar som åndet av tillit til Gud. Når tiden er der, vil han vise oss hva han selv vil gjøre. Han som har vist oss sin kjærlighet ved å sende Jesus, han ber oss om ikke å være bekymret for fremtiden, for nåtiden er mer enn nok for oss. Fremtiden vil han ta seg av. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29, 11.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: rette på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Et muntlig løfte ikke verdt papiret det skrevet på, var det en som sa med et smil. Og det jo sant, men et skriftlig løfte heller ikke alltid så mye verdt. Det kommer an på hvor troverdig den som har gitt løfte. I gamle dager sa de, en mann en mann, og et ord et ord. Kanskje tar vi det ikke så nøye i dag. I alle fall det et ordtak som nok så pessimistisk sier at når et menneske gjentar et løfte igjen og igjen, har han tenkt å svikte deg. At vi vil forplikte oss og love noe, helt grunnleggende for et menneskelig fellesskap. Ingenting binder sammen som løfter som blir holdt. Ingenting skiller oss fra hverandre som løfter som brytes. Løfter kan gi deg venner, men trofasthet mot løftene gjør at du beholder vennene. Når du bryter et løfte, så bryter du noe som ikke kan repareres, selv med det beste lim, den grunnleggende tilliten. Om vi mennesker ikke alltid holder hva vi har lovet, så Gud trofast og pålitelig. Gud løftenes Gud. Han har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, står det. Han holder sitt ord, også når forholdene synes å peke i helt feil retning. Kristen tro innebærer å tro på og stole på Guds løfter. Det mest grunnleggende løftet, slik jeg ser det, at Gud har lovet dem som tror på Jesus et liv nær Gud som skal vare bestandig. Det hva Bibelen omtaler som håp om evig liv, og det har Gud som ikke kan lyve gitt løfte om fra evighet av. Gud har mange gode og enestående egenskaper. En av dem han kan ikke lyve. Det umulig for ham å love noe uten å holde det. Derfor det tilfelle det som en i stor glede har uttrykt slik: Gud gir et løfte, troen griper det, håpet gleder seg over det på forhånd, og tålmodigheten venter i stillhet på at det skal bli oppfylt. Gud oppfyller ikke alltid våre ønsker, men sine løfter, de oppfyller han. Og Guds løfter som stjerner, jo mørkere det blir om natten, jo mer lyser de. I et vers sier Carl Sandsmark det slik: Guds løfter stjerner, ja himmelens lanterner, som viser meg både hans omsorg og nåde. Guds løfter ikke gitt ut i løse luften. De knyttet til Jesus, den håndfaste historiske personen, som kom fra evigheten inn i tiden. Jesus, Guds egen sønn, har bekreftet Guds trofasthet. Noe som Bibelen uttrykker slik: For så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Salmedikteren Paul Speratus skrev: Om Herrens nåde synes gjemt, så kan den aldri svikte, for Gud har aldri noen glemt av barna i sitt rike. Vi stoler trygt på Herrens ord, om vi uten hjelp på jord, hans løfter, de skal holde. Et godt Guds løfte vil jeg avslutte med: Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd.

En ung fyr var kjent for å ha en skarp tunge og en kvikk tanke, så sjefen hans måtte spørre en dag, «Hvor du fra?» «Fra Sogndal, der de har de styggeste damene og de beste fotballspillerne», svarte han. Sjefen ble stram i maska og sa, «Vet du, kona mi fra Sogndal.» Den kvikke fyren svarte, «Hva fotballlag har hun spillet på?» Ja, han klarte altså å ro seg unna en pinlig situasjon med en kvikk replikk. For andre det ikke så lett, hverken å komme seg ut av saksa de sitter fast i, eller å kvitte seg med skyldfølelsen de har fått. En mann kom til en prest og fortalte om sine mange problemer i ekteskapet. Problemene ble ekstra vanskelig fordi han hadde et forhold til en annen kvinne. Han trodde ikke kona visste om det, men han slet med en sterk skyldfølelse. Han ville gjerne ha et åpent og godt forhold både til kona og til Gud, og nå spurte han om hvordan han kunne bli kvitt skyldfølelsen. Mannen ventet nok et teologisk svar, eller i hvert fall en samtale med drøfting på den ene siden og den andre siden. Han ble helt forbløffet da presten svarte, «Bare hold opp med det som skaper skyldfølelse.» Ja, så enkelt og så vanskelig det. Det hjelper ikke bare å sette plaster på et beinbrudd. Den skjulte skaden må få oppmerksomhet og behandling. Du fikser ikke en råteskade i veggen ved bare å male over. Har du skyldfølelse, så ta et oppgjør med det som har skapt skyldfølelsen. Bibelen sier det samme på mange måter. Apostelen Peter skrev, «Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje, den tiden du har igjen å leve i kroppen. Det nok at dere i den tiden som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielse og lyster.» Paulus sier i klartekst det samme, «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.» Å legge fra seg forførende lyster ikke uten videre enkelt, men Jesus lover tilgivelse og renselse. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sitter du likevel fast i synderlivet, kan du prøve å be med Jeremia, «Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Du jo Herren min.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: 5. Mosebok, kapittel 8, vers 11-18. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Du kan si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Moses formaner folket til å være lydige mot Gud, og ikke glemme at Gud har ført dem ut av Egypt, ikke av egen kraft. I Romerne, kapittel 1, vers 16-17 står det, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse.» For hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Guds kraft til frelse finner vi bare i evangeliet. Ordet kraft er mye brukt i Bibelen. Kraft heter dynamis på gresk, og kan minne oss om ordet dynamitt. Det sprenger grenser. Guds kraft er annerledes enn all annen kraft. Jesus er bærer av en spesiell kraft. Hans undergjerninger kalles for kraftgjerninger i de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, da de inneholder mye parallelt stoff. De her undergjerningene er bevis på Guds kraft. Jesus gjør mange under som vi kan lese om i Nytestamentet. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 1-4, så kan vi lese om den hellige ånds komme. Det var mange gudfryktige jødiske menn som bodde i Jerusalem, og det samlet seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret og ute av seg av undring, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. Alle ble forferdet, mens andre spottet. Peter sto da fram og talte til folket, og han må heve stemmen. Han forklarer at det her er oppfyllelse av skriften. I vers 21, «Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Peter snakker til folket om Jesu død og oppstandelse, og om at han er både Herre og Messias. Et av de største bevis på Guds kraft, det er da Gud reiste Jesus opp fra de døde, i vers 32. Og i vers 37-38 står det, «Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave.» Og flere tok imot hans ord og ble døpt. Og den dagen ble det lagt 3000 sjeler, står det i vers 41. Og så står det i Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 1-8, om en lam mann som ble helbredet ved tempelporten den fagre. Han hadde vært lam hele livet, og da Peter og Johannes kom forbi, så ba han om en almisse. Men Peter sier til han, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarerens navn, stå opp og gå.» Og det som skjedde var at han sprang opp og lovpriste Gud. Han visste hvem som skulle ha takken, mens andre reagerte med frykt eller forundring. og det samlet seg en veldig folkemasse i Salomos søylegang. Peter talte til folket. Han måtte nok heve stemmen noen hakk. Israelittiske menn, hvorfor dere forundret over dette, og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Og ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som har virket ved Jesus har gitt ham full følighet tilbake, slik dere alle kan se. For Lukas finnes det ingen tvil om at dette virkelig skjedde. Han må ha hørt det fortalt av øyenvitna. Det mange detaljer tyder på det. Og at apostlene viste seg å ha fått makt til når Gud ville å helbrede syke, det hevet over all tvil. Lukas forteller om minst to tilfeller der han selv var med. Slavepiken med en spådomsånd i kapittel 16, og far til Publius som var syk av feber og dysenteri i kapittel 28. Og Paulus henviser til de tegn og under og kraftige gjerninger som han har utført blant dem han skriver til. 2. Korinterne 12.12. Og Peter slår fast at det som har hendt, det er 1. Et bevis på at Jesus virkelig var Guds Messias. Ikke fra noe annet kraft som de eide, eller ikke fra noen særskilt fromhet hos dem, for de visste også at de hadde sviktet. 2. Tvers igjennom Guds verk, et verk som garanterte for at også store syndere kan få tilgivelse for alt. Gud hadde ikke tatt sin hånd bort fra dem. Han har latt sin Messias oppstå for å kunne velsigne sitt folk Israel, så fremt det nå omvender seg. 3. Oppfyllelse av skriften. Han peker på skriften. Det er den som har gått i oppfyllelse. At Messias måtte lide var forutsagt der. Disiplene hadde fått øynene åpnet, slik at de skjønte at det var akkurat det som måtte skje. Profeten Jesaja taler om Herrens lidende tjener. De skjønte nå at det var Jesus som var denne tjeneren. Jesaja 53. Og Peter og Johannes blir kastet i fengsel og stilt for det høye råd. Og Peter må ha forsvarstale, og der vitner han om at Jesus er Messias. Og i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og da de så deres frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, så undret de seg at de hadde vært sammen med Jesus. Det kunne de ikke si imot. Forbød dem å tale eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» Vers 20. Og vers 33. «Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.» Guds kraft til frelse, evangeliet om Jesus, vi skal få være frimodige. Vi skal få være med i tjenesten som Paulus skriver om i Kolosserne, kapittel 1, vers 29. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Tenk om bare én vil komme til tro gjennom meg. Vi skal få gå i hans kraft. Kan andre se at vi har vært sammen med Jesus? Mitt ønske i mitt liv er at folk skal se at jeg har vært sammen med Jesus, i bønn, bibellesing, lovsang og kristent fellesskap. I Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 8, så står det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Lykke til i tjenesten!»

0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrømme, hun var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til foross på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
2: Ja, dere, velkommen til Table Talks, som det heter på fint. Og rundt bordet her, det vil si det vel ikke rundt dette bordet, men her sitter vi I alle fall tre gode venner. Jeg heter Svein Granerud, skal få lov å lede samtalen I dag, og med meg her sitter Egil Sjåstad og Asbjørn Kvalbein. Og vi har slått opp I teksten for 20. søndag I treenighetstiden, heter det, I Johannes evangeliets 11. kapittel. Og det jo en kjent tekst om Jesus som vekker opp Lazarus. Det som teksten for denne søndagen vers 1-6. Så det ikke hele teksten som vi skal tale om, men nå skal vi lytte til hvordan disse første seks versene I Johannes 11 lyder. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Jesus med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du glad I, så glad I, syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære.» For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Jesus var glad I Martha og hennes søster og Lazarus, og da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dager der han var. Det var teksten. Og det mest utfordrende med teksten jo at vi vel ikke skal tale alt for mye om det som kommer etterpå, som tekstens hovedsak. Jeg tror ikke det noen stor forbrytelse å fortelle at det gikk godt med Lazarus, og at Jesus vakte han opp, men det en del ting I disse versene som I høy grad verdt å titte nærmere på, og det får vi litt hjelp til når vi aner at vi ikke skal tale mest om oppvekkelsen, men om det som skjedde I forkant. Og hva tenker dere? Vi tror vi alle har sett noen ting her som verdt å ta med seg. Men skal vi bare si først ut fra sammenhengen at Jesus han har dratt ned til Jordandalen igjen, han har vært oppe I Jerusalem, og for dem som kjenner geografien så Jerusalem oppe I høyden i Judafjellet, og det en 800 meter over hav omtrent. Og hvis du drar ned til Jordandalen hvor Jesus gikk, og han gikk på andre siden, står det, der hvor Johannes hadde virket, så det altså en 1100-1200 meters høydeforskjell, og en ting å rusle nedover, en annen ting å skulle gå for igjen. Det ikke noen taxi og noen busser som går, så det nok minst en dagstur, vil jeg tro, for den som skulle gå med bud fra Martha og Maria. Så Jesus altså et godt stykke unna, bare sånn at vi har lite bilde av det som geografien og den praktiske situasjonen når Jesus får denne meldingen. Men så det alt det som ligger der og venter på at vi skal si noe om det. Lazarus, han har vi hørt om før, Asbjørn?
3: Ja, vi har det. Jeg tenkte også at vi kan snakke litt først om innrammingen her. Ja. Og på en måte så det jo en oppsummering av døperen Johannes I verset foran, hvor at han gjør mye godt, men jeg synes det så flott det som står at mange kom til ham om sykdommer og problemer og mange ting. Men alt det han sa om Jesus, det var sant, alt det han sa. Så det slutter med det at Johannes var den store Jesus-vittne i denne sammenheng. Og det synes jeg flint å tenke på, at det plassert slik av Johannes at han ville gi en sluttkarakteristikk av døperen før han forteller dette sterke om Lazarus. Og så må vi også nevne da at etter denne teksten så kom jo nettopp denne salvingen som nevnt her foregripende at Maria salvet Jesus. Men det først etterpå det skjer, ikke sant? Så her foregriper han også det.
2: Vi leser om det i kapittel 12, ja. Kapittel etter.
3: Ja, det var det. Så jeg synes det nyttig å peke på den sammenhengen først.
2: Ja, det noen sånne sammenhenger her som ikke så dumt å ha med. Vi får litt mer bilder av hvordan disse tingene står i forhold til hverandre, Egil. Hva det du sånn ser i første omgang her når du...
4: Nei, jeg ser jo akkurat det at foregripe ting som kommer senere, da. Og som omtales i kapittel 12, for eksempel med Maria, og oppvekkelsen av Lazarus, det er jo introen til det, da, men at Jesus døde. Mm. Men det et poeng jeg tar vura på, altså, for det står at Jesus elsket dem, ja. Og han elsker jo alle. Så her gjøres det oppmerksom på et kjærlighetsforhold mellom Jesus og den familien, som må ha et annet aspekt ved seg, kanskje et aspekt av vennskap.
2: Og kanskje det det beste ordet å supplere det med, så
4: ja, muligens. Fordi at han elsker jo også. Han elsker jo alle.
2: Ja, jeg tror ikke akkurat kjærlighetsforhold er så forskjellig, men nei. Han var jo ofte innom der da.
4: Han var ofte innom der.
2: Vi har jo noen beretninger om det. Og at han som... ville koke kaffe, og Maria ville sitte og høre, ikke sant? Ja, og Lazarus var vel inne i byen med gutta, kanskje?
4: Og han som menneske har behov for å ha noen nære venner.
2: Jeg synes en beretning Lukas 10 om,
4: ja.
2: Om Martha og Maria er, den er jo sterk sånn innholdsmessig, ja. Den forteller jo også litt enkelt og greit om hva det er å kunne stikke innom hos venner. Så jeg synes det blir for meg også jordnær når han kommer innom hos disse her, ganske tre almindelige mennesker, virker det sånn. Antagelig hadde Jesus flere sånne, men det er litt fint.
4: Det er fint for oss også at vi kan ha noen venner som står oss litt nærmere i andre.
2: Da ligner Jesus hvis vi har det sånn.
4: Gjør det.
2: Så det får vi ta med oss. Ja, men ja, det var dette med Lazarus da, som var blitt syk. Vi vet jo ikke hva det var, men det var jo tydeligvis en sykdom til døden. Så som jeg sa innledningsvis, så hadde jo skjønt at Jesus var dratt nedover til Jordandalen igjen. Han var jo i Jerusalem flere ganger, ikke disse høytidene. Og disse kapitlene her er jo det som avrunder på en måte Johannes evangeliets alminnelige beskrivelse av Jesu virke, før han i kapittel 13 begynner på den siste turen til Jerusalem og den lange avskjedstalen og det, som Johannes forteller mer om enn de bruker mer tid på, enn de tre andre disiplene. Så det er jo interessant å se at Johannes, som vel kjente de tre andre evangeliene godt og skrev en god del 10 år etterpå, det virker som han tenker litt på dette tar jeg med, og så lar han noe ligge som andre har fortalt. For Johannes ønsker å få fram noe som for han er viktig.
3: Jeg synes det er ellers interessant at det ordet Lazarus har jo en betydning, det betyr Herren hjelper, og det er samme ordet som Eliezer i det gamle testamentet, som betyr det samme. Og Lazarus har jo det ved seg at han tar aldri ordet i noen sammenheng, vi hører aldri en replikk fra han.
2: Ja, det er riktig.
3: Han snakker ikke det helt tatt, men han snakker bare gjennom sitt navn, at Gud hjelper, og han er et levende bevis på at jeg fikk hjelp, den jeg skulle til, hjelp til å leve. Så det går an å være en god sentral kristen uten å si så veldig mye. For det viktigste er å være en nådemottaker, ikke sant?
2: Og kanskje storesøsteren tok ordet rett som det var, så det kan jo være litt sånn. Ja. Men det er et trekk å merke seg litt fra spøk til alvor. Mm. Men de sendte bud til Jesus, og Jesus får beskjeden, og så drøyer han Egil. Det synes jeg var litt dårlig gjort av Jesus. Ja, det burde han ikke gått med sammen når en så nær venn var lov for døden.
4: Det er jo tydelig at når Johannes evangeliet nevner det spesielt, så det fordi at det den gangen også ble opplevd som litt spesielt, at det var noe Jesus ønsket å lære, da, lære oss, rett og slett, om det å drøye. Jeg tror det, faktisk.
3: Kan det også være en side ved at Jesus ble oppvekket på den tredje dag, ikke sant? Slik at han ville det skulle skje en oppstandelse på den tredje dag, og da var den jo også veldig radikal, fordi man begynner jo å råtne ganske tidlig i varmen i syden, så det kunne kanskje være et tegn i seg selv.
2: Han sa jo, han lukter allerede, så han ville skrive stein til side. Han var helt oppgitt for at Jesus kunne si noe sånt.
3: Ja. Så at undret ble desto større.
2: Men for å stanse enda litt med dette at Jesus drøyer,
3: ja,
2: det er, tenker jeg, noe av det jeg ville lagt litt vekt på hvis jeg skulle forkynne om det her.
3: Ja.
2: Det husker jeg ikke fort når jeg skal. Men jeg tenker jo at, ikke minst i Nytestamentet, men også GT selvfølgelig, så er det en god del eksempler på situasjoner hvor folk henvender seg til Gud i radikal nød og roper på hjelp, har ikke noe annet håp. Og så drøyer Gud, det tar tid, og samtidig som han presenterer seg som en far som hører, som elsker oss, som ser oss i vår minste ting. Paulus, han lærte jo i smertelig erfaring, han, at Gud ventet lenge for å gripe inn da han hadde sin torn i kjødet, det var i hvert fall ikke noe kjekt. Og flere andre eksempler kunne vi nevnt. Ligger det en type læring her, Egil, som vi skal ta med, tror du, i vårt trosliv?
4: Det gjør det nok, altså tradisjonelt at dette blir tolket som at Gud vil oppdra oss, og i kirkebønna heter det oppdra oss i kors og trengsel på sitt like, at han lar ting skje, og lar ting være som de er en periode, og gjennom dette så skjer det noen ting med oss, sånn tenkte de gamle predikantene.
2: Ja, hva kan vi lære da?
4: Ja, du kan jo lære det at han er der, for til slutt så kommer han, og til slutt så kommer han.
3: Det er jo en nydelig parallell, ja. Dette med at de var ute på havet, og stormen kom, ikke sant? Og først i fjerde nattevakt, som det er sunget om, så kom han. Altså, de måtte gjennom den stormen og rystelsen, og da ble han desto større for dem. Er ikke det en parallell da? Til dette som vi kan preke samme poenget, at du må vente og tro, og Herren bruker trengselen for å lære oss tålmodighet og tro til Herren.
4: Det er mange tekster i det gamle testamentet også som har det da, som du nevnt.
3: Mm.
4: Og vi kan jo tenke på Abraham som skulle offre Isak. Der var han kastet inn i en sånn periode, så han aner ingenting om hva som vil skje. Men Gud vil nok utse seg et offerlam. Han stoler på at Gud til slutt allikevel har et svar. Og det er det kanskje vi skal lære av dette her også.
2: Ja, jeg tenker også det at alle har vel litt erfaring, selv om kanskje ikke vi har vært prøvet mest, men vi kjenner noen som er blitt det, de fleste av oss, og ser at Gud kan bruke dette til å gjøre oss enda mer avhengig av ham, og kanskje også troen får den styrke som det er å vite at å vente, det betyr ikke at han ikke er der. At Gud drøyer. Det kan være at han vil at nå, Svein, nå skal du øve deg i å tenke, jeg er der, om du ikke ser meg, så tal om ditt sak. Han er tilgjengelig, Jesus.
4: Ja, så får vi smake på det som en del av våre medmennesker skal møte, sånn at vi lettere forstår de som har problemer i livet sitt. Da.
2: Ja. Martin Luther var jo opptatt av disse tingene også, og har skrevet en del om det. Og han bruker jo et ord som heter anfektelse. Det brukes ikke så mye i dag, men det betyr at det er noe som fekter imot oss i troen og tilliten. Og for Luther var det noe som han mente hørte med til troens opplæring. Hvis han fikk noen med seg som ikke hadde vært prøvd til anfektelse, da mente han at det var noe som manglet, så da fikk de vente litt før de fikk de viktigste oppgavene, for det var noe som hørte med til rett og slett troens opplæring ifølge Luther. Og selv om han har et språk og sånn som blir fremmed for oss, så skjønner jeg hva han er ute etter. Det ligger noe rik og dyp opplæring i det å av og til måtte ane at Gud venter, men så er han der. Og når vi har hatt en slik opplevelse, så gjør det noe med oss for resten av livet. Jeg har hvertfall kjenner noen som sier at jeg vet ikke om jeg ville vært det foruten, for dette brakte meg nærmere Jesus. Det lett å si etterpå. Jeg tror ikke vi andre skal sitte og male det ut så veldig, men I hvert fall være tydelig på at dette en del av Guds læreplan med oss.
3: Det spørs om ikke nettopp du nevnte Abraham hadde lært noe av dette her, fordi han var jo utålmodig med det at han skulle få en sønn, og fikk det ikke. Og hva gjorde han? Han tok et slags surrogatmor i denne
2: trellkvinnen Hagar.
3: Ja, trellkvinnen Hagar, ja. Ja. Og det var jo et brudd på Guds løfte på en måte. Han fulgte ikke Guds plan, og det ble veldig mye vondt ut av det, som vi vet, som jo Gud prekte gjennom ved å trøste Hagar og ha nydelige ord i den forbindelse. Men dette skjedde altså tidlig i Abrahams kamp, men når han kom til det og skulle offre sin sønn, så gikk han linja helt ut. Han var villig til siste slutt, fordi han hadde lært noe gjennom den første hendelsen med Hagar, tenker jeg meg. Slik at vi inne på noe her, at vi må lære tålmodigheten, altså. Men vi tenker ofte at det har med at jeg ber, jeg er syk, nå må jeg bli frisk, jeg blir nok frisk. Men vi har jo like mye av det også, at sykdom kommer, og den blir til døden, og det Guds vei og Guds plan, og han har ikke sviktet oss av den grunn, men han kommer med sin herlighet, han skulle herliggjøre.
2: Men den sykdommen fører ikke til døden, sier jeg, synes den gjorde den nå.
3: Nettopp, ja.
4: Det en original måte å si det på.
2: Og det må vi si.
4: Han visste jo at Lazarus kom til å dø, og det jo derfor han sier at denne episoden her skal være til ære mer enn andre helbredelser. Fordi at han skal ikke bare helbrede, han skal da vekke opp en person ifra den definitive død. Mm. Og likevel så sier han det sånn da, det noe suverent over det. Jesus har makt over døden.
3: Jeg går for å vekke han.
4: For å vekke han, ja.
3: Da er det søvn for Jesus bare.
2: Ja, for dette er jo et av de sterkeste vitnesbyd om Jesu makt, og samtidig så var det jo denne begivenheten som for alvor satte fart i engasjementet for å få Jesus arrestert også, så denne begivenheten står på en måte som en slags sånn vendepunkt når det gjaldt den opinions og ikke minst de skriftlærdes forhold til Jesus.
4: Det er jo sånn pekefinger mot Jesu egen oppstandelse da, når han vekker opp Lazarus, så er det liksom en sånn, han har vekt opp 2-3 før fra de døde, og nå så skal han selv dø, og så blir han oppreist for aldri mer å dø.
2: Ja, for det er ikke så veldig mange dødsopprekkelser som vi leser, men det er jo enkel sønn i nærheten, ja. Ikke sant? Forstanderens datter som ligger der, og sånn er jo noen. Mm.
4: Så er vi et par i apostlenes
3: gjerne. Det er bare de tre, altså Lazarus og de to du nevner. Så det er en sjelden ting. Mm. Ja.
2: Men jeg tenker jo at jeg blir ikke sånn veldig nød over ting å ta fram her når vi ser på de tingene som vi har talt om nå. Hva meldte budet tilbake til de andre? Han kommer, men han drøyer. Disse søstrene, det kommer til etterpå, de fikk noe å prøve seg på.
4: Ja, og han har gått motbakken opp til.
2: Ja, ikke sant?
4: Han var sliten.
2: Ja, så det drar Jesus, drar ned, det blir ikke alt å si kanskje, men tar Jesus ned på et menneskelig nivå, midt i det guddommelige her. Og det jeg tenker alltid er på en måte berikende for meg, å se at en som taler livets ord og seirer over både død og synd og alt, han har også et medmenneske som drar ned til Jordandalen for å slappe litt av, kanskje, jeg vet ikke, kom litt på siden, det var han jo av og til med disiplene. Og sånn, for han vet at nå skal han snart i vei med siste biten. Og så får han en melding, og så venter han litt, og sånn. Jesus er veldig menneskelig,
3: ja, det ser
2: og samtidig guddommelig.
3: Ja, vi ser det jo også ved det at det står uttrykkelig, han gråt, og da gråt han, kan spørre, hva var han gråt for? Var det fordi at Lazarus døde? Var det fordi at han følte med at han aldri skulle se han igjen? Kanskje gråten egentlig var at folk var så trege til å tro, og ikke kunne begripe at her skal det skje noe spesielt. Det har vært en tolkning det, og, men det viser fremfor alt det korteste verset I Bibelen er noe som påstår, Jesus Kristus. Det vist et som kortere hvis du regner grunntekstens språk, men det noe så.
4: Så. Det jo litt underlig da, at han visste han skulle vekke opp, han var på vei til å gjøre det, og sa bare to ord, to-tre ord, så kom han fram, og likevel da gråt, så hvis han gråt over at han var død, så høres det litt rart ut det også da.
3: Ja.
4: Nei, jeg tror men kanskje han identifiserer seg med alle som I sorg da.
2: Jesus gråt jo over Jerusalem.
4: Gråt over Jerusalem.
2: Og sa at han,
4: det var folket.
2: Om du bare på denne dagen kunne vende om.
3: Ja, da gråt han på de harde hjerter.
2: Ikke sant, de harde hjerter, så Jesus ser det.
4: Ser han ikke det.
2: Så vi skal vel ikke si at han ikke gråt over Lazarus, men jeg tror som det at det Jesus primært gråter over, det den han ser rundt seg som. Som spent på hva han vil gjøre, og synes det stas hvis Jesus det et under, og det jo kjent å se. Men den der tilliten til Jesus, som Jesus ønsker å vise dem, at han Messias, som kommer liv, det har de tross alt ikke sett da. Og det jo ingenting som smerter Jesus mer enn det, nå. Vi inn til Jerusalem og se at denne byen vender seg bort fra ham.
4: Han delte jo kår med folket da, og inkludert I at de I sorg og smerte og nød, og så har han I sitt indre en bevissthet om at etter oppstandelsen og himmelfarten, så skal han komme igjen, og da skal alt bli nytt. Så han erkjenner her at det en syndens og dødens verden vi lever I.
3: Ja, det underlige jo det at vi får en tekst her som ikke har stått I tekstrekkene på forhånd. Jeg har lett etter om det finnes andre prekener over denne teksten, og har ikke funnet det. Og det har ikke vært I tidligere tekstrekker. Og da må jeg spørre hvorfor. Og da kommer jeg også til å lese de to andre tekstene for denne søndagen som satt opp. Og de går begge to på de menneskelige relasjoner. Den ene handler om David og Jonathan, som var nære venner og hadde et... Ja, de homofile har jo sagt at de var homofile, ikke sant, her, og brukt det som et argument. Det tror nok jeg da, men det dreier seg om vennskap på et menneskelig plan. Og så det tilsvarende en tekst fra Hebreerne 13, de tre første versene, som sier noen gode ord om at vi skal ta oss av hverandre, og spesielt kunne se til mennesker som I fengsel, og så videre. Så jeg lurer på om de som setter opp tekstrekkene bevisst har valgt ut tre tekster for denne søndagen som går på de menneskelige relasjoner. Og her ser vi jo tydelig det fine vennskapet mellom Maria, Martha og Jesus, som forbildelig, et familiært vennskap, altså en oppmuntring for enskilde mennesker, kan du si, I forskjellige situasjoner. Og så da det merkelige ordet fra 1. Samuel 18, og så til slutt for I Hebreerbrevet kapittel 13, så det jo en tekst som jeg ofte har tatt fram I møte med unge mennesker, for de spør meg, sier Bibelen noe imot samboerskap? Og da svarer jeg, ja visst, veldig tydelig, sier jeg, I Hebreerne 13, vers 4, La ekteskapet holdes I ære av alle, og la ektesengen bevares rett. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Og når det snakkes om at ha ektesengen ren, så betyr det rett og slett det stedet hvor samleie foregår skal være helliggjort på en måte. Altså det en tekst med salt og kraft, og skulle jeg talt over Hebreerne 13, så ville jeg lagt mye vekt på dem, og det mange av oss som ikke får så mye anledning til å besøke de som I fengsel, naturligvis, og at vi skal ta gjestfrihet, det trenger vi å høre veldig godt om. Men altså, hvis det tilfelle som jeg aner at man her har valgt ut tekster som går på dimensjonen mellom mennesker, og ikke I forhold til Gud, så blir jeg litt spørrende til hvordan jeg skal forholde meg til tekstrekkene, om jeg skal ta det litt friere, og I hvert fall passe på å sette det I rette sammenheng. Jeg vet ikke hva dere tenker om den siden.
4: Jeg har ikke tenkt at en predikant har frihet til å sette teksten som satt opp inn i en litt større sammenheng og trekke med andre aspekter som ikke direkte nevnt. Det tror jeg du vil begynne å tale litt om ekteskapet. I forbindelse med nære relasjoner så vil det være veldig naturlig.
3: Ikke sant?
2: Nei da, dette har vel kirken slitt med i all sin tid, at de som står på en prekestol eller underviser, nok kanskje har blitt styrt mer av sine egne tanker enn av det ordet de er satt og preke over, så den utfordringen er jo der alltid. Den får vi ta på alvor, alle vi som får lov å forkynne Guds ord. Men jeg tror nok Asbjørn er inne på noe som gjør flere av oss urolige, at det virker som noen, av og til noen tekstvalg kan være styrt av noen overordnede intensjoner, og da tenker jeg, uavhengig av det, at min oppgave er alltid å forkynne sånn at det er, som jeg pleier å si, et evangelisk nav i det jeg forkynner, altså at evangeliet om Jesus som frelser får være der som sentrum. Hvis ikke det er det som sentrum, så blir det andre gjerne galt. Og det tenker jeg også her, det som er vår tekst, at vi må forkynne han som kommer når folk roper på ham, han som vi får rope på, han som kommer med både kraft til å reise opp døde, men også til å reise oss opp til det evige liv. Og hvis ikke det er sentrum, så er vi ute og kjører, sånn som Asbjørn peker på. Men når dette er sentrum, da tror vi frimodig også kan dra disse konsekvenser som vi tror Bibelen gjør for livene våre. Så her får vi bare be om å få være tekstro i både den dype sentrale mening og i de enkelte teksters konkrete anvendelser.
4: Jeg tenker på en sang eller salme.
2: Ja, det du god på, Egil.
4: Ja, men jeg tror faktisk at sangen «Send bud på ham, hvis navnet er Jesus Krist», er skrivet på bakgrunn av den teksten i dag.
2: Sier du det?
3: Ja, en annen sang, «Jesus kommer aldri for sent».
4: Ja, det også, det er virkelig.
2: Nei, men du, vi lar dem klinge med her.
4: Ja, gjør det.
2: Og så tror jeg vi sier at vi har sett nok i denne teksten, uavhengig av hva vi måtte mene om versedelingen. Så tenker vi at her er det mye godt å bære fram, så vi får ønske både hverandre og alle lykke til med det. Takk for samtalen.
1: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde,

0: Salt 7 Pars den eneste kristne TV-kanalen jeg får inn. Jeg ser på undervisningsprogrammene deres, så sant de har anledning. De styrker meg og hjelper meg til å vokse I troen. De gir meg kunnskap og åpner hjertet mitt slik at jeg forstår. Jeg takker Gud for disse programmene, og jeg takker programlederne og ønsker dere lykke til. Med denne flotte tilbakemeldingen fra satellittsendingen til Iran, så reiser vi hjem til Norge og lytter til dagens andakt I Over en åpen Bibel, som ved Silje Berg Strøme.
1: Jeg leste en andakt en gang. Hvis du tror at en imponerende høyskoleutdanning, et plettfritt hjem eller fem veloppdragne barn ditt innpass til gledens rike, har du tatt helt feil. Om du på noen måte tror at å gå ned 12 kilo eller å gifte seg med drømmeperson, eller å ha et pass som inneholder stempler fra eksotiske land, vil gi deg en garanti på perfekt og evigvarende glede, da har du misforstått. Glede kun å finne på ett sted og bare der. I hans nærvær det en fylde av glede. Salme 16, vers 11. Du lærer meg livets vei. For ditt åsyn det en fylde av glede. Ved din høyre hånd en evig fryd. Oi, tenkte jeg. Et lite slag I ansiktet det der. Det var visst meg det handlet om. Drømmemannen jeg jo gift med. Har vært I både India og Mongolia. Har en bachelor I sykepleie. Og tenkte faktisk dagen før jeg leste denne andakten at ja, jeg må gå ned 12 kilo. Jeg sa det vel faktisk høyt også. Har fortsatt bare fire barn da. Og skulle nok helst hatt ei hushjelp hjemme, selv om svigermor har tatt den rollen med storm. Ofte blir vi så opptatt av fasaden. Vi skal prestere og oppleve masse. Og det ikke feil det. Jeg fikk oppleve masse kjekt da jeg reiste, og en utdanning bra å ha. Men det viktigste I livet hverken hvor høyt utdannet du eller hvordan du ser ut, for du skapt av Gud og elsket for den du Det viktigste å ha Jesus I hjertet. Og leve et liv I Guds nærvær. Hvem Jesus for deg? En du tar frem når livet vanskelig? En siste utvei? Eller han noe mer? Din venn, din frelser? Å leve for noe større. Det ikke dine prestasjoner som avgjørende. Jesus vil ha hjertet ditt. Matteus kapittel 12, vers 34. Det hjertet flyter over av, det taler munnen. Jeg nok over gjennomsnittet fotballinteressert, noe som gjør at jeg prater en del om fotball. Det vi opptatt av, det prater vi om. I fotballen det både oppturer og nedturer, gleder og skuffelser som I livet ellers. Men vi kan finne en annerledes glede hos Jesus. Han vil fylle oss med en evigvarende glede. Hans nærvær gjør meg både glad og takknemlig, samtidig som det utfordrer meg. Jesus kjærlighet gjør noe med oss, for Jesus annerledes, uten synd. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 5, og synd ikke I ham. Det en grensesprengende kjærlighet, vi blir forandret I Jesu nærvær. Ved å bruke tid sammen med Jesus vil han utruste oss I møte med verden, I møte med en verden som utfordrer trua vår, mennesker vi møter som tar avstand fra det vi tror på. Vi kjenner oss motløse av og til, men Guds kraft sterkere enn alt annet. Vi skal få være frimodige fordi Jesus overvunnet verden. Jesus held avskjedstale for disiplene sine, og forut seg sin død oppstandelse. Og I Johannes kapittel 14, vers 1-6, så trøster han disiplene og formaner dem til å tro på han. Frykt ikke, jeg veien, sannheten og livet, sier han I vers 6. Jesus forut seg forfølgelse, men han vil sende den hellige ånd til å veilede dem. Og en fred som overgår alt. Vers 27. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Han gir oss sin fred, som ingen andre kan gi oss. Jesus snakker med disiplene om det som skal skje, og at han skal dø og stå opp igjen. Jesus sier at vi skal elske hverandre. Jesus kjærlighet forandrer oss. Det en kjærlighet som uten svik. Johannes kapittel 15, vers 13. Ingen har større kjærlighet enn denne,

at han setter sitt liv til for sine venner. Den her kjærligheten utfordrer oss. Hans kjærlighet sprenger grenser. Jesus veien, sannheten og livet, en sannhet som setter oss fri. Vi skal slippe å tenke på fasaden. Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene frelsen. Jesus har gjort alt ferdig for oss. Vi elsket. Vi må høre om Jesus og bruke tid sammen med han for å få en dypere relasjon til han. Jo mer vi sammen med Jesus, og jo mer vi blir fylt av han, da vil vi også ha lettere for å snakke om han og vitne om han. Det hjertet fylt av, det taler munnen. Og hos Jesus det en glede som overgår alt av jordiske gleder, og en fred som overgår all forstand. Når vi bruker tid på Jesus, får vi oppleve hans nærvær. Da jeg hadde vært 10 dager i Mongolia i 2005-2006, så var det en søndagskveld, så fikk jeg oppleve en plutselig fred i leiligheten min. Det var en fred jeg ikke hadde kjent på før, men jeg visste at det var en himmelsk fred. Det var Guds fred og nærvær. Og så ringte jeg mamma dagen etter på grunn av tidsforskjellen, og da fikk jeg bekreftet at mormor sovna inn kvelden før på samme tid som jeg hadde den opplevelsen. En fred som overgår all forstand. Og i Johannes kapittel 16 så fortsetter Jesus sin avskjedstale. Og i vers 22, «Slik har dere også sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Og vers 33, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Det å følge Jesus betyr ikke at vi ikke skal oppleve å reise, interessere oss i fotball og så videre, men hvor har vi hjertet vårt? Jesus må være på førsteplass i våre liv. Er du fylt med hans kjærlighet, det spennende å møte mennesker. Jeg kjenner på større frimodighet når jeg bruker mye tid sammen med Jesus, men kjenner også samtidig på at det ikke lett å møte mennesker som tar helt avstand fra det jeg tror på. Jesus avslutter avskjedstalen med å be for disiplene sine om at de må bli bevart i hans navn. I Johannes kapittel 17, vers 3, «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Og vers 9, «Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine.» Og vers 17, «Hellige dem i sannheten. Ditt ord sannhet.» Og i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 10, står det, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hans kjærlighet til oss gjør at vi kan elske mennesker. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi skal få leve for noe større. Vi skal få løfte blikket og se på Jesus. Så vil han lede oss og bruke oss. Navnet Jesus forandrer. Jesus kan gjøre store ting i ditt og mitt liv. Mange blir forfulgt på grunn av at de tror på Jesus. Men ingen steder i verden det så mye vekkelse som der det forfølgelse. Matteus 10, vers 22. «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.» Så gjelder Guds løfte til oss i dag. I Jakobs brev, kapittel 4, vers 8, så står det, «Hold dere nær til meg, så vil jeg holde meg nær til dere.» I Guds nærvær kan vi finne styrke, der finner sjelen vår trøst, fred og hvile. Og ingen kjenner oss bedre, ingen andre vet hvor mange hårstrå vi har på hodet, så vi skal få kjenne en himmelsk glede, som kun å få hos Jesus. Jeg har lyst til å sitere en sang med også en bønn, at vi kan få be om at vi skal få bli bevart hos Jesus. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor finnes urokkelig grunn for min tro? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel.
Det kan ei forklares, men bare erfares. Hvor salig det hos Jesus.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Silje Berg Strømme. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeid.

Jeg tror det bor en lengsel I oss som samlet om radioen nå. Vi vil komme nærmere vår frelser og Herre Jesus Kristus. Å være en kristen å leve I et nært livssamfunn med ham. Han veien, sannheten og livet. Han lyset og livet, oppstandelsen og vårt evige håp. Livet kan bestå av lyse og gode dager, andre ganger blir sorgen og savnet påtrengende. Vi tenker på kjære som gått bort, og vi tenker på de mange gangene vi sviktet og falt. Men vi skal nå se på et avsnitt fra Guds ord, fra Jesu avskjedstale til disiplene, der Jesus snakker om noe dypt og sentralt I et talende bilde. Han vil gjerne oppmuntre disiplene sine, og vi hører fra Johannes 15. «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir I meg. Bli I meg, så blir jeg I dere. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir I meg blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. De som ser vintrær I Galilea for første gang blir ofte overrasket. Plantene vokser opp fra tørr, steinete jord, de som korte stubber, og greinene hviler langt nede, holdt opp av en stein, så de kommer opp fra bakken. Mange tenker seg et vintre om lag som oldefars store tuntre ved slektsgården. Det dekket plassen fra huset til garasjen, det var fullt av grønne blader, det ga rikelig skygge og masse kastanjer eller eikenøtter. Men I Israel det annerledes. Vintreet drastisk beskåret. Hensikten at det skal modne fortere og bære gode vindruer. Jesus vokste opp med slike vintrær overalt I nabolaget. Han visste hvordan en måtte skjære I treet for å få en fruktbar plante. Han brukte vintreet som et bilde. På samme måte som vintreets greiner kan en ta imot ham som frelser og høre til hos ham. I vers 1 sa Jesus, «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden.» Profeten Jeremia talte om Israel som et edelt vintre. «Jeg plantet deg som den fineste vin, en ekte stikling. Hvordan kunne du da forvandles til villskudd av fremmed vinstokk?» Det gamle paktsfolket hadde sviktet og ble kalt et villskudd. Men I den nye paktstid har Gud grepet inn og plantet et nytt tre, det sanne vintreet. Vintreet fremdeles et symbol på Israel. Jesus taler om seg selv som den nye plantningen. Hans himmelske far vinbonden. På dette treet skal det vokse gode, fruktbarende greiner, så sant de forblir I det gode treet. Ja, treet alt, roten, greinene, bladene og frukten. Ordene talt til trøst. Dette livet du en del av når du hører Jesus til. Det et frigjørende og godt evangelium vi får høre. Å være en kristen ikke å prestere. Du ble ikke et Guds barn I kraft av en bestemmelse I viljen, eller en sterk innsats for å bli god. Gud plantet deg I og med Jesus, og du får vokse I og med ham. Jesus og du en plantning til Guds ære. Du får være en grein uten å ha fortjent en slik status. Det andre gode budskapet I dette ordet at gartneren I arbeid med oss. Han opptatt av å rense greinene. I vers 2. «Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer.»
Ta bort og rense samme ord I grunnteksten. Det gjør vondt å bli beskåret. Gartneren fjerner vilskuddene fordi han ser på greinen som verdifull, og han venter verdifull frukt. Gud lar aldri noe komme inn I livet ditt som ikke kan tjene til noe. Som grein skal du bære frukt og få størst mulig betydning. Han vil at du skal bære mest mulig frukt så lenge du lever. Dette forklarer Jakob slik. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. Husk at gartnerens hånd aldri nærmere til greinen enn når han renser vintreet sitt. Når Gud beskjærer deg, vil han si deg at du betyr noe for ham. Når vi greiner på vintreet, kan vi ta det litt mer med ro. Vi har en kilde for livet. Vi kan tilgi, for vi blitt tilgitt. Vi kan dele, for han gir oss alt vi trenger. Vi får del I Jesus når vi ett med ham på vintreet. Når livssaften fra Jesus strømmer inn I oss, tar vi nye avgjørelser. Det blir noe nytt når det gjelder hvordan vi bruker penger, hvem vi velger å ha til venner, hva slags livsstil vi legger opp til, hva vi som medlemmer av Guds folk kan høre hjemme I. Ordet, opplyst av en våken samvittighet, minner oss om hvordan vi behandler mennesker vi har nært innpå oss. I stedet for å tenke på hevn, tenker vi på hvordan vi kan støtte dem som sliter. Hatet vendes om til kjærlighet, grådighet vendes til en deleholdning, I stedet for likegyldighet blir vi engasjert for det gode. I stedet for å si meg først, begynner vi å si du først. Bildet av vintreet og greinene en sterk bekreftelse for deg og livet ditt. Disiplene var nervøse, skuffet over Judas, som hadde sviktet dem. Men Jesus bekreftet. Gjennom vintreet har vi et forhold til hverandre. Vi får et liv der vi bekrefter og støtter hverandre. Bildet sier noe om forholdet mellom nåde og gjerninger. En grein en grein. Ikke på grunn av frukten den bærer, men fordi den hører til vintreet. Hvis den ikke bærer noen frukt, den antakelig en død og unyttig grein. Men den kan heller ikke bære frukt på egen hånd. Den trenger næring, støtte og vekst, som roten og stammen gir del I. Vers 3. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Jesus snakker om beskjæring og rensing av treet. Men vi må ikke glemme at tilgivelsen gitt som en gave allerede. Peter sa om de første kristne fra hedens bakgrunn at Gud gjorde storverk også I deres liv. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres, står det. At vi syndere som trenger å bli renset fra synden, ikke selvsagt for de fleste. Syndens alvor vil de fleste ikke ta inn over seg. Det kom en bok for noen år siden med titlen «Jeg ok, du ok». Og folk tenkte «Det ok». Men evangeliet sier heller «Jeg ikke ok, og du ikke ok». Men Gud sier til oss «Det ok». For Gud kjenner oss ut og inn. Og han elsker oss helt og fremdeles. Dette beviste han da han ga sin egen sønn for å forsone oss med ham. Jesus hadde et skapende ord både til helbredelse og frelse fra synd. Til flere sa han, «Jeg vil bli ren». Vers 4. «Bli I meg, så blir jeg I dere». Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg. Ordet «bli» blir brukt 10 ganger I de første 11 versene av Johannes 15. Det var et viktig ord for Jesus når han talte om troen. Det kan oversettes både «forbli»
og fortsett å bli. Appellen fra Jesus gjør ham enda mer til et sentrum for tankelivet og viljen. Han tvinger oss ikke til å bære frukt. Han oppmuntrer oss bare til å klynge oss fast til Jesus. Du kan ikke kommandere en grein til å bære frukt. Dette hva han sier. Bli i meg, vers 4. Bli på vintreet, vers 4. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, vers 5. Dere blir i meg, vers 7. Bli i min kjærlighet, vers 9. Blir i min kjærlighet, vers 10. Du kan ikke fabrikere frukt. Du kan ikke manipulere fram frukt. Du kan bare bære frukt ved å leve i nær kontakt med vintreet. Å virkelig eksistere ikke noe du bløffer i det ytre. Du kan ikke få til frukt i denne verdens øvingsrom. Det noe som vokser fram innenfra. En rik mann som hadde gjort det godt økonomisk ble spurt av en journalist. Hvordan fikk du det til? Hvordan tjente du så mye penger? Ja, det en merkelig historie, svarte den rike. Da kona mi og jeg giftet oss, så hadde vi ikke så mye tak over hodet. Vi hadde litt mat i skapet og noen få cent. Jeg tok med en 5-cent mynt, dro ned til kolonialbutikken, kjøpte et eple, pusset det blankt og pent, og så fikk jeg solgt det for 10 cent. Ja, hva gjorde du så, spurte journalisten. Jeg kjøpte 2 epler, pusset dem skinnende blanke, og solgte dem for 20 cent. Og hva så, spurte journalisten entusiastisk. Ja, så døde svigerfaren min, og etterlot 20 millioner dollar til oss. Mannen ble altså rik, ikke på grunn av sin flid, men fordi han hadde den rette forbindelsen. Han hadde tilknytning, han arvet. Slik også med grenen som bærer frukt. Den har tilknytning. Hva betyr det å bli i Kristus? En har svart slik. Det betyr å tenke over at han hos oss, og gi respons til hans ledelse og tilskyndelser, og hvile i hans fred. Ordet om å bli i Jesus sier hvor sentralt det å ha et nært personlig forhold til ham. Så snart vi glemmer at Kristus hjertet i alt, går alt på tverke. Dette sant når det gjelder forkynnelse, undervisning, familieliv, kallsoppgavene, alt. Når vi kristne snakker sammen om mange ting, kunne jeg av og til ønske at vi stanset opp og spør oss selv, hvordan passer Kristus inn i alt dette? Han jo kilden til alt sant liv. Han vintreet, fra ham får vi livskraften. Jesus tenker kanskje på dette mer praktisk enn vi gjør. Paulus snakker om det samme med mystiske ord. Vi skal leve i Kristus, og Kristus lever i oss. Lev nær Jesus. Lev nær andre som elsker ham. Kom ofte til ham. La ham få gi deg styrke og råd og kjærlighet som du trenger for dagene du får. Det umulig å være gode, ærlige og kjærlige kristne hvis vi ikke holder oss nær til Jesus og til andre gode greiner. Når vi holder oss på avstand fra Jesus kan alt interessant i denne verden tappe oss for energi og tjenestegaver. Når vi forenet med Jesus kan vi lettere tilgi, vise kjærlighet og medfølelse, forstå andre og tjene andre, og stadig gjøre noe godt. Jesus kan vise oss hvor og hvordan. Ha kontakt med det gode og ikke det onde. Det farlig å komme på avstand fra vintreet, komme på avstand fra Gud og forsamlingen som vi hører til. Vintreet som et familietre. Vi medlem i Guds familie. Hemmeligheten med et slikt liv å ha kontakt med Gud, vår far. Vers 5. Jeg vintreet, dere greinene, den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva slags frukt det tale om? Vi finner et svar uttrykt av Paulus i Galaterbrevet. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike egenskaper hadde Jesus da han var her på jorden. Herren ønsker frukt som gjenspeiler Jesu Kristi karakter. Den kristne lederen Martin Niemöller satt i tyske fengsel fordi han gjorde motstand mot nazismen. Han ble en tid plassert sammen med en ivrig ateist. De fikk lov å snakke sammen, og myndighetene håpte at Niemöller skulle miste troen etter diskusjonene de hadde. Men det motsatte skjedde. Etter 4 dager spurte ateisten om han kunne få låne Niemöllers bibel. Men samme dag ble han plassert på en annen celle. Ordet begynte å bære frukt gjennom Niemöller. Vinbonden ønsker ikke bare at treet bærer rett sort av frukt, han ønsker seg mye frukt. Det en stigning i det Jesus sa. Han talte om en gren som ikke bærer frukt, så om en gren som bærer frukt, og så ble den renset slik at den kunne bære mer frukt, og så kommer uttrykket mye frukt. Gud ønsker ikke bare et liv for oss som gir påvirkning, men at vi får nåde til en økende innflytelse. Uten meg kan dere intet gjøre, sa Jesus. Nå det ganske mye vi kan gjøre uten Jesus. Vi kan få oss et levebrød, gjøre godt mot andre mennesker, være religiøse. Men det vi ikke kan gjøre å bære den åndelige frukten som Jesus kan frembringe. Vers 6. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hensikten med greinen at den skal bære frukt. En grein i seg selv har ingen verdi. Vindruer smaker godt, men ikke greinene. Hvis greinen ikke bærer frukt, det ikke noen mening i at den finnes. Her noe som viktig å forstå. Det en risikabel situasjon å være en av greinene på vintreet og la være å gi frukt. Om vi bærer dårlig eller unyttig frukt, kan det skyldes at vi egentlig ikke forenet med Kristus. Hva slags tre du forenet med? Kan det være et annet tre enn Kristus? Kanskje vårt vintre og kilde til liv tradisjon, vaner, ego, pengejag, prestisje, makt eller de mange andre vintrærne som vil ha oss som greiner. Hvis det ikke inni oss, noe som over oss, kommer vi til å gi etter for det som rundt oss, det sagt. Unyttige greiner, bare blader, ingen frukt. Jesus tenkte kanskje på kristne som ble med på troens vei, som hørte budskapet og tok imot det, men som ble bort, som falt fra, som sa fra seg troen og ble forrædere overfor mesteren, som de som en gang hadde lovt at de ville tjene. Det finnes en evig dom. De som ikke har latt seg betjene av Jesus blir satt utenfor. Dette utenfor vevet i alle livets stoffer. Alt må visne og dø. Døde grener fortæres av illen. Gud dømmer oss ikke til helvete. Vi dømmer oss selv. Jesus en venn og frelser. Han ønsker å være Herre. Han gjorde alt han kunne for å frelse, helt til den siste blodstråpe. Han led på en måte vi ikke kan forestille oss. Alt for å innpode oss i vintreet, få liv av ham og bli frelst. Men de som avviser, nekter eller ganske enkelt overser, de mottar ikke kjærligheten og livet som han tilbyr. Samme hvem vi en dag skal vi møte Kristus ansikt til ansikt, og det vil bli den siste regnskapsdagen. Da møter vi enten dommen eller benådningen. På den dagen tror jeg du også ønsker å være en del av vintreet. Røttene avgjør om det blir mye og god frukt. Noen av oss trenger å tenke på om vi gir næring til disse røttene i livet vårt. For noen år siden ble en redaktør for et populært kristent blad spurt:
Hva vil du si den farligste vranglæren I dag? Spørsmålstilleren hadde vel ventet et svar I retning av bibelkritikk eller liberalisme, men I stedet fikk han dette svaret. Den farligste vranglæren at bekjennende kristne legger så stor vekt på det hva vi gjør for Gud, I stedet for hva Gud gjør for oss. Så bli I Kristus som det gode vintreet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Ja, god søndag til alle sammen. Jeg er litt sånn spent på om dette kan bli litt sånn teoretisk og teknisk. Men vi får nå ta det sånn som det blir. Så da må vi ikke minst be først. Så det må få være at Gud får også gi noe fra sitt hjerte til oss. Herre gode Gud, himmelske Far. Takk for det vi fikk synge nå. At vi får ha en sånn en lun, ikke bare hytte, men bolig, et sted å være, Herre, hos deg. Hvor vi kan få være i stillhet. Hvor vi kan få dele tanker, Herre. Dele hjertet. Takk for at du hører om ikke et ord blir sagt. Takk for at du ser og kjenner om ingenting sies fra meg, så kjenner du, Herre, alt. Du vet alt. Takk for det hemmelige stedet som bare er vårt. Du og meg, Herre. Vi ber om at vi alle sammen får bevare den lune hytta. Samfunnet med deg, fellesskap med deg i vårt hjerte. Takk for at du er oss nær. At du er oss nær, akkurat nå. Du er rundt oss, over oss, og i vårt hjerte, Herre. Så ber jeg deg for det vi skal dele nå, at du må være oss nær med din hellige ånd, at du, hellige ånd, må ta til gagn for oss og vårt liv med deg. At vi må knyttes inn til deg, Herre. Og se om det vi skal dele i dag. Amen. For en måned siden så hadde vi en gjennomgang av trosbekjennelsen. Og da var det ikke spesielt teknisk. Og tror jeg da, men det blir kanskje litt mer nå. Og den gangen så sa vi at troen har behov for å holde seg til enkle sannheter, til slitesterke ord, som er mulig å holde fast ved, på alle slags dager og i alle slags sinnsstemninger, med alle slags følelser. I dag, også litt senere i løpet av vinteren, så skal vi stanse for Fader vår, Herrens bønn. Men den ber vi stadig vekk, så hvorfor skal vi snakke om den? Det er kanskje nettopp derfor, fordi vi bruker den mye, så kan det være godt å stanse opp for den. Og det skal vi gjøre i dag. Vi kommer ikke så langt i dag. Vi tar ikke alltid et jass som vi gjorde med trosbekjennelsen, men vi skal begynne litt. Fader vår gjengis to steder i vår Bibel, i Lukas evangeliet og i Matteus. Men ellers er det faktisk ikke vist til Fader vår i hele NT. Men i et skrift som heter For Didaché i år 100 etter Kristus, så gjengis hele Fader vår. Altså et brev som blir skrevet altså 100 etter Jesu, 70 år etter Jesu oppfart, så står altså hele Fader vår gjengitt med en oppfordring til menighetene om å be Fader vår tre ganger om dagen. Og med det hadde den første kristne kirke da overtatt de jødiske bønnerytmene som var tre ganger for dagen, så ba man. Og da har man altså brukt Fader vår som en sentral del av et fast element i deres bønn. Lukas og Matthias forteller, ikke Matthias, det står faktisk Matthias her, men det skulle altså stå Matteus. Lukas og Matteus forteller om to ulike bakgrunner som gjør at Jesus lærer dem bønna. Lukas forteller om at Jesus går for seg selv. Disiplene ser at Jesus ber, slik de ofte har sett. Og når han kommer tilbake eller er ferdig, så spør de Herre. Greit, vi fortsetter. Disiplene altså spør Jesus, de har sett Jesus be, og kanskje hørt også, og så sier de til Jesus, Herre, lær oss å be. Det synes jeg er en god bønn. Sånn har jeg bedt ofte, og ber ofte i mitt liv. For ofte så vet jeg ikke hvordan jeg skal be. Jeg vil ha bedt så mye mer. Ofte så klarer jeg jo ikke å be, eller jeg vet ikke hva jeg skal be om. Og bønnen jo egentlig det viktigste I mitt liv. For bønn handler ikke først og fremst om å folde hender og formulere ord eller tanker. Bønn handler egentlig om det vi sang om rett før talen her, som jeg synes var fint. Jeg hadde ikke foreslått sangen, men det var godt foreslått. For bønn handler jo egentlig om å bare være hos Gud. Vi gjør gjerne bønn til en oppgave. Noe vi utfører, noe vi bør gjøre. Og så det ikke det bønn først og fremst handler om. Men det handler om å være hos han. Og finne et hvilested for hans ansikt. Jeg synes det var så fint når vi sang, «Jeg har så lun en hytte her I mitt stille sinn. Vi tanker veksler her, jeg har min Jesus kjær.» Det sier sånn, «Jeg setter alltid Herren for meg.» Bønn altså handler om, egentlig om å sette alltid Herren for meg. At jeg alltid setter den bevissthet at jeg har Herren for meg. Han hos meg. Han ved min høyre hånd. Og det å være hos han kan jeg være uten å si et eneste ord som jeg også sang I sangen. Jeg trenger ikke å si noen ting for egentlig å be. Jeg trenger ikke å si noen ting for å være sammen med han. Og da blir også ordene som David sier I realitet. Han sier, jeg bare bønn. Hele han bare bønn altså. For han hos Herren. Da jeg bare bønn hele meg. Og det kan også være I stillhet. Men dermed så kan det også være I bønn når det full aktivitet. Når det opptatt på skole, på jobb, med venner eller familie. For jeg kan jo alltid ha kontakt med han. Jeg alltid han nær. Jeg kan alltid sende en tanke, en sukk, en påminnelse til meg selv om at Herren nær. Og slik, når vi alltid kan tenke den tanken, og bevisste oss på det, at Herren nær, så kan vi altså leve etter det ordet som står, be uten opphold. Ja, betyr be uten opphold hele tiden, ramse opp bønnen, det blir slitsomt. Da får vi ikke gjort så mye annet, skal jeg si. Nei, men alltid skal jeg få lov til å leve der for hans ansikt, og ha kontakt med han, og være for han. Og da ber jeg alltid en kontakt, der I mitt stille sinn, I min lune hytte. Herre, lær oss å be. Lær oss alltid å være for ditt ansikt, Gud, nå og alltid. Litt tilbake til Matteus og Lukas. I Matteus-teksten så bakgrunnen for at Jesus underviser Fader vår, at han underviser om bønn. Hva bønn for noen ting? Og så lærer han dem at de ikke skal ramse opp mange ord, slik som hedningene, for bønn ikke å bligjøre Gud, informere han om noe han ikke vet, overtale eller overbevise han om noen ting. Nei, som Bogjert skriver, bønn den veien som Guds barn går fram på til sin far, slik at de kan være I hans nærhet. Eller som Sverre Bøe sier, ekte bønn personlig samtale med Jesus. Ikke oppramsing, ikke for å overbevise, tvinge eller informere, men for å være, snakke med, dele. Og så altså, lærer Jesus dem en ferdig formulert bønn. Av det lærer vi jo at det ikke feil å be en formulert bønn. I hele Salmenes bok en eneste stor bønnebok med ferdige bønner vi kan bruke I vårt eget liv. Som vi sa også for en måned siden, det kan ofte være en hvile I å få be noe som noen har skrevet før, når jeg selv ikke vet eller orker å si noen ting av mine egne tanker. Så Fader vår teksten hos Lukas og Matteus litt forskjellig. Det ser dere her, ikke, det mangler noe på Lukas, og så noen ord som ulike. Det enkleste forklaringen på det jo at Jesus kanskje ved minst to anledninger, kanskje flere også, lærte dem Fader vår. Og da med litt ulike nyanser. Og kanskje lærer oss også at Jesu hovedpoeng ikke nødvendigvis at vi på en måte ramse opp eller bruke akkurat disse formuleringene, men at Fader vår først og fremst gitt oss som en mønsterbønn. En bønn som lærer oss hva bønn for noen ting, hvordan vi skal nærme oss Gud, og hva som skal være hovedpreget, hovedtanken, når vi ber til Gud. Sist sa jeg at Martin Luther visst nok ba Fader vår 8 ganger om dagen. Morgen og kveld, og før og etter hvert måltid. Jeg tror ikke han ramsa det opp, bare sånn, ja det skal jeg forresten si noe etterpå. Men å ramse opp en bønn, det krever ikke så mye. Fredrik Wisløf skriver, Ingen kristen bønn bes så ofte som Fader vår. I den finner troende bedre utløsning for det som fyller ens indre. Men ingen bønn bes så tankeløst som denne. Den ramses opp som en utenatlært lekse uten tanke på innholdet. Selv troende bedre kan ofte be Fader vår uten at hjertet med. Ikke minst skjer det når Fader vår bes høylytt av flere samtidig. Tankene går andre steder hen, mens ordene lyder på leppene. Det noen som kjenner seg igjen? Men å la ordene som Fader vår inneholder liksom fylle oss og forme våre tanke og tro, det krever noe mer. Det krever konsentrasjon og øvelse. Hør hva Luther sier. Ennå den dag i dag suger jeg på Fader vår som et barn. Jeg drikker og spiser av den som et gammelt menneske, og jeg blir ikke mett. Ja, det sier den lærde Martin. Dette er noe som han ikke bare ramser opp, men han suger på det som et barn. Eller slutter også, vil jeg ha sagt, han mediterer over det. Det vil si, han snur og vender på ordene, repeterer dem, gjentar dem, og tygger på dem, som en gammel mann sin. Slik at kraften i ordene, innholdet i ordene, på en måte kan slippe inn i tanken, inn i følelsene, og på en måte forme hans tro og bevissthet, og hjerte og følelse og liv. Det er det Martin gjør, når han ba Fader vår. Han ble ikke ferdig med Fader vår. Og slik er Fader vår gitt til deg og meg som en bønn du kan få ta med deg ut i ditt daglige liv. Du kan få bruke, tenke på å be når du kjører bil, eller du sitter i en skoletime, og både konsentrere deg og ikke konsentrere deg, når du spiser lunsj, eller... Og så kan du få bruke de her ordene til å tenke på han og være hos han. Og flytte fokuset over på han i ditt daglige liv. De aller fleste av oss kjenner Fader vår best ja, i den utgaven til venstre. Som vi brukte, de aller fleste brukte, fram til oversettelsen kom i 1978, da den i midten ble vanlig Fader vår utgave. Da kom det ganske store endringer i 78. For det en bønn som mange av oss bruker til daglig i vårt liv, og vi har et forhold til det, og da bør man ikke endre på det for ofte. For dette berører jo oss, det liksom vår eiendom, og noen mente at de endringene som kom ble for store, og derfor så oversatt 8.8-utgaven gikk tilbake til det som var i 1930, det som var til venstre. Men så når Bibelselskapet kom ut med en ny utgave, så oversatte de i en ny variant som er helt til høyre, som er annerledes. Og nå ble det ikke Fader vår lenger, men nå ble det vår far. Nå kommer vi litt til det tekniske her da. Eller både nå og litt senere. Oversettelse er fryktelig vanskelig. Først så skal du undersøke hvordan ordene ble forstått av dem som hørte det her første gang. Og så skal den samme forståelsen gjengis på et nytt språk, så dem som hører det på nytt igjen opphører det samme som de hørte første gangen. Og det er ikke enkelt. Også fordi språk forandrer seg, mening forandrer seg. Og vi bruker ikke samme bibel som på 1800-tallet, fordi vi snakker ikke slik som den gang. Og vi fornyer med gjennom mellomrom, men det er vanskelig å vise av hvordan det skal skje, når det skal skje. Og i oversettelsesarbeid så må man foreta valg. En ting er hvordan det står på det opprinnelige språket, noe annet er hva som ligger nærmest vårt språk i dag, og hvordan dette oppleves i dag. Og med Fader vår, så er det jo knyttet av følelser. Det er en bønn vi bruker mye som vi forholder oss til. Det er liksom min, det er liksom en hjertebønn, og følelser med å forholde oss til. Samtidig som vi bør være oss bevisst på at det ikke er følelsene som styrer tanken vår også i møte med Fader vår. Selv, så når, jeg har jo alltid bedt 88, eller den 30, og 78 i utgaven, når jeg liksom var i sammenheng hvor den ble bedt, så holdt jeg egentlig munn. For jeg synes egentlig ikke det var en skikkelig bønn. Det var ikke en skikkelig fader vår. Sånn var jeg på en måte vant til å tenke. I dag tenker jeg som så, ok, men var egentlig det en riktig tanke? Nei, ikke så sikker på det. Men da det fordi at det var noen argumenter som gjorde at man ikke ville eller det var en argumentasjon for at 78-utgaven midten der ikke var helt precis, men likevel, det jo Herrens bønn, og hvis jeg føler at jeg heller ikke vil be den fordi at den ikke helt riktig, da må jeg spørre meg, er det følelsene mine som styrer meg? Følelsen av at dette fremmed? Eller argumentene som styrer meg her? Og da må jeg kanskje tenke at det var kanskje følelsene mine som tok styringen over min tanke. Jeg leste en artikkel her nå i forbindelse med det her, med en gjennomgang og oversettelse av fader vår fra 1500-tallet, og da ser jeg jo at det mange ulike varianter fra 1500-tallet, og mange av dem finner vi igjen i de ulike variantene her. Så hvordan det oversettet er diskutert liksom mye, og det ulike konklusjoner. Og det mulig å argumentere for at den burde hatt en annen oversettelse, men jeg tenker, når jeg liksom leser litt på det, og ser litt hvordan historien på ulike varianter våre, så tenker jeg at vi kan snakke om det med senka skuldre og villepuls, for når det gjelder oversettelse av Guds ord, så finnes det ingen absolutte svar nødvendigvis. Mange ting kan gjøre riktig, men det må gjøre valg når vi skal oversette også fader vår. Men dette ikke et foredrag om bibeloversettelse. Dette vil jeg bare si sånn generelt om oversettelse generelt. Og så en ting til som jeg tenkte på. Jesus snakket jo ikke gresk. Han snakket arameisk. Så det som vi oversetter for grunnteksten, det jo heller ikke det de hørte, for de hørte aramaisk, og ikke gresk. Så blir spørsmålet, hva var det egentlig disiplene hørte? Hvordan var det egentlig Jesus sa dette? Det jo heller ikke det som står i gresken, men det var det som ble skrevet ned, når Matteus og Lukas skulle skrive ned. Når jeg leser bibeltekst, så tenker jeg av og til, hva om Jesus har snakket på trøndersk? Det synes jeg er godt å tenke av og til. For det jo mitt talespråk. Og så kan jeg som gjenta teksten, så sier den på trøndersk, og så hører jeg, ja, sånn! Sånn er det Jesus har kommet og sagt det. Hvis han har vært her, hos meg nå, ja, nå vil jeg ikke ønske meg en bibel på trøndersk. Det ville vært banalt og dumt. Men det kan hjelpe meg litt å tenke at Jesus snakket jo ikke et pent bokmål, men han snakket et språk som de forsto, som var nært dem, som den brukte dagligdags. Ja, det var litt om det. Og så går vi inn på bønna. Fader vår. Slik begynner bønna. Og begynnelsen er egentlig det viktigste i hele bønna. For her lærer Gud deg at du skal få påkalle han som far. Du skal få tenke om den treenige Gud som far. Vi skal ikke få... Ja, vi er tjenere. Han er herre i vårt liv. Men når vi skal be til han, så sier han at vi skal få kalle han på han som et lite barn, kalle på sin far. Og dere har kanskje opplevd det dere, noen av dere, hvordan et barn våkner opp om natta. Jeg har i hvert fall opplevd det, særlig noen. Som kommer ned, og som sier pappa, og som kanskje har drømt, og som er liksom helt i redd eller usikker, og så kommer ned, og så bare banker på og holder opp døra, og sånn som pappa. Ja. Far. For alle gir ikke far eller pappa gode følelser. Farskap skulle jo være et avbilde av det store farskapet, nemlig Guds farskap. Men slik er det på langt nær alltid. Noen har hatt dårlige fedre, eller har rett og slett ikke vokst opp med sine fedre. Men her er den ideelle far. Den rette far, som ikke feiler, som ikke svikter, eller som ikke dør. Her er den egentlige og sanne far. Han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Og nå innbyr Gud deg altså kjærlig til å tro og regne med at han er din far. Gud innbyr oss her kjærlig. Gud innbyr oss her kjærlig til å tro at han vår rette far og vi hans rette barn. Så vi trygt og med full tillit kan be til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe. Når Jesus står opp for grava og møter Maria, og han sier det her, jeg farer opp til min far og deres far, så ser jeg alltid for meg at Jesus sier det liksom med smil om munnen. Det som skjer liksom for meg at Jesus bobler over liksom av glede over å få si det her til Maria. Nå farer jeg opp til han som min far og deres far. Han ikke bare min far, men deres far. Det som liksom skjer for meg at Jesus bare stråler liksom, og han bare sier det. At nå han her, deres far. Jeg farer opp til min far og deres far. Og så skriver Johannes, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn, og det vi. Han sier altså, se hvor stor kjærlighet Gud har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Vi skal ikke bare kalles det, men som han føyer til, og det vi. Det ikke bare noe du kalles, men det noe du sier Johannes. Virkelig ikke bare kalt, men hans barn. Fader vår paradiset som åpnes på nytt her på jord. I den kan rettferdiggjorte mennesker på ny tale med Gud som en far og vandre mellom de skjønneste og mest fruktbare trær, de syv bønnene. Når du ser skriver her, så ser du altså for seg paradiset. Hvordan var det paradiset i Edens hage? Jo, der gikk. Der står det i kapittel 3 at Gud om ettermiddagen, og når dagen ble sval, så gikk Gud mellom, sammen med Adam og Eva. Han gikk altså mellom trærne. Mellom trærne, altså i hagen, så gikk Gud. Da var det tillitsfullt og fortrolig mellom Gud og Adam og Eva. Og så sier Hosenius, Fader vår som et paradis, altså et nytt paradis, der jeg går mellom trærne her, og Gud går mellom her. Og han og meg sammen. Jeg skal få tale med Gud som en far. Jeg har ikke brukt far som begrep om min egen far. Noen av dere bruker kanskje far om deres egen far. Jeg har brukt pappa om min far. For meg oppleves kanskje pappa litt sånn nærmere, men det kanskje forskjellig, bare for at jeg vant til det kanskje. Dette sikkert ulikt. Det ikke rart at altså, alle språk har vi liksom pappa eller dad eller sånne enkle ord som barn sier tidlig. Når først jeg er glad å si, eller mamma, mum, og sånn. Men du finner sammen i Bibelen også. For der sa de Abba. Jeg vet ikke om de sa det som mamma, men kanskje Amma, kanskje. Jeg vet ikke. Nei, dere har fått ånden, som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Der har du det. Et sånt forhold inviterer Gud altså til å kalle han for, ja, noen sier pappa og til Gud, for meg blir det litt sånn fremmed. Men jeg anerkjenner at noen føler at det riktig, men jeg vil si far. Men likevel, det forholdet som saken er altså nærheten, far, Abba. Så når du ber Fader vår, så ta han på ordet. Treng deg gjennom tvil og usikkerhet. Trenger det gjennom følelsen av at Gud borte, at han skuffet, at han sint, at han mislyktes med deg og sier, du har bedt meg om å kalle deg for Abba, far. Og nå gjør jeg det. Og så trer jeg fram for deg, og så sier jeg, far. Det rette paradiset i Fader vår åpnes egentlig først for din sjel, når du begynner å be i tro. Når du har fått full forlatelse for all din synd, og det vitnesbyrd at du et Guds barn. Da først kan du i sannhet si, far. Og så sier han, hele bønnens trøst og kraft avhenger nemlig nettopp av en virkelig hjertets tro på dette første ordet i Fader vår. Og vi begynner kanskje først å tenke, når vi har kommet liksom noen ledd ut i dag, begynner vi å tenke, ja, skal vi se, nå skal jeg bare konsentrere meg her. Men Rosenius sier altså, det her det hele begynner. Og det her du må fokusere med å konsentrere deg og tenke, far. Hele bønns trøst og kraft avhenger nemlig nettopp av en virkelig hjertets tro på dette første ordet i Fader vår. Sånn skal jeg få være, så liten og hjelpesløs som et barn. Fader vår viser oss at vi kan og skal gjøre oss tillitsfullt bruk av den barnerett som vi eier, i det vi lykkelig, i det vi som sitter her nå, i det de lar sin lykkelige og trygge barnebevissthet være den kilde som deres bønn sprudler fram av, altså en lykkelig og trygg barnebevissthet. Og når vi har den bevisstheten, da ber du om meg, og da, for da er vi trygge hos han, da hviler vi hos han. Da ber vi ikke for å oppnå noen ting, for å forandre noe hos Gud, men da ber vi bare for å være, om å være hos Gud, være sammen med han. Og la han ta ansvaret for oss. Her en liten historie til et søskenbarn av Edel, noen nok som vet hvem det er, som visst nok velta et juletre, var det ikke sånn? Et søskenbarn da, og dem ja, jeg tenkte ikke hvem det var, men i hvert fall velta et juletre, og det ble selvfølgelig kaos. Det var på besøk, vet du om det, til noen. Ja, det var skikkelig kjipt. Og det første da gutten sier er, pappa ordner.
2: Ja.
1: Pappa ordner. Ja, sånn skulle det få være i vårt forhold til Gud. Også når vi klarer å velte et juletre, eller kan vi nå velte, kan vi nå også klare å gjøre det som er dumt og uheldig, så skal vi si pappa Arne. Pappa Arne. Eller når vi er nervøse med et lite barn som våkner med dette, og er usikre ikke forstår. Den nyeste er bønna... har her vår far. Altså ikke fader vår, men vår far. Men det kan altså utifra det jeg nå har sagt, da, så tenker jeg det kan være gode grunner for å mene at far ligger nærmere grunnteksten enn fader faktisk. For fader brukes jo nesten litt på tøys i dag. Når hvis det først brukes, så er det som et litt sånn tøysebegrep nesten. Faktisk så jeg at nynorsk fra 1915 også brukte ordet far. Ikke fader. Vel. Fader, far, vår far. Så kalles han jo vår far. Han er ikke bare min. Jeg er ikke enebarn. Og sammen kaller vi han for far. Vi er felles om det. Og hver enkelt har like mye plass

Og søsken kan ha sine fighter og sine kamper, men de er likevel søsken, og de holder sammen alltid. Fader vår, du som i himmelen, vår far i himmelen. Her har den nye kuttet ned litt, for å kutte ned litt ord. Noe man også gjorde faktisk i 1550, så jeg. Men første leddet altså uttrykket en sånn nærhet, far, pappa. Og det neste uttrykket det stikk motsatte, i himmel. Det første uttrykket altså den nærmeste, liksom, den nærmeste relasjon, mest tillitsfulle og nære relasjon. Og den andre uttrykket den største avstand som mulig. Så altså disse ordene, vår far i himmelen, så er det som du får kollisjon mellom to stikk motsatte relasjoner. Jeg tror på Gud Fader, det samme som også som uttrykkes i trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, nær den allmektige himmelens grunnskaper, langt unna. Den høyeste er min far. Gud er min beste venn, men han er også Gud. Derfor bøyer jeg mine knær for far, for faderen, fordi han er i himmelen. Så er det altså ærefrykt for han. Martin Luther skriver, vi skal frykte og elske Gud, slik at vi. Ja, jeg skal frykte og elske Gud. Kan jeg frykte og elske en samtidig? Kan jeg både frykte og elske? Jo, her rommes det her. Jeg kan både frykte og elske samtidig, for dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som at vi roper Abba, far. For frykten handler ikke om at Gud er sint, at han er farlig, men en ærefrykt, fordi han er stor og jeg er så liten. Og en kjærlighet, også en kjærlighet til han, fordi han ser til lille meg, og gjør meg, ser til lille meg, og tar seg av alt som mitt. Hit ned når de evige armer. Det er denne mektige, opphøyde Gud vi trer fram for i bønn, for vi ser hans storhet, og samtidig tro at han er vår far. Må tvil og usikkerhet vike for hengiven tro og trygghet. I denne sterke Guds hender legger jeg ned alle mine begjæringer og hele mitt liv. Nå ser jeg at faktisk jeg har brukt lang tid her, og jeg tror ikke jeg skal gå på neste ledd, for da ser jeg sprenge hele tidsrammen her. Så da får vi, jeg skal bare lande litt her nå og kutte veldig ned. Så får det være hovedsaken i dag, tror jeg. Men jeg vil lyst til å si, før jeg avrunder litt, jeg tenkte egentlig til neste ledd også, men jeg ser at jeg prater for lenge her. Og bare avrunder med det. Når vi nå går inn i paradiset da, for det er altså Rosenius skriver at Fader vår er det å gå inn i paradiset, der og gå der i hagen, med Gud nært, tillitsfullt og fortrolig, hva er det som møter oss i paradiset der da? Hvilke bønner er det da som vi møter? Og da vil jeg bare kort si, det som møter oss er jo at ditt navn må bli hellig, ditt rike, din vilje, at det som er ditt må bli stort, at ditt navn må gjøres hellig over alt som er, og at ditt rike, det må komme, at din vilje, den må skje. Og så etterpå, så kommer bønnen om meg og mitt liv. Om mat og tilgivelse og frelse fra alt ondt. Men altså, når jeg går inn i paradiset, så det første jeg da møter, altså, det er han, og det han er, hans rike, hans vilje. Og det lærer oss noe av grunnleggende viktig. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Fader vår lærer seg altså at det viktigste i mitt liv, det er å søke han og det som er hans. Da vil vi også få det andre. Men vi snubler jo først det vårt. Opptatt av det som ligger oss på hjertet. Først,
I stedet for å

0: Og der, og Gud vet at vi er sånn. Og Gud anklager oss ikke, og ikke sint for det. For han vet at vi er sånn. Men så vil Fader vår altså hjelpe oss til å lære oss å først søke hans. Hans navn. Hans vilje. Hans rike. Og det vi egentlig da ber om, nå oppsummerer jeg veldig kort, jeg skulle si noe på kortet da, men det vi da egentlig dypest sett ber om,
1: ja, denne,
0: men la oss sitte av det her. Vi ber altså om at Guds navn må bli anerkjent som hellig over hele jorden, så alt hvor som vanhelliger det, fjernes, og alle som lever på jorden i sitt hjerte er gjennomtrengt av ærefrykt for han, og derfor også i alt sitt liv tjener til forherligelse av Gud som den han i sin åpenbaring har vist seg å være. Ja, en litt lang, tung setning. Poenget er at det vi egentlig ber om, er at Gud må bli hellig. Guds rike må komme, Guds vilje må skje i alt og overalt som er. Og da skjønner vi at det er en stor bønn. Da skjønner vi at det vi egentlig da ber om, det er at Guds rike må komme. Ikke bare sånn, litt, men så det får makt overalt. Og egentlig at Jesus Kristus må komme igjen for å fullføre sitt evige rike, hvor det er hans navn som æres, hans vilje som skjer, hvor det er hans rike som dominerer alt og alle. Det er egentlig det vi ber om dypest sett. Det vi ber om at hans navn må holdes hellig, at han må komme. Og så ber vi også om at hans navn må helliges i mitt liv, i mitt hjerte, i mine tanker, i vår forsamling, i din familie. Guds forherligelse skal være den første og den høyeste gjenstand for en Jesu disippels lengsel og bønn. Dypest sett så er det kanskje den her enkle salmen, eller setningen, uttrykker hva det vi ber om. Gi Gud ære og makt, når vi også ber om at hans navn må bli hellig. Hans rike må komme, og hans vilje må skje. Med det trer vi rundt av, og så får vi fortsette senere en gang, skal vi be.

Herre Gud og himmelske far, takker deg igjen for at vi får komme til deg. Takk for at du hører oss. Og takk for at du har lært oss hvordan vi skal be. Hjelp oss her å søke det som er ditt først. Og la oss bli frigjort fra alt vårt eget. Takk for at det er godt å være din, Herre. Takk for at du er nådig og vennlig far. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

For en del år siden ble det skrevet en fortelling om en mann som på en merkelig måte fikk en forbløffende indre fred. Han hadde mistet alt han eide i det enorme børskrakket i 1930-årene i USA. Mannen ble så motløs at han begynte å drikke tett og uten grenser, og snart var han døden nær. Han bestemte seg for å ta sitt eget liv ved å gå ned til en strand og svømme så langt utover sjøen at det ble umulig å svømme tilbake igjen. Da han kom fram og ble stående litt der bølgene skylte inn over stranden, la han merke til et eller annet som blinket mellom sandkornene. Etter en stund plukket han det opp. Det var et blekt og skjørt lite skjell. Han ble enormt betatt av det han så. Det var så tynt at det minste press fra fingrene hans kunne knuse det. Likevel var det uskadd og fullkomment. Han ble forbløffet av dette synet, mens bølgene brølte omkring ham. Hvordan kunne et lite skjell forbli helt og uskadd under tonnevis av bølgeslag? Plutselig slo det ham at skjellet ikke fikk panikk. Det kjempet ikke imot bølgenes mektige krefter. Det prøvde ikke å finne sin egen vei i havet. Det godtok stormene med et rolig sinn, akkurat som det hadde godtatt stillheten i dypet av havet der det var blitt til. Ved å gi etter for havet overlevde det. Plutselig så mannen seg selv i det lille skjellet. Han hadde kjempet mot Gud, vært ulydig mot ham. Han hadde prøvd å forakte de åndelige kreftene som ligger til grunn for hele universet. Han skjønte nå hvorfor han hadde fått så store vanskeligheter i livet, og hvorfor han følte at livet ikke lenger var verdt å leve. Han hadde strittet imot Gud og hans vei. Han falt på kne, begynte å be til Gud og la livet sitt i Guds hender. Mannen begynte et nytt liv i troen på den Herre som hadde talt til ham gjennom et lite, skjørt skjell i de opprørte bølgene. Det står et merkelig ord i Jobbs bok. «Snakk med jorden, og den skal lære deg. Fiskene i havet skal fortelle.» Skaperverket kan undervise oss, og vi bare stanser opp og undrer oss over Herrens storhet i det små. I Bibelens siste bok leser vi: «Hver skapning i himmelen og på jorden, og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si. Ham som sitter på tronen, ham og lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.»

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Eliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har i tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp I tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt.» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Eliot I en ovenfra-ned-tone. «Det som dere antyder koster mye penger. Bygninger svært dyre.» Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte. «Dr. Eliot, hva koster hele dette universitetet?» Eliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden I 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin, «jeg har fått en idé», og dermed dro de. Året etter fikk president Eliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene I USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Jr. Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Eliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye. Men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter, jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt, og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver I en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart I Bibelen, «Det som står lavt I verden, det som blir foraktet.» Det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe, og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg.

0: Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.
1: Spørreordet «Hvorfor?» er brukt over 370 ganger i Bibelen. Det er over 300 spørsmål i Jobbs bok. Folkelederen Moses vendte seg til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folket? Hvorfor har du sendt meg?» Han stilte spørsmål ved Guds ledelse av folket sitt, og han var i tvil om meningen med sitt eget liv. Å leve er å leve med gåtene. Har vi noen gang fått en eneste sikker klarlegging av hvorfor noe bestemt hendte? Guds folk lever på løfte fra Gud og ikke på forklaringer. Vi stoler på at det Gud har vist av sin kjærlighet i Kristus og talt om hans evige frelse, det er verdt å sette sin lit til. For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser?
2: Lørdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1. Korinterbrev 1, 8 og 9. Kristenheten kan aldri bli så ren at det ikke også vil være noen falske og onde i den. Akkurat som det alltid finnes ugress mellom de ekte kornplantene. Den som derfor vil bedømme kirken ut fra at det ennå er noe mangelfullt og urent blant den flokken som kaller seg kristne, vil bomme på kirken, evangeliet og Kristus, og aldri finne noen kirke. Dette blir sagt til trøst for oss. For når vi har evangeliet rent hos oss, da har vi den skatten som Gud gir sin kirke. Da kan ingenting bli savnet eller mangle oss, og Kristus vil holde oss fast inntil enden kommer. Men det skjer ikke på en så sterk og fullkommen måte, at de som hører det, har fattet det så helt og holdent, eller er rene i troen og livet. Det finnes alltid noen som ikke tror det, og atter andre som er svake og ufullkomne. Likevel er lærdommens skatt og dens erkjennelse til stede der. Det mangler ingenting på dette. Og disse virker også med kraft og gir mye frukt. At noen ikke tror, skader hverken evangeliet eller kirken, men dem selv. Kort sagt, der ordet blir værende, der blir i sannhet også kirken værende. Der læren er ren, kan dåpen, nattverden, synsforlatelsen, gode gjerninger og alle stender bevares rene. Alt kan bevares rent, og der noe mangler, kan man straffe og rette på det med Guds ord. Det må jo finnes noen som har ordet og sakramentene rett og rent hos seg. Det må finnes noen som tror, ber rett, holder Guds bud og lovpriser Gud, slik det skjer hos oss. Da kan man trekke denne sikre slutningen. Dersom den rette kirke ikke var her, så var ingenting av dette her. Derfor må det også blant oss være sanne, hellige lemmer av kirken, selv om også verdens barn blander seg med dem, slike som hverken tror eller lever kristelig. Der hvor denne skatten derimot ikke er, kan heller ikke den kristne kirke og dens lemmer være. Da kan de heller ikke tro og be rett, eller gjøre gode gjerninger som behager Gud. Etter at Paulus har berømmet den kristne kirke så herlig, og beskrevet hvor den finnes på jorden, og hvilke goder den har, avslutter han med å si «Gud er trofast», og så videre. Dersom dere ikke faller fra i vantro, vil Kristus i all evighet holde ved like det han allerede har begynt i dere. For de ord og løfter han har gitt dere, er ikke foranderlige, slik menneskenes ord og gjerninger er det. Hans ord og løfter er faste, sikre og urokkelige sannheter. Siden dere da har et slikt guddommelig kall, skulle dere trøste dere med det og stole på det. Landstad nummer 82, vers 1 og 2.

skjønner du hva det betyr? At han er Gud kommet i kjød. At han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodet våre synder. At han, menneske Jesus, er kongenes konge og herrenes herre. Som kommer igjen for å dømme levende og døde. At Jesus Kristus, han er Guds ords opphavsmann, selve profeten. Han er Kristus. Løgnere nekter at Jesus er Kristus. Og dette er antikristene som nekter Faderen og Sønnen. Og Gud er vår far. Vi er omgitt av en allmenn religiøs Gud, fadertro på alle kanter. Det er klart at vi har Gud til far, og vi er egentlig alle brødre. Vi er alle Guds skapninger, og vi har kall fra vår himmelske far til å forkynne ordet til frelse for alle mennesker. Og det er Gud gitt at vi skal omsorg for alle, at de skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Men vi er ikke alle brødre. Det er jo kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi elsker brødrene. Og undre eder ikke, brødre, om verden hater eder. Undre eder ikke. Vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Det forstår ikke verden. Undrer ikke om verden hater eder. Er den som nekter sønnen, det står altså nå i 2:23. Er den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Går vi til kapittel 4 igjen. Tro ikke enhver ånd, står det, men prøv ånden om det er av Gud. Og så står det, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. La dere merke til i Nilssons time i går, han snakket om ordet bekjenne. Det betyr å si etter. Homologeo. Jeg sier etter det som Gud sier foran meg i sitt ord. Det er å bekjenne. Og bekjenne ikke bare å legge frem mine tanker og meninger og noe sånt. Eller mine erfaringer. Eller mine religiøse opplevelser. Det er ikke bekjenne. Bekjenne betyr i Bibelen, jeg sier ut fra mitt hjertes innerste overbevisning, det som Bibelen sier, da bekjenner jeg. Et veldig ord. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der, nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og Herren står der for det samme som det man har kalt Javé, med feilaktig ut. Det kan ikke uttale store. Det skrives J-H-V-H i tredje person. Herren. Altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han er Gud, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra det døde, da skal du bli frelst. Den bekjennelsen går ut på at jeg i mitt hjerte sier etter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, hvem han er. Og derfor står det også det i 5:1 som jeg understreket til forrige time. Vær den som tror, altså setter sin lit til, og trøster seg på at Jesus er Kristus. At den historiske personen Jesus, som levde for omkring 2000 år siden snart, at han er Kristus. Han er Gud kommet i kjød. Han er født av Gud. Det kommer jo å snakke om en Jesus.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen er hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det er et spørsmål om sesongarbeid i vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få en denar for dagen. En denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen i, det er rett før Jesus rir inn i Jerusalem i kapittel 21. Og i lignelsen før i kapittel 19 så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16, «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til de fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene spør, «Hvem kan da bli frelst?» Men så sier Jesus, «For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.» Peter sier da til Jesus, «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så er det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. «Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt.» Men det er nåde å få stå i en tjeneste. I relasjoner, i ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasene at «Nå har jeg tatt ut oppvaskmaskinen, rydda og vasket bad, vasket klær, gått ut med søppel, skiftet på senga, laget middag og så videre.» Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge å tenke at «Jeg gjør mest». Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så er det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, Flere streiker for høyere lønn, vi opptatt av rettferdighet. Vi opptatt av lønn etter fortjeneste. Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket er annerledes. Lignelsen er et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna er lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller i den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun en time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet en time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet i 12 timer, og dem som jobbet kun en time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet en time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola, mens de siste hadde jobbet på ettermiddagen når det var svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, ufortjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeiderne. Guds forstand er annerledes enn vår. Guds rike er annerledes og unikt. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Å takke for Guds godhet, tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes. Gud lønner rikelig, mer enn vi fortjener. Nåde, bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie, mens andre har stått i en tjeneste hele livet. Noen blir kristne i ungdommen, andre senere i livet. Men alt er av nåde. Jordeieren går ut både i den 3., 6., 9. og 11. time, og alle lover han å betale det som er rett. Er det virkelig rett, vil vi spørre oss. Det er urettferdig. Men sånn er himmelriket. Gud gir av sin nåde til alle, ufortjent. Fra vers 20 kan vi lese om mora til Jakob og Johannes som kommer til Jesus, faller på kne og ber om at de to sønnene hennes skal få sitte på høyre og venstre side av Jesus i hans rike. Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begeret han skal drikke. Og de svarer ja til det. De 10 andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Åpen Bibel, og Silje Bergstrømme var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtalen om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätverkshusen för oss.no. Hva vil det si å være luthersk, eller hva vil det si å være lutheraner? Ordet kommer jo fra navnet Martin Luther, og mange av oss vet jo veldig godt hvem Martin Luther var. Luther han ble født i den tyske byen Eisleben året 1483. Som en ung mann så fikk han en god utdannelse, og han studerte juss. Han fikk muligheter som mange andre ikke fikk. Men så i året 1505 så fikk han en opplevelse som fikk han til å tenke over hele livet sitt på nytt. Og han brøt med jusstudiene sine og gikk i kloster. Etter novisetiden som det ble kalt, så ble han da et fullverdig medlem i klosteret, og han ble ordinert til prest, og fortsatte på sine teologistudier nå. Og han ble lærer også, underviste teologi i byen Wittenberg. Noen år senere, året 1517, sto avlatssalget i den katolske kirke veldig høyt, og Luther han ble en uttalt kritiker av avlatssalget. Og slik så kom han også på kant med den katolske kirke, og i år 1521 så kom det faktisk til det at han ble lyst fredløs i det romerske riket, for sin motstand mot den katolske kirke, og rett og slett for at de anså han for å være en vranglærer. Videre kom Luther så til å stå i bresjen for det vi nå kaller for reformasjonen, og det som er utgangspunktet for mange protestantiske kirkesamfunn, blant annet den lutherske kirken. Men det å være lutheraner, har det noen betydning utover denne historiske bakgrunnen? Er det sånn at lutheranere går og dyrker Martin Luther som person? Eller består det i noe annet? Er det noe helt sentralt som vi kan trekke fram? Dette her, det er det å være lutheraner. Og det er det vi skal prøve på i dag. Vi skal undersøke hva det er å være lutheraner. Og som gjest med oss i dag så har vi Alf Danbolt. Han er pastor i Messiakirken i Oslo, og rektor ved Ad Fontes prestutdannelsen. Vi spilte inn dagens samtale over Skype, og jeg hadde litt problem med internettet her på kontoret dessverre, sånn at det ble brudd i samtalen vår et par ganger. Jeg får nevne det allerede innledningsvis, at hvis du hører noen sånne merkelige overganger, så er det det som er forklaringen.

0: Ja, då önskar vi Alf Danbolt, pastor i Messianskyrkan, välkommen till Ta vare på troen.
1: Hej, hej.
0: Vi ska snacka om det och vara luthersk, vad det vill säga. Så kanske vi ska börja med en kort definition. Kan du ge oss en sliken på vad det vill säga att vara luthersk?
1: Det är kanske inte så enkelt, men kanske jag kunde svara med att säga att det är att ha en luthersk kristendomsförståelse. Det är många som är medlemmar i ett luthersk kirkesamfund utan kanske att vara lutherske. Och så kan det vara andra som tillhör icke-lutherske kirkesamfund, men som likväl tänker luthersk. De tänker för exempel luthersk om nattvarden för de alltid har tagit Jesu ord bokstavligt. Detta är mitt legeme, detta är mitt blod. Selv om de i deres kirkesamfund tänker och lærer annerledes. Och det är ju kanske något av det centrala i en luthersk förståelse att vi prövar att ta Bibeln som Guds levande ord idag. Att det inte bara är ord i en bok, men att Gud ved sin helige ånd talar här och nu.
0: Ja, du snackar om en luthersk förståelse, men du snackar inte om Luther. Handlar det om att vara luthersk, inte om det att hänga sig på Luther?
1: Nej, inte egentligen. Det har ju sin historiska bakgrund med Martin Luther, men efter att han döde så var det frågan vad är luthersk, och så var det en del oenighet och så blev man enighet vart om vad det vill säga vad är luthersk, och vi har inte som hans skrifter som våra bekännelseskrifter, sin någon av dem då, men det är bara de som den lutherska kyrkan bestämt att de vill vi ha som lutherska bekännelseskrifter, och eller så är det andra skrifter som också där räknas som lutherska utan att Luther har haft något som helst med dem att göra.
0: En luthersk kristendomsförståelse, den består ju till dels av lärepunkt kan man säga. Och ett av det som vi ofta snackar om, det är de tre solaer, eller på norsk så de tre alene. Och det vill då säga ja. Skriften alene, troen alene, nåden alene. Kan du säga något om vad detta här handlar om?
1: Ja, dypest sett handlar det väl om att vi människor så gärna vill lägga något till alltid då. Vi syns det må være noe mer, at det ikke er helt tilstrekkelig. Og skriften alene har vært problematisk fra første stund. Vi stoler jo mer på vår egen fornuft. Jeg syns det er vanskelig å begripe at ikke den skal styre det hele. Og vi vil gjerne legge samtidens tankegods til. Det som er vanlig å tenke i dag, og noen har jo til og med sagt nå at nærmest at tidens tankegods er nærmest som en åpenbaring, sånn videreført åpenbaring. På Luthers tid så var det jo også en kirkelig tradisjon som fungerte som en sånt tillegg, og i oldkirken var det gresk filosofi med Platon i spissen som preget mange teologer, men skriften alene må bety helt enkelt at vi setter menneskers, at vi ikke kan sette menneskers tanke på samme nivå som Guds. Våre tanker er ikke som hans, vi er ikke på samme nivå. Våre ord er bare menneskeord som kan beskrive, gi navn. Guds ord er levende og skaper hva det nevner. Vi kan berette hva Gud har gjort. Guds tale skaper det som de beskriver, og det er noe helt annet. Så vi må holde oss til det skriften alene, som det er det som er Guds åpenbarte ord. Da. Troen alene, det strider jo også mot vår vanlige tankegang. Da. Vi vil gjerne gjøre noe selv for å bli frelst. Vi må da gjøre noe. Og da kan vi gjøre selv troen til en gjerning, at vi må tenke at tro er en veldig sterk overbevisning, og jeg må ha det. Vi bruker jo i for seg ordet tro på veldig forskjellige måter på norsk. Da. Vi kan si at vi tror det blir fint vær i morgen. Det er kanskje ikke så veldig godt begrunnet. Vi kan si at vi tror at 2017 vil bli et bedre år. Det er vel nærmest at vi håper på det, kanskje. Men vi kan også si at vi har tro på den gutten, og det betyr vel at jeg har tillit til at han kan klare seg bra i verden, og det er vel mer ut fra kjennskap til en person, da. At vi har en slik tillit, og det er vel nærmest det siste vi har med kristen tro. Da. Og det er for at vi har lært Jesus å kjenne, så har vi tiltro til han. Og det er den troen det snakker om å ha alene, for jeg har tiltro til en person, nemlig til Jesus Kristus. Det handler altså ikke om min overbevisningskraft, at den skal være alene, den trengs ikke for seg, men det er Jesus som skaper tillit til oss. Nåden alene er kanskje det vanskeligste. Det sliter vi vel med de fleste av oss i hverdagen, når vi ser hvor lite oppriktig vi egentlig er, og At vi helst tenker på oss selv og ikke setter Gud først, slik første bud krever. Og det kan man jo bli desperat av, slik Martin Luther også ble, helt til han oppdaget nåden. At vi har intet håp uten å be om nåde. Nåden vel at vi blir født faktisk som Guds barn, inn i Guds familie, og det skjer helt uten vår medvirkning. Ikke ved at vi klarer å gjøre noe akkurat som vi ikke klarer å gjøre noe som helst med å bli født. Det skjer helt uten vår medvirkning. Det faktisk helt umulig å bli frelst eller født ved egen innsats. Heller ikke ved sterke overbevisning eller gode gjerninger. Det en gave, rett og slett, helt av nåde. Ja. Det var litt om de tre alene, da.
0: Ja, og du begynte jo med skriften alene, eller vi begynte med det. Og en setter samtidens tankegodt, sier du, ikke på lik linje med skriften. Men det betyr ikke at man avviser vårt eget tankegodt, sier det.
1: Nei, vi tenker som vi gjør, og alle mennesker til alle tider har jo tenkt utifra sin samtid og prøvd å forstå best mulig utifra sin samtid. Men det mennesketanker, menneskeforsøk på å forstå ting. Men Guds åpenbaring er jo at det Gud som har avdekket sine tanker, og det jo noe helt annet enn mennesketanker. Så vi kan jo ikke sette våre tanker på linje med Guds åpenbaring, da, hans avsløring av det han vet.
0: Da tenker jeg jo også at en sånn kritikk som ofte rettes mot lutheranere, er at man ikke helt konsekvent når man snakker om skriften alene, og kanskje en kritikk som jeg kan forstå, fordi at vi lutheranere, vi har også det du snakket om i sted, vi har bekjennelseskriftene. Altså, kanskje man kan beskrive det som en norm for hvordan skriften skal tolkes. Hvorfor er det mulig for oss å ha en sånn norm når vi også fastholder skriften alene?
1: Det vel nettopp derfor. Bekjennelseskriftene forsøker jo, altså kirken forsøker ikke med disse bekjennelseskriftene noe annet enn å si med egne ord det som står i skriften. Vi holder våre bekjennelseskrifter for sanne fordi de samstemmer med Bibelen. Om det skulle vise at de ikke gjør det, så er det Bibelen som gjelder. Og den som leser de lutherske bekjennelseskriftene vil jo fort oppdage at de fulle av bibelhenvisninger nettopp for å understreke hvor de henter sitt innhold ifra.
0: Da det jo også interessant å se at lutheranere ikke helt enige der. Vi har jo de første tre oldkirkelige bekjennelseskriftene, eller bekjennelsene, apostolikum, nikenum og athanasium. Og de har vi jo felles også med den katolske kirke og mange andre kirker, den ortodoxe og flere da, reformkirker. Men så har vi da de særlutherske, først og fremst Confessio Augustana, eller Augsburgske bekjennelsen, også Luthers lille katekisme. Men så er det, utenfor Danmark-Norge i hvert fall, også veldig mange lutherske kirkesamfunn som har en god del flere. Og da kan vi snakke om Luthers store katekisme, man kan snakke om apologien til Confessio Augustana, traktaten om pavens makt og herredømme, de som kaldiske artikler og Concordieformelen. Og det har vi altså ikke i den norske kirke, og i de fleste norske organisasjoner og kirkesamfunn har man altså ikke disse. Hvorfor har vi denne forskjellen?
1: Ja, det en rent historisk årsak til det. Det var jo den danske kongen da, Fredrik den andre, som var opptatt av ikke bare teologi, men også politikk. Og det var en ganske spennende tid på 1500-tallet, ikke bare teologisk, men også politisk. Og han så hvordan det hadde vært en del uenighet mellom de tyske teologene. Da. Det resulterte jo i det som ble kalt for Concordieformelen, og med Concordieboken i 1580, og som har med alle disse bekjennelseskriftene, og som de fleste lutherske kirker har. Også den svenske da, men ikke Norge og Danmark, som da var sammen under kong Fredrik den andre, og som han sa at den, vil vi, den boken gjelder, vil vi ikke ha her. Og det gjorde han mest av politiske årsaker. Da. Den, derfor så har vi ikke hatt så mange norske oversettelser heller. Den første kom vel i 1882, oversatt av Kaspari og Gisle Jonsson. Så kom den i 1957, som ganske interessant, oversatt av Olav Valens Henstad, hvor han samlet ikke sånn som det vanlig i historisk rekkefølge i forskjellige skriftene, men hvor han samlet det tematisk, så hvis man vil lese hva bekjennelseskriftene sier om dåpen eller om nattverden, så finner man alt samlet på ett sted. Det ganske fint. Han kalte det for dogmatikk for lekmenn. Og så har vi den utgaven som vi har tilgjengelig, som ble kommet i 1985, da, i en ny oversettelse. Den også mer historisk rekkefølge, da.
0: Ja, den som redigert av Melland.
1: Ja, stemmer det. Det ja. Eller så har vi i den lutherske kirke i Norge, så har vi også har vi sagt at vi skal forstå bekjennelseskriftene utifra hele Konkordien. I den lutherske kirke i Norge, så har vi også de samme bekjennelseskriftene som vanlig i Danmark-Norge, men vi nevner Konkordieboken som vår forståelsesnøkkel, når vi da skal lese for eksempel da Augsburgske bekjennelse. Så leser vi den også i lys av resten av Konkordieboken.
0: Nemlig.
1: For det er ikke noen motsetning, det er viktig kanskje å få med at her er det jo ikke snakk om noen motsetning, at disse som ikke er med i tradisjonelt i Norge, at de sier noe annet enn de første. De er tatt imot, de samstemmer jo.
0: Mm.
1: Så det er bare en utdypning og presisering.
0: Mm. Og da er det jo det også som har sagt at det er jo veldig greit å slippe å ha alle disse andre, fordi at det leser jo knapt nok... de få vi har i Norge, og har da enda mer å forholde seg til, vil ikke hjelpe noe. Den innvendingen har jo kommet til tider.
1: Det er jo veldig trist da, at vi ikke leser de bekjennelseskriftene noe mer. De er jo veldig oppbyggelige å lese. Det er klart det er noen ting der som er veldig historisk betinget, og som ikke... føles så aktuelt, men andre ting er jo veldig aktuelt, for det handler om vår tro og hjelp til det å leve som kristen. Så, og konkordie betyr at det er noe man er blitt enige om, og dette her betyr at alle de teologene på den reformasjonstiden er blitt enige om at dette er slik vi forstår vår tro utifra Bibelen, og med masse bibelhenvisninger. Så her er det mye fint å lese. Men det kan nok hende at nettopp denne måten å organisere boken på historisk gjør at en som ikke er så opptatt av det historiske blir fanget av alt det som kanskje ikke virker så interessant. Mens hvis man da velger å ta Valens Henstads versjon av boken, hvor det er akkurat samme teksten, men hvor det da er organisert så du kan lese tematisk, er kanskje en hjelp da til å se akkurat det da.
0: Mm. Hvis vi fortsetter litt, så har vi lutheranere et relativt unikt syn på sakramentene. Og da tenker jeg både når det gjelder da antall, vi har to sakrament, den katolske kirke har 7, men veldig mange reformkirker da har ingen, men vi har altså 2. Og så har vi også et relativt unikt syn på hva sakramentet er, og hva det er. Kan du si litt om det også?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er et viktig tema. Og det handler jo om da, definisjon. Hva er det man kaller et sakrament? Og vi bruker jo ord om handlinger som er innstiftet av Jesus selv. Altså noe han har sagt at vi skal gjøre. Handlinger som han da har knyttet konkrete løfter til, og som han også har knyttet et, kan du si, et fysisk tegn til. Og vi blir da stående med dåp og nattverd som sakramenter. Og det er jo, handler jo om åndelige realiteter, men i fysisk form på en måte. At Jesus garanterer da for at når vi følger hans anvisninger, så vil han utføre det han har lovet. Og det betyr at... For dåpen da, når vi døper etter hans ord og befaling med vann, så vil ordene som vi bruker, være Jesu ord, som skaper hva de nevner, og mennesket blir faktisk født på nytt. Og for nattverden så betyr det at vi kan vite at vi ett med Kristus, fordi vi mottar hans legeme og blod. Ordene Jesus har bedt oss om å benytte ved nattverden hans egne ord, som skaper hva de nevner, og vi kan motta dem ikke bare med ørene, men også med munnen. Så sakramenten på en måte veldig stor hjelp til vår svake tro, da. For hvem kan være sikker på at jeg har stor nok tro til å bli frelst? Bare den som vet at troen en gave gitt i dåpen, kan vite det. Hvem kan tro at alle synder tilgitt? Har jeg bekjent dem alvorlig nok? Nei, det har vel færreste av oss vel. Men når jeg kan ta imot nattverden, så forteller Jesus meg at hans stedfortredende død gjelder for meg. Jeg har ikke hørt feil. Jeg har også tatt imot med hender og munn og smakt det, som en bekreftelse på at det virkelig slik. Så dypest sett kan vi kanskje si at det egentlig bare ett sakrament, og det Jesu ord, altså skriften, Guds ord. For det det som virker for vannet, eller brød og vin i seg selv, virker ikke noe. Det bare når det sammen med ordet at det får denne virkningen. Og da det til stor hjelp for oss som svake troende.
0: Da det jo naturligvis noe som vil invende, og det må jeg jo si at jeg kan forstå godt, at det virker som at man her handler i strid med prinsippet troen alene. Og kanskje som et eksempel så kan jeg lese fra då den store katekisme som jeg nevnte i sted, der en del då av den utvidede Konkordieboken. Og vi kan lese det Luther har skrevet om dåpen her, nesten i begynnelsen av kapitlet om dåpen. Da står det, dertil har Gud alvorlig og strengt påbudt at vi må la oss døpe, ellers blir vi ikke salige. Så må man ikke tenke at dette en likegyldig sak, omtrent som å ta på seg en ny rød kjole. Det i høyeste grad nødvendig at en akter dåpen som noe ypperlig, herlig og høyt. Dette strir og kjemper vi mest for, ettersom verden nå full av sekter som roper at dåpen må en utvarte sak, og en utvarte sak gagner ikke noe, sier de.
1: Ja, dåpen en gjerning? Noen tenker jo det der, at dåpen mer en sånn bekjennelseshandling, at det noe jeg, på den måten kan jeg bekjenne at jeg vil høre Jesus til. Men da det jo spørsmålet, troen vel ikke vår overbevisningsevne, men det tilliten til Jesus, og den tilliten det noe han skaper i oss ved sitt ord. Herren har fortalt oss hvor troen å finne, hvem den hvem det som gir den, og hvor, og den gis av Herren selv i dåpen. Så troen ikke da vår overbevisningsevne, men den tillit til Jesus, som Jesus selv skaper i oss ved sitt ord. Derfor har han befalt oss å la oss døpe, for det der han har bestemt å gi oss troen i gave, og da døper vi oss ikke i oss selv. Jeg kan jo ikke, og skal ikke døpes fordi jeg på den måten har funnet en måte å oppnå noe for Gud. Dåpen ikke en måte å bekjenne for andre at jeg vil følge Jesus, selv om det også kan fungere slik, men den vittner om at Gud har handlet med meg. Den vittner egentlig ikke så mye om meg, men om Gud og hans nåde. Den vittner om at Gud er virksom i denne verden og gjør mennesker nye. River dem ut av syndens makt og setter dem inn i sitt rike ved å føde dem på nytt til nye mennesker som ikke skal dø når kroppen dør, men leve evig. Da det ikke noe jeg gjør, men det noe Gud gjør med meg. Og da må jeg jo ta imot den gaven han gir.
0: Da det jo kanskje litt ironisk, så det jo også noen som vi ser på den andre siden, at lutherane så opptatt av dette med troen alene, og opptatt av at det bare Gud som handler, at det ikke blir noe rom igjen for å gjøre gode gjerninger, og handle vel mot sin neste, og så blir det en anklaget for å ha en slags, ja, noen bruker ordet død tro, en tro som bare handler om å tro og ingenting mer.
1: Jeg lurer seg det slik at vi frelst av tro alene, men troen aldri alene. For troen jo ikke å ha et sett av meninger om dette og hint, men det å leve i fellesskap med den levende Gud. Vi fødes i dåpens bad til Guds barn gjennom vann, slik som vi ble født med, gjennom vann i og for seg også, da vi kom inn i denne verden. og vi fødes inn I fellesskap med vår jordiske familie og vår himmelske familie. Og livet som følger etter fødselen, det et liv som vi skal leve med gjerninger. Det jo det som livet, jo å leve I det daglige liv I møte med mennesker, både I sin egen fysiske familie og I Guds familie og hele verden.
0: Så vi lutheranere I hvert fall ibland blitt anklaget for å være for nøye med læren og lære detaljer, og så blir vi bedt om å være mer rause. En sier at vi må fokusere på det som sentralt I troen, og så må vi være rause med det som detaljer, og være åpne for at folk har forskjellige meninger, og hvem vet egentlig hvem som har rett, og så videre. Og faktisk, for ikke så lenge siden, var det noe til og med paven I Roma, som ba lutheraner om å legge læren til sides for å samarbeide om viktigere tema. Og da begynner de å lure på, har de noe for seg, for det første? Og så blir det jo veldig rart da, når dette kommer fra paven I Roma, det må jeg jo si.
1: Ja, det var litt pussy. Men det jo viktig å tenke at læren ikke bare spørsmål om ulike meninger om dette eller hint. I så fall ville du hatt noe for seg. Men mine meninger jo ikke så viktige. Mange mye klokere enn meg, og sikkert deg. Vi kan jo ta feil. Men skriftens lære ikke menneskemeninger. Det Guds åpenbaring av seg selv og av sin vilje og sin plan. Det ikke noe som vi mennesker kan endre på etter hva vi måtte mene hensiktsmessig. Det har vi hverken myndighet til eller kvalifikasjoner til. Hva som viktig og uviktig, det bare Bibelen som kan avgjøre. Og når vi forstår Bibelen forskjellig, så må det bare føre til at vi leser Bibelen enda nøyere. Noe viktigere enn å forstå hva Bibelen sier kan vel vanskelig tenkes, for det det eneste stedet vi med sikkerhet kan si, så sier Herren. Og da kan ikke vi være rause, for det har ikke vi noe med. Det Gud som, Guds åpenbaring vi forholder oss til.
0: Så tilbake til noe som vi var innom I begynnelsen, dette med merkelappen lutheraner. Og det jo de som kanskje vil si at det skal ikke kalle seg, noen siterer noe faktisk til og med Luther på det, og sier nei, de må for all del ikke kalle dere lutheranere. Nei, jeg kristen først, og eventuelt lutheraner etterpå. Hva skal man si til det? Det feil å kalle seg lutheraner?
1: Ja, det de absolutt ikke feil. Men Luther var jo helt enig at det var jo merkelig at det skulle kalles opp etter han, som var bare, det var jo helt forkastelig, mente han. Han var jo bare et svagt menneske, en syndet tvers igjennom. Og det jo for seg ikke han vi tenker på når vi sier at vi lutheranere, men at vi istemmer den samme lutherske tro som den lutherske kirken på reformasjonstiden bekjente, og det gjorde de jo I møte med forfølgelser og store vanskeligheter også. Vi hadde funnet ut hva som var sannhet, evangeliet og kom inn I skriften på en ny måte, kom bort ifra det tåken som hadde havnet rundt evangeliet på den tiden, og det den klarheten som de bekjente, som vi da tenker på når vi sier at vi lutheranere, da, og følger en luthersk tro.
0: Og det kanskje verdt å legge til at merkelappen lutheraner ikke oppfunnet av lutheranerne, men av våre motstandere, faktisk.
1: Ja da, det riktig.
0: Ment som et hån opprinnelig, men så tok en det godt, så ble det som det ble.
1: Så ble det som det ble, men det jo også en interessant ting at å tenke på da, at hva vil det si å være kristen? Hva vil det si å være lutheraner? Og det må kanskje presiseres enda mer I dag, for det veldig mye rart som kalles kristendom, og det også veldig mye rart som kalles lutherdom, så kanskje vi heller må snakke om at vi klassisk lutheraner, jeg vet ikke.
0: Sånn helt til slutt så lanserer vi dette programmet her, denne samtalen vår, i begynnelsen av året 2017. Og 2017, det kaller vi for reformasjonsåret, eller reformasjonsjubileet. Og da tenker jeg, hva er det for noe? Har det kanskje noe å gjøre med året 2016 som jubelår? Ja, det har jo både den romersk-katolske kirke på den ene siden, og karismatiske aktører sånn som TV Vision Norge snakker om på den andre siden. 2016 var jubelåret, og så kommer vi og snakker om reformasjonsåret. Er det det samme? Er det noen forskjell her? Hva er det som skjer?
1: Jubelåret er et flott ord, da. Den katolske kirke feirer det hvert 25. år, og da tilbyr de ekstra mye avlat og effekt av botshandlinger og besøk til hellige steder og slikt. I det gamle testamentet kan vi lese om at hvert 50. år skulle være et jubelår, der alle eiendom skulle falle tilbake til sin opprinnelige eier, og alle slaver skulle bli frie og alle gjeld slettes. Og det gir jo veldig gode vibber i forhold til ordet jubelår. Da er det veldig vanlig mange sammenhenger å feire runde år, og av og til å kalle dem kanskje for jubelår, fordi det er et fint navn, slik som antagelig TV Vision Norge gjorde. Reformasjonsjubileet er på sett og vis noe av det samme. Det er et rundt årstall, eller rundt antall år siden Luther slo opp de 95 tesene da, på kirkedøren i Wittenberg, og det kan jo kalles startpunktet på reformasjonen. Slike runde år gir anledning til å feire, men også minnes det som skjedde og se nærmere på hvilke følger det fikk.

0: påfølgende søndag. Tidligere var det jo en egen markering på selve dagen også. Men det har nok ikke blitt så mye den senere tid, kanskje. Men tanken bak det jo å holde arven for reformasjonen høyt, hjelpe hverandre til ikke å glemme hverken hva det kostet reformatorene, eller mest av alt det rene evangelium som de fikk nåde til å løfte frem fra alt det som tilstørte den gangen. Da. Så, da kan vi kanskje benytte dette året da, til å løfte frem evangeliet, ord om korset, og gjerne også den pedagogiske nyvinningen som Luthers lille katekisme var, som jo et av våre bekjennelseskrifter, men selve katekismen, den var jo ikke ny da, for den bestod jo av de 10 bud, den apostoliske trosbekjennelse og fader vår. Men rammen rundt var ny. Hvordan en husfar kan lære opp sine barn og husfolk. Så hallo alle fedre der ute. Det et kall fra Gud selv til deg som far til å ta ditt ansvar alvorlig for din familie. Og Martin Luthers lille katekisme gir praktisk god veiledning til oppgaven.
1: Ja, en fantastisk oppmuntring til slutt. Og med det sier vi Alf Dambolt, tusen takk for at du var med på å ta vare på troen i dag.
0: Takk for anledningen.
1: Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19-658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpne.

0: Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.»

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa, «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument.» Det ganske sterkt sagt, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre, den poetiske formen flott, men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria. «Da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» «Ingenting umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.» Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet, og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet
og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun skal få bære Guds sønn inn i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker, ja, hele kirkesamfunn, begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er verken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av salme 103, salme 126, salme 22 og salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om 2. Mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanskje særlig om 1. Samuel kapittel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord. Og de ordene hun selv hadde tatt inn, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til.
Og så nevnte vi altså 1. Samuels bok og kapitel 2. Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet. Bønnen Hanna hadde bedt om å få en sønn, innebar også et løfte som Hanna hadde gitt. Hun ville gi sitt barn tilbake til Gud, dersom Herren bare ville gi henne en sønn. Også denne Hannas lovsang klinger igjen i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. Også for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre, han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle «bort med han», korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker
og for alle folkeslag. Marias lovsang beskriver Gud både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig er hans navn, synger Maria her. Hans miskunn er fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud er altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud, og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, verken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske, ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp, så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For undret som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undret kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått godt i tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra Det gamle testamentet, og jeg leser litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, en kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del i Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde i til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, som var en viktig by i Kanaan, så frykta de for livet. Og i Josva, kapittel 2, vers 11, står det: «For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora i vinduet som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle i huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora i vinduet som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien i Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn i, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja kapittel 1, vers 18, leser vi: «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. «I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet.» I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett i samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, Og gjennom at vi villige, kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jona, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, leder sitt folk til seier. Daniel, en fange i et fremmed land, overlever og blir kastet i løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre i Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her er stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør, send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene.» Moses er først uvillig fordi at han hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han følte ikke han var flink nok til å tale. Og Gud ble sint da Moses først var uvillig. Men Gud ville altså bruke Moses til å lede Israelsfolket ut av Egypt. Likevel så var det ingen lett oppgave Moses var satt til. Han hadde vært på Sinai i mange dager og mottatt de 10 bud. Folket laget seg en gullkalv og tilba den. Guds vrede ble tent. Moses ba for folket, og Gud oppgav sin plan om ulykke over folket. Israelsfolket var utakknemlige og ulydige, selv om Gud hadde fridd dem ut fra slaveriet i Egypt og gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig i Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i.» Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese i Romerne, kapittel 9, vers 3. Da er det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus ofret seg selv en gang for alle. Offerlammet i Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette ditt folk. Og i vers 17-23, da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo, på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han se helt til løftets land. Og i 5. Mosebok, kapittel 34:4, står det, «Herren sa til ham, dette det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme over dit.» Men i Lukas kapittel 9 kan vi lese om da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et fjell. Moses og Elia viste seg sammen med han. Og Jesus taler til disiplene om sin død og oppstandelse. Og i kapittel 9, vers 27, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg. Har vi ei rød snor i vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det fullbrakt. Guds løfter gjelder i dag. Må Gud velsigne deg.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers I Salmenes bok som var oversatt på en utrolig fin måte I Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det I Salme 76, 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke

0: du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireis.

Fra nyere norsk historie kjenner vi uttrykket Elverumsfullmakten. Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med dette uttrykket, men nå skal du høre. Elverumsfullmakten er datert den 9. april 1940, altså datoen for den tyske invasjonen i Norge. Da de tyske styrkene i ly av nattemørket angrep vårt land, så måtte både storting og regjering i høy og hast forlate Oslo. De reiste nordøstover fra Oslo, og i et krisemøte på Elverum ble det vedtatt, som vi senere kaller Elverumsfullmakten. Denne fullmakten ga den norske regjering anledning til å fatte nødvendige vedtak på Stortingets vegne, som de anså nødvendige, så lenge den unntakstilstanden ville vare, som den tyske invasjonen bar bud om. Elverumsfullmakten ble dermed grunnlaget for regjeringens lovgivende arbeid gjennom alle de lange fem krigsårene. Sagt med andre ord, bakgrunnen for Elverumsfullmakten var en krisesituasjon, en krigssituasjon, og innholdet i den dannet grunnlaget for den strategien som så ble fulgt, for om mulig å nedkjempe den tyske okkupasjonsstyrken, og så føre landet tilbake igjen til frihet og fred. Hvis du nå fulgte nøye med i det vi leste fra Bibelen i dag, så forstår du kanskje også hvorfor jeg starter dette programmet med å fortelle om dette krisemøtet på Elverum, og om Elverumsfullmakten som ble vedtatt. Ja, for også her i Jerusalem var det virkelig krisestemning den dagen vi leste om. Ikke på grunn av invasjon fra fremmede eller fiendtlige styrker, men rett og slett på grunn av én mann og den folkebevegelsen han hadde satt i gang ved sin forkynnelse og sin virksomhet. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes skriver, «Ypperste prestene og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Og så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Dermed var møtet satt. Saken var Jesus, og det store spørsmålet var dette, «Hva skal vi gjøre nå?» med denne mannen. Det er helt tydelig at forsamlingen i Jerusalem er i stor villrede. Ingen visste helt hvordan de skulle tenke, eller hva de nå skulle gjøre. Men løsningen, den kom fra uventet hold, og det på en måte som ingen helt hadde våget å tenke på. Hør nå vers 49. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting.» Ikke akkurat en rosende kommentar til denne celebre forsamlingen i Jerusalem. Og jeg tror det ble dørgende stilt da følgende forslag ble fremmet. «Tenker dere ikke på at det er bedre at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket går til grunne?» Hva var det ypperste presten nettopp sa? Folk stusset. Foreslo han rett og slett å rydde profeten Jesus fra Nasaret av veien? Ja, egentlig var det ikke tvil. Ypperste presten hadde sagt det i klar tekst. Hvordan Johannes, som skriver dette evangeliet, har fått fatt i dette møtereferatet, det vet vi ikke. Men det er tydelig at han har inngående kjennskap til Jerusalems fullmakten, om vi kan kalle det for det. Kanskje er det Nikodemus eller kanskje Josef fra Arimathea som har fortalt det. Men Johannes er i alle fall klar over situasjonen, og for egen regning legger han nå til. Dette sa Kaifas ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn
som spredt omkring. Og så avslutter Johannes med å referere vedtaket. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Med dette som bakgrunn har jeg nå lyst å løfte fram et par viktige sannheter nettopp fra bibelteksten vi leste sammen. Og den første hovedtanken, det denne. Her møter vi altså forslaget om en stedfortreder. En av de store bibelske tankene som har med Jesu frelsergjerning å gjøre, jo nettopp det vi kaller for stedfortredertanken. Den går ut på at en person går inn i andres sted og tar den behandlingen som de andre skulle hatt. Nettopp dette jo evangeliet om Jesus i en sum, slik for eksempel Berthe Kanute Aarflot synger om det i sin herlige påskesalme fra 1836. Hør på dette. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyre kjøpt jeg, din brud. Dette stedfortredertanken. Jesus lot seg behandle som om han var meg, for at du og jeg skulle bli behandlet som Guds kjæreste barn. Jesus, den eneste, helligste, reneste, ble behandlet av Gud som den verste synderen, for at synderen, som ellers hadde blitt rammet av Guds dom, i stedet skulle gå fri. Ypperstepresten i Jerusalem hadde selvsagt ikke slike tanker som dette om Jesus og hans død. Men han talte profetisk, skriver Johannes her, og uten å være klar over det, blir han et Guds redskap her i det høye råd, slik at krisemøtets vedtak faktisk ble i overensstemmelse med den frelsesplanen Gud hadde lagt i himmelen, før verden ble skapt. Dette en ganske utrolig situasjon, synes jeg. Det høye råd i Jerusalem blir redskapet for den høyestes råd, for Guds råd. Men dermed vi borte i en spørsmålstilling som går ut på dette. Hvem var egentlig ansvarlig for Jesu død? Og hvem sto bak planene som en dag skulle føre Guds sønn til kors og til død? Ja, fra en side sett var det vel jødene, her representert ved Kaifas. Det var hans idé og hans forslag i det høye råd at Jesus skulle dø i stedet for folket. Det bedre at en dør enn at hele folket går til grunne, sa Kaifas. Men fra en annen synsvinkel kan vi vel også si at det var romerne, representert ved landshøvdingen Pilatus, som hadde ansvaret. Pint under Pontius Pilatus, sier vi hver gang vi bruker den apostoliske trosbekjennelsen. Og også her Bibelen klar i sin tale. Jødene hadde jo ikke rett til å straffe noe menneske med døden i denne tida. Det var derfor de gikk til Pilatus, jødenes ledere, og ba han om å felle dødsdommen og fullbyrde den. Og dette gjorde så Pilatus etter hvert, presset som han var av de jødiske lederne. Men alt jo ikke sagt med dette. For det Pilatus virkelig gjorde, og det Kaifas hadde foreslått, det var jo egentlig ikke noe annet enn det Gud selv hadde planlagt og bestemt fra evighet av. Dette var de første kristne klar over. I apostlenes gjerninger i kapittel 4, møter vi nettopp dette i en bønn apostlene ber, etter at Peter og Johannes var blitt løslatt etter forhør i det høye råd. Hør hva apostlene sier i sin bønn. Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. Og hør nå, for å gjøre det som din hånd
og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Klarere kan det ikke sies, tror jeg. Fra en side sett det Guds motstandere som iverksetter og står ansvarlig for Jesu død. Men samtidig jo alt dette i samsvar med Guds besluttede råd. Jesus skulle bli din og min stedfortreder, for at du og jeg kunne bli evig frelst i han. Men det ligger også en annen tanke i det vi her leser. Gud gjør på denne måten sine fiender til forkynnere av evangeliet. Også dette synes jeg en fantastisk tanke. At Guds venner, at hans medarbeidere, skal forkynne evangeliet her i verden, det forstår vi godt. Det jo i samsvar med selve misjonsbefalingen. Men at Gud også vil bruke sine fiender som forkynner av evangeliet, det en helt annen og en langt mer fremme tanke. Men det jo nettopp dette vi blir vitne til her. Og la meg få si litt også om denne tanken, nå til slutt i dag. For ganske mange år siden, jeg tror det må være mer enn 25 år, da oppdaget jeg et vers i Salmenes bok, som jeg synes var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76 og vers 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Det finnes altså en lovsang, en frelsens lovsang, som komponert av Guds fiender.

har vi allerede løftet fram. Det ble skrevet av ypperstepresten Kaifas, og lyder slik. Det til gagn for dere at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket skal gå til grunne. Kaifas skrev jo dette som et forslag for å få ryddet Jesus av veien. Men uten å vite det, forkynte han jo på denne måten evangeliet om Jesus som vår stedfortreder, han som frelste oss fra dommen ved å gå i døden i vårt sted. Altså, menneskets harme ble til lovsang for Gud, og det ypperste presten Kaifas som fører an. Det første verset i fiendenes lovsang handler altså om Guds frelsesplan, slik vi hørte det nå. Det andre verset, som du nå skal få lytte til, det handler om frelsesverket. Hør på dette. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Disse ordene står i Matteusevangeliet og kapittel 27, og du husker gjerne sammenhengen. Vi oppe på Golgata, Jesus henger på korset, og menneskene som gikk forbi, de hånet Jesus og sa, «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv! Er du Guds sønn, da stig ned av korset!» På samme måten spottet også yppersteprestene han, sammen med de skriftlærde og de eldste, står det videre. Ja, til og med de to røverne som hang på hver sin side av Jesus, de stemte med i den samme spottevisen. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Dette ble sagt for å vanære Jesus, for å håne han, denne svake, avkreftede forføreren. Men uten å være klar over det, forkynte disse Jesu fiender selve evangeliet. Visst kunne Jesus ha frelst seg selv. Visst kunne han ha steget ned av korset. Det hadde ikke kostet han noe. Det var ikke avmakt som bandt Jesus til korset, og enda mindre naglene. Det var kjærlighetens bånd som bandt han. Det kjærlighet det handler om på Golgata, ikke avmakt. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Slik sa de det på Golgata. I dag har jeg lyst til å si det motsatte. Det fordi han ikke steg ned av korset, at jeg vil tro på han. Andre har han frelst, sa de om Jesus. Og hvis det noe som sant, som ble sagt om Jesus, ja, så det akkurat dette. For var det ikke slik Jesus var hele veien? Andre har han frelst. Der Jesus fikk frie hender og så mulighetene for det, ja, så frelste han. Hvem som helst, når som helst, og hvor som helst. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Ja, det var jo nettopp det som var saken. Skulle Jesus kunne bli frelseren for andre, ja, så kunne han ikke frelse seg selv. Og det var denne frelsesveien Jesus valgte frivillig. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Og så skjer det en gang til. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. Og så det tredje verset i denne fiendenes lovsang. Det verset handler om frelsesmuligheten. I Lukas evangeliet kapittel 15 står det slik i vers 2. Fariseeren og de skriftlærde knurret imot Jesus og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Nede i Jeriko, slik Lukas 19 forteller, der tar Jesus seg av en overtoller, Sakkeus. Og nå knurrer de religiøse akkurat på samme måten som tidligere. «Se», sa de, «han tar inn hos en syndig mann.» I begge disse to setningene er det noe uhørt Jesu motstandere setter ord på. Tenk at Jesus vil ha kontakt med syndere. Tenk at han deler bordfellesskap med slike som dem.

For de religiøse var dette en forferdelig tanke, og en forferdelig måte å gjøre det på. Hadde han bare holdt seg unna denne type mennesker, ja, så kunne de kanskje vurdere å tro på han. Men ikke nå, når han slo dørene opp på vid vegg for denne type mennesker, for syndere. Men fiendenes harme ble til den skjønneste lovsang. For var det ikke nettopp derfor Jesus kom? For å frelse syndere? Og er det ikke nettopp slik Jesus er, også i dag? Det var dette som ble din og min redning, ikke sant? At Jesus tar imot syndere, og at han fremdeles går inn til fortapte mennesker for å bli hos dem, for å ha fellesskap med dem. Jo, enda en gang skjedde det, menneskers harme ble til lovsang for Gud. I Lukas 15, som svar på fiendenes anklage, fortalte Jesus så tre lignelser om Guds grenseløse kjærlighet. Og nede i Jeriko, der er det overtolleren Sakkeus som blir selve beviset på hva frelse av nåde kan bety i et alminnelig hverdagsmenneskes liv. Jeg har så lyst til å si til slutt i dag, å, men det er godt at Jesus vil ha med synder å gjøre. Dermed er det håp, også for slike som deg og meg.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste, for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke meg på en bedre måte enn det som har vært tilfellet til nå. Det den svenske evangelisten Frank Mang som sier dette. Hva var det han så? Det skal du få høre nå i dag.

0: din du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En ny bibelundervisningsserie som vi har kalt Veien. Du som godt kjent I Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med denne titelen, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradios kontor. Vi skal begynne I dag med å lese et avsnitt fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Jeg så en vei». Vi leser. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem I lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem du, Herre?» Og han svarte, «Jeg Jesus, ham som du forfølger.»

Jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av den svenske evangelisten Frank Mangs. Dette vesle heftet, som bare på noen og 20 sider, har fått titelen «Veien». Heftet inneholder tre korte artikler, og den første artikkelen bærer overskriften «Jeg så en vei». Jeg vet ikke om du kjenner navnet Frank Mangs. Han var svensk evangelist, som sto på i evangelisttjenesten til han var flere og 90 år gammel. En stor del av sin virketid oppholdt denne begavede svenske forkynneren seg i Norge, der han flere steder fikk stå i store vekkelser. Best kjent nok den store vekkelsen i Oslo i 30-årene, der en regner med at 10.000 mennesker ble vunnet for Gud. Frank Mangs har ofte vært beskrevet som en evangelist av Guds nåde. Gjennom store deler av 1900-tallet var han en forgrunnsskikkelse for kristenheten i hele Norden. Han satte sitt uutslettelige preg på kristenfolket i alle de nordiske landene, som en Guds vekkerklokke, og som et redskap i Guds hånd, til vekkelse og omvendelse for tusener av mennesker. Som sagt, jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av denne Frank Mangs. «Veien» heter altså heftet, og den første av de tre små artiklene i heftet har overskriften «Jeg så en vei». Jeg hadde lyst til nå i dag, i starten av denne nye programserien, å lese denne vesle artikkelen for deg. Nå skal du få høre hva Frank Mangs her forteller. «Jeg så en vei». Det hendte en tidlig morgen for en del år siden. Uten å tenne lyset dro jeg opp rullgardinen og slo meg ned ved skrivebordet. Ute var det grålysning. Egentlig tenkte jeg ikke på noen ting. Jeg var bare til å lytte til det stille bønnesuset i mitt indre. Da skjedde det. For mitt indre så jeg plutselig en vei. Ikke en bilvei, men heller ingen sti. Det var mer som en gangvei noen få meter bred. Det var ikke noe syn. Jeg var ikke i transe eller henrykkelse, jeg var helt våken. Og enda så jeg veien så tydelig og klart at jeg når som helst kan se bildet foran meg. Jeg så at veien begynte ved en trang port, og visste at den sluttet i herlighetens verden. Langs midtpartiet lå en lysstråle, som syntes å komme fra en lyskilde jeg aldri hadde sett før. På sidene var det stummende mørkt. Veien hadde ingen grøfter eller veimerker. Grensen gikk i det konturløse området der lyset og mørket møttes. Grensen var tåkete og utydelig. Jeg så mennesker som gikk på veien, menn og kvinner, unge og gamle. De gikk ikke i grupper, ikke engang i par. De gikk én og én, og det fordi Herren, som hadde kalt dem inn på veien, hadde sagt, «Om noen hører min røst og åpner døren, kommer jeg inn og holder måltid med han, og han med meg.» Den som følger Jesus begir seg inn i et rom som reservert nettopp for den enkelte, dit verken kan eller får noen andre komme. Menneskene på veien var kledd i hvite klær, blendende hvite. De ble jevnlig fornyet. Ikke fordi de ba om det eller lengtet etter renhet, men fordi de gikk midt på veien, rett under strimen av overnaturlig lys. Renselsen i Jesu blod var en konstant, pågående prosess. Jeg så ansiktene. Det var lys over dem, selv om mange var merket av alder, sorg og sykdom. Skinnet var både et gjenskinn av det overjordiske lyset og en utstråling av menneskenes indre lys. Helst hadde jeg fulgt dem med øynene helt hjem, men det lot seg ikke gjøre.
Jeg måtte vende blikket mot veiens begynnelse, og mot den trange porten. Der så jeg en stor flokk som hadde stanset. De stoppet opp før de nådde gjennom porten og inn på veien. Det merkelige var at mange av dem syntes å være glade. De var glade fordi de trodde de var på veien, enda de aldri hadde gått gjennom den sanne omvendelsens port. Det verste av alt var at midt iblant dem fantes skikkelser med prestekjole, med pastorkrage og med evangelistdress. Jeg så skyggen av mitt eget bilde i flokken. Vi som kaller oss forkynnere har fusket. Vi kalt til å være levende formidlere av livet fra Gud, men i stedet har vi blitt religiøse pratmakere. Fordi de en gang ble døpt, har vi garantert menneskene salighet. Vi har garantert at søkende sjeler har blitt født av ånden, skjønt det bare var menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de Guds barn fordi de snille. Vi har blitt religiøse kvakksalvere som har overbevist søkende om at de født av Gud, men sannheten at de bare vekket. Dermed har vi iblant avbrutt den åndelige fødselsprosessen. Resultatet at i dag finnes mange mennesker som tror at de på vei til himmelen, men som ikke det. Jesus sa det skulle bli slik i denne tidsalders aften. Da skal himmelriket være lik 10 brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. Men de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Ingen olje, ingen ånd, intet åndelig liv i funksjon, bare formene og utseende, navnet og bekjennelsen. Og de trodde det var nok. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde gått gjennom porten, opplevd den nye fødselens under og kommet inn på veien, men som hadde gjort veien til noe annet enn den var tenkt til å være. De hadde stanset og gjort veien til en rasteplass i stedet for en ferdselsåre. De hadde stoppet i åndelig utvikling og vekst, men ikke i alder og tid. De hadde stanset og levde på minnene. Noen hadde stanset og sovnet, men alle hadde de glemt Paulus' ord. La oss bare så langt vi kommet, holde fram i samme spor. De hadde vært døve og blinde for den store apostelens vitnesbyrd om sitt åndelige syn på seg selv. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser og blir ham lik. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Han som ble grepet av Kristus, vendte ryggen til framgangen og de hellige erfaringene i fortiden, og jaget framover for på en mektigere måte å lære Kristus å kjenne, og kraften av hans oppstandelse. Hemmeligheten bak denne hellige iver var ikke bare at han en gang var blitt grepet av Kristus, men at den levende Kristus beholdt grepet på ham. Når grepet løsner, tar man det med ro. Man sover og drømmer herlige drømmer, religiøse drømmer. Der Paulus var opptatt av den åndelige fattigdommen, disse opptatt av den fariseiske tilfredsheten. Vi har det vi trenger. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde dratt seg unna det overnaturlige lyset midt på veien. De hadde beveget seg inn i gråsonen på sidene. I gråsonene syntes både saligheten
og synden å være skjult. Alt tåkete, grått og uvirkelig. Den grå uvirkeligheten gjør at det som hadde vært utenkelig midt på veien, nå ble leketøy for sinnet, talen og handlingene. Så underlig den lyder, ble tingene som fantes i mørket på begge sider av veien deres hovedinteresse. Som Israels folk under ørkenvandringen ble grepet av lengsel etter kjøttgryten i Egypt. Lengselen vokste til begjær, en sult som fanget tanker og følelser, la beslag på drømmer og fantasi, og gjorde at de i virkeligheten befant seg utenfor veien, selv om de ytre sett beveget seg på den. Så skjedde det uhyggelige. Sakte som skygger gled de bort fra veien, som verken har veimerker eller grøfter. De gled bort fra lyset og inn i mørket, bort fra veien som de med tårer og bønn hadde begitt seg inn på, bort fra livet og inn i døden, bort fra håpet og inn i håpløsheten. En håpløshet som de ikke selv følte på, for de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve åndelige kriser. Da jeg hadde sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og jeg hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke meg på en bedre måte enn hva som har vært tilfelle til nå. Så langt Frank Mangs, og synet han forteller om i heftet sitt, Veien. Jeg så en vei, forteller Frank Mangs her, og synet av denne veien griper han så sterkt at han tar til tårene. Jeg håper også du fikk litt å tenke på, du som hørte, mens jeg nå leste. Veien. Dette ikke bare tittelen på et hefte, skrevet av en svensk evangelist. Dette faktisk også et av de aller eldste navnene, eller kanskje rettere en av de eldste betegnelsene som ble brukt på de første kristne. Før Jesu etterfølgere ble kalt for kristne, ble de altså beskrevet som «de som hørte veien til». Vi leste fra apostlenes gjerninger fra begynnelsen av dagens program, fra kapittel 9, dette fantastiske kapitlet, som forteller oss om Paulus' store omvendelsesopplevelse. La oss sitere de to første versene i dette kapitlet en gang til. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Her har vi det altså. Paulus var på leiting etter noen som hørte veien til, altså etter de kristne. Det faktisk bare to steder i Bibelen vi møter denne betegnelsen, veien, brukt på denne måten, altså om de kristne. Det ene stedet det vi nettopp leste fra apostelgjerningene 9, og det andre stedet noe senere i den samme boka, nemlig i apostelgjerningene og kapittel 22. Også der møter vi Paulus. Han holder sin store forsvarstale for folket i Jerusalem. I begynnelsen av denne talen, i vers 3 og 4, leser vi det slik. Paulus sier, «Jeg jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strengeste krav i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden,
og jeg bandt og kastet I fengsel både menn og kvinner. Her har vi det altså igjen. Paulus forfulgte denne veien til døden. Han skydde altså intet middel, om han bare kunne få gjort ende på disse kristne. Veien. Det på denne måten vi skal bruke dette ordet I programserien som bærer den samme overskriften. Veien. Nå det selvsagt ingen tilfeldighet at de første kristne valgte å bruke denne titelen om seg selv. Vi hører veien til. Det har sin helt bestemte bakgrunn, nemlig I måten dette ordet brukt på I det gamle testamentet, og siden bekreftet I det nye, både av Jesus selv og alle apostlene. La oss derfor til slutt I dag tegne bildet av denne veien, med noen få enkle streker, slik vi møter det gjennom hele Bibelen. Det for det første I hele Bibelen tale om to veier. I det gamle testamentet møter vi det I salmenes bok, både I salme 1 og I salme 139. Salme 1 har I mange bibeloversettelser fått overskriften «De to veiene». Og I det siste verset her, I vers 6, lyder det slik, «For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.» Og så I salme 139, der ber salmisten slik I de siste to versene, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker.» Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Det ikke vanskelig å se forskjellen på disse to veiene, det vel? Vi ser det tydelig, både når det gjelder hvem som går på de to veiene, og hvor veien fører de veifarende hen, de som går på den ene eller på den andre veien. Det akkurat det samme vi møter hos Jesus. Når han I sin bergpreken kommer med disse klassiske ordene, I Matteus 7, 13 og 14. «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Vi kan ikke være I tvil om hvem det som hører veien til. Det var de som brukte den trange port, og som gikk den smale vei. For det andre ser vi I det gamle testamentet at denne gode frelsens og livets vei knyttet til Messias. Når han kommer, Messias den som virkelig skal åpne veien for menneskene. Jeg synes det beskrevet så flott I Jesaja 35, vers 8-10. Hør på dette. «Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Der skal ingen løve være. Intet rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der.» Men de gjenløste skal ferdes der. Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede det over deres hode. Fryd og glede skal de nå. Sorg og sukk skal fly. For en flott beskrivelse av veien. Vi hører om en ryddet vei, en hellig vei, en vei det lett å finne fram på, og som trygg for alle som går der, og en vei som ikke minst har et herlig mål. Med dette som bakgrunn forstår vi kanskje enda bedre hvorfor Jesus sier det slik en dag. «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus veien, og du som hører Jesus til, dermed en av dem som også hører veien til.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

På et hus ved siden av E18, et sted nede på Sørlandet, stod de mange år malt med store bokstaver, så de kunne lese det alle som kom kjørende i sørlig retning. Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit. Akkurat det samme sa Jesus selv en gang til sine disipler. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver.

Vi fortsetter I dag vår nye bibelundervisningsserie, som vi har kalt Veien. Du som godt kjent I Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte veien til, ble det ofte sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med den samme titelen, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller få kjøpt ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et bibelavsnitt fra Johannes evangeliet. Vi leser fra kapittel 14, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program Jesusveien. Vi leser. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Tidlig på våren hvert eneste år samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Alle disse småfuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og så, tidlig en morgen, løfter de sine vinger og flyr utover havet i store flokker, nesten som tette skyer. Noen timer er de borte, men så kommer mange av dem tilbake. Slitne og trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. Noen dager senere skjer akkurat det samme. Småfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet er for lang. Flere av småfuglene ble så trette at de falt rett ned i havet. De maktet ikke engang veien tilbake. Men en dag høres sus av vinger. Det er de store fuglene som kommer, tranene og storken. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av disse store fuglene og setter seg oppe på ryggen deres. Her blir de sittende den lange reisen over havet, helt til de ser kysten av Europa i horisonten. Da løfter også de små trekkfuglene sine vinger og inntar det nye kontinentet i god behold. Jeg synes dette er et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også den illustrasjonen de er for oss, er ganske fascinerende. De små trekkfuglene bæres over havet av noen som er større og sterkere enn dem selv. Du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Jeg regner ikke med at du har noe ønske om å bli latt tilbake den dagen Jesus kommer for å hente sine og så gå fortapt. Her er løsningen. Her er himmelbilletten. Du må ta din tilflukt til Jesus og legge deg i ro i det han har gjort for deg, og så stole på at han er stor nok og sterk nok til å få deg over havet, til å få deg hjem. Det er dette vi skal snakke litt mer om nå i dag. Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen er innledningen på det vi kaller Jesu avskjedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle lide og dø, og så bli tatt bort fra sine venner. Disiplene ante at forferdelige ting var i ferd med å skje, og hjertene ble fylt av angst og urolige tanker. En av de tingene som virkelig var vanskelig for disiplene, var spørsmålet om hvor Jesus skulle reise hen når han nå ble tatt fra dem. Særlig ser det ut som Thomas hadde problemer med dette. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Jesus hadde nettopp talt til dem om sin fars hus, og lovet at han skulle gjøre i stand rom i dette huset også til dem. Og så sa Jesus: «Og dit jeg går, vet dere veien.» Så leser vi videre. Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Og som svar på dette spørsmålet kommer noen av de best kjente ordene i hele Johannesevangeliet. Jesus sier til ham: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus er selv veien til himmelen, og den som følger Jesusveien, han vil trygt nå målet. Jesus vil altså ikke bare vise oss veien, han er selve veien. Og med dette er vi midt inne i temaet: bare Jesusveien fører trygt fram til himmelen. På en husvegg like ved E18 et sted nede på Sørlandet, sto de i mange år malt med store bokstaver, så alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit.» Og det er egentlig akkurat det samme Jesus sier til oss her: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men den som altså setter sin lit til Jesus,
Han når trygt fram. I det vi til nå har sagt, ligger svaret på et av tilværelsens aller viktigste spørsmål. Hvem en kristen? Hva skal til for at et menneske virkelig kan bli frelst? En fengselsbetjent fra byen Filippi i Hellas stilte en gang det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Svaret han fikk var klart og tydelig. Det lød slik, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så talte Paulus og Silas til denne fangevokteren om Jesus, om hvem han var og hva han hadde gjort, så han skulle lære denne Jesus å kjenne, denne som det nå var så viktig å tro på. Du kan lese denne historien i Apostlenes gjerninger og kapittel 16. Og ikke bare Jesus selv var klar på denne saken. Også de 12 apostlene hadde tydelige svar å gi til dem som spurte. I Apostlenes gjerninger og kapittel 4 får vi høre at Peter og Johannes en dag ble kastet i fengsel på grunn av forkynnelsen om Jesus og en undergjerning de hadde gjort mot en lidende mann. Dagen etter ble de så framstilt for det høye råd og måtte redegjøre for den virksomheten de var i gang med. Da sier Peter frimodig, «Dette har med Jesus å gjøre, mannen fra Nazaret, Guds egen sønn. Det er han vår forkynnelse dreier seg om, og det er i kraft av Jesu navn vi gjør disse undergjerningene.» Og så sier Peter i vers 11 og 12, «Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Det er klare ord og tydelig tale. Jesus er nøkkelpersonen i alt som har med frelse og evig liv å gjøre. Å bli en kristen handler altså om å gå Jesusveien, om å komme i et rett forhold til Jesus. Og det å leve som kristen handler om å leve i samfunn med Jesus hver eneste dag. Det er lett å tenke annerledes, og mange mennesker også i vår tid tenker annerledes enn dette om hva det er å være en kristen. Å være en kristen, sier noen, er vel det samme som å være et religiøst menneske? Å være en kristen, sier andre, er vel å forandre livet sitt og livsmønsteret? Og noen sier, å være en kristen, det er å slutte med noe og begynne med noe helt annet, er å gjøre de riktige tingene. Slik tenker folk. De gjorde det på Jesu tid, og de gjør det den dag i dag. Men det er ikke slik Bibelen tenker. For hvis det var slik, da hadde det å bli en kristen vært noe du selv måtte få til. Det var du som måtte ta beslutningen, og det var du som måtte gjøre jobben. Kanskje med litt hjelp fra Gud, men likevel, det var ditt ansvar. Men det er ikke slik det er, sier Bibelen. Du kan ikke gjøre deg frelst, du må høre deg frelst. Det var det fengselsbetjenten fra Filippi fikk oppleve. Vi hører ikke et pip om at han fikk beskjed om å forbedre seg eller forandre livet for å bli frelst. Ikke ett ord. Men han åpner seg for evangeliet om Jesus, det han fikk høre, og han tok imot det budskapet. Slik ble fangevokteren frelst. At han siden sikkert forandret både livet og livsmønsteret, er en helt annen sak. Men det var en følge av møte med Jesus, ikke en betingelse. Når et menneske får høre evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten til Jesus kaller Bibelen for tro. Og det er ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger. Den som tror på Sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3, 36. Det avgjørende er altså forholdet til Jesus. Det er derfor
Det så viktig å gjøre seg kjent med han, og gå denne Jesusveien. Et annet uttrykk som vi ofte møter om det å bli en kristen, det uttrykket å ta imot Jesus. Ta imot Jesus, gjør det i kveld, slik avslutter en ung forkynner sin evangeliske tale. Da jeg var 16 år gammel tok jeg imot Jesus. Det det største som har skjedd i mitt liv, og det har holdt helt til i dag. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vitnesbyrd. Og det det samme de snakker om, disse to, både evangelisten og den eldre kvinnen. De snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor ordlegger vi oss egentlig på denne måten? Hvorfor snakker vi så mye om å ta imot Jesus? Svaret ganske enkelt. Det fordi det står slik i Bibelen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1 og vers 12. Å bli en kristen altså det å ta imot Jesus. Men nå dukker det raskt opp en del spørsmål. Hva innebærer det egentlig, dette å ta imot Jesus? Hva betyr det konkret nå i dag? Og hvordan kan jeg vite at jeg virkelig har tatt imot Jesus? Slik spør mange mennesker. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, om det var du som fikk disse spørsmålene. Det var nok lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus kom til Betania, for eksempel, på besøk til Martha og Maria og Lazarus, ja, da kunne de jo bare åpne døren og si til Jesus, «Velkommen inn!» Og så hadde de tatt imot han. Det mye verre nå i dag. Nå skal du høre. I dag kommer selvsagt ikke Jesus gående til oss på veien, i kjortel og med sandaler. I dag kommer Jesus til oss på en annen måte. Han kommer i sitt ord. Vi møter Jesus i Bibelen. Det betyr, å ta imot Jesus det samme som å ta imot budskapet om Jesus. Forholdet ditt til Jesus det samme som det forholdet du har til budskapet om Jesus. Du kanskje en av dem som strever med spørsmålet om frelsesvisshet. Jeg virkelig en kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg et Guds barn? Svaret dette. Du skal prøve deg på budskapet om Jesus. Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du her at Jesus har gjort for oss mennesker? Og så, hvordan reagerer du på det du leser? Har du bruk for det? Dekker det et behov i livet ditt? Har du rom for det? Prøv å følge med nå, så vil jeg fortelle deg om de to viktigste ting Bibelen forteller at Jesus har gjort. For det første, Jesus levde ditt og mitt liv om igjen. Jesus levde et liv helt uten synd. Ditt og mitt liv fylt av synd. Derfor står vi med skittende klær innenfor Guds ansikt. Vi passer ikke inn i himmelen. Men Jesus var annerledes. Han var ren og uten synd. Jesus har rene klær, hans drakt passer inn hos Gud. Og hør nå, denne drakten vil Jesus nå gjerne gi til deg. Jesus levde ditt liv om igjen. Og for det andre, Jesus døde din død. Jesus døde for all verdens synd, forteller Bibelen. Han tok straffen i ditt og mitt sted. Han ble behandlet som om han var deg og meg. For at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var han. Et utrolig bytte. Jesus betalte vår bunnløse gjeld hos Gud. Den vi ikke selv var i stand til å gjøre opp for. Dermed skal vi få lov å kalles Guds barn for Jesus skyld. For frelse, det å bytte klær med Jesus. Det å bytte synd mot nåde. Hør nå.
Hvordan reagerer du på det du akkurat nå hørte? Trenger du dette budskapet? Eller har du ikke bruk for det? Dekker det et behov hos deg? Eller tenker du at du vil løse ditt forhold til Gud på helt andre måter enn gjennom Jesus? Kjennetegnet på en sann kristen er at han har fått bruk for budskapet om Jesus. Det dekker et behov hos han. Han kan faktisk ikke klare seg uten dette ordet om Jesu frelsesverk. Den som har tatt imot dette budskapet om Jesus, han har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv. Og den som har tatt imot Jesus på denne måten, han har altså Gud selv gitt rett til å kalles Guds barn. Jesus talte en gang til noen som sto utenfor samfunn med Gud. Om dem sa Jesus det slik, «Mitt ord får ikke rom hos dere.» Tragedien var denne. De hadde ikke rom for budskap om Jesus. De hadde ikke bruk for det. Derfor avviste de det. Det må aldri skje med deg og meg, for avviser vi budskapet om Jesus, går vi fortapt. Hemmeligheten er altså denne, forholdet til Jesus og forholdet til budskapet om Jesus er to sider av samme sak. Bare Jesusveien fører til himmelen. Slik har vi sagt det i dag. Vi får en flott illustrasjon på dette den dagen Jesus dør og fullfører det frelsesverket han var sendt for å utføre. Jeg tenker på det som skjedde med Barabbas. Du kjenner historien om denne straffangen, gjør du ikke? Barabbas hadde vært med på et opprør i Jerusalem, og under dette opprøret hadde han begått et mord. For forbrytelsen hadde Barabbas fått dødsdom. Nå satt han her i dødscellen og ventet på en eneste ting, døden, på et kors. Men så kom påskehøytiden. Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus, anklaget for de alvorligste forbrytelsene, og folkets ledere krevde dødsdom over Jesus. Pilatus, som forsto at Jesus var uskyldig, prøvde på flere måter å forhindre at Jesus ble domfelt. Blant annet forsøkte han å bruke en vanlig skikk som jødene praktiserte. Hver påskehøytid ble en fange satt fri. «Hvem av disse to vil dere jeg skal gi dere fri? Jesus eller Barabbas?» Slik spør Pilatus. Men til sin forskrekkelse fikk han høre folkets svar. «Gi oss Barabbas fri!» «Hva skal jeg da gjøre med Jesus?» spør Pilatus. Og folkets dom var klar. «Korsfest ham!» Og så gikk det slik folket ønsket. Jesus ble dømt, og Barabbas satt fri. Inne i dødscella ble et frihetsbudskap forkynt for han som egentlig var skyldig og hadde fortjent døden. Barabbas, du er fri. Jesus bærer ditt kors. Jesus fra Nazaret tar din dom. Hør nå. Jesus tok Barabbas sin dom. Jesus bar Barabbas sitt kors. Han tok Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. En uskyldig ble dømt for at den skyldige kunne gå fri. Dette er evangeliet i en klartekst. Og dette er Guds budskap også til deg og meg. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Slik synger Berthe Kanutte Aarflotte i en nydelig sang nettopp om Jesusveien. Og slik kan også du og jeg oppleve å finne denne veien. Jesus gikk din og min vei i døden, for at du og jeg skal få gå hans vei til livet. Dette er Jesusveien, den eneste veien som fører til himmelen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

En bilmekaniker må lære navnene på de forskjellige delene I en bilmotor. En sykepleier må kunne navnene på ulike kroppsdeler, sykdommer og medisiner. Det koster litt arbeid å lære dette, men det nødvendig dersom de skal få gjort jobben sin. På samme måten trenger vi å lære Bibelen å kjenne, få tak I de viktigste kjerneordene. Bare slik får vi tak I kjerneinnholdet.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Veien». Dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et lite avsnitt fra Apostlenes gjerninger i kapittel 16, vers 16-18. Jeg har kalt dagens program «Frelsens vei». Og vi leser. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den for ut av henne i samme stund.

Denne vesle historien som vi nå leste sammen fra begynnelsen, forteller oss om noe som skjedde i Filippi, den første byen i Europa som fikk høre evangeliet om Jesus. Det var her fangevokteren fikk høre evangeliet og ble frelst, for så å bli døpt sammen med hele sitt hus. Det var her den rike handelskvinnen Lydia fikk oppleve det samme, og mange det samme som henne. Filippi er dermed den første byen i Europa der Paulus opplever å få grunnlegge en ny kristen menighet. Historien vi leste var historien om en slavepike som var besatt av en vond ånd. Denne vonde ånden satte imidlertid slavepiken i stand til å spå om framtiden. Dermed var hun blitt en stor inntektskilde for sine herrer. Slavepiken fulgte

i flere dager etter Paulus og vennene hans, mens de var på vei til bønnestedet nede ved elven. Og mens hun fulgte etter dem, ropte hun alltid, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Om det ellers holdt mål, det denne slavepiken spådde om, det vet vi ingenting om. Men denne dagen forkynte hun i alle fall sannheten. De var den høyeste Guds tjenere, disse mennene, og det var frelsens vei de forkynte. Men en dag stanset Paulus, opprørt over det han så og hørte, og så driver han den vonde ånden ut av henne i Jesu navn. Dermed var slavepiken fri den vonde ånden, men nå var hun heller ikke lenger noen inntektskilde for sine herrer, og det skulle det bli en masse bråk av, noe som etter hvert førte Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Og historien om det som skjedde der midt på natten, både med dem og med fangevokteren, det kjenner du sikkert godt til. Når jeg nå tar fram denne beretningen i dag, er det egentlig ikke for å si så mye om selve historien, men det er på grunn av de ordene slavepiken ropte etter Paulus og hans medarbeidere. For her bruker hun et flott uttrykk, som vi nesten aldri ellers møter på denne måten i Bibelen. Jeg tenker på uttrykket «frelsens vei». Du husker hva slavepiken ropte? «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Frelsens vei, dette er et av de fineste uttrykk i Bibelen, for den veien Jesus gikk, i lydighet mot sin fars frelsesvilje. Og det var ved enden av denne veien Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Men frelsens vei er også et flott uttrykk for den veien du og jeg må gå, dersom vi ønsker å ordne vår sak med Gud og bli et Guds barn. La oss nå forsøke å få noen glimt av denne veien, frelsens vei. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Vi skal prøve å finne noen utsiktspunkt på forskjellige steder her ved siden av veien. Det betyr, helt konkret, vi skal finne fire slike utsiktspunkt. Og her skal vi stille oss for på denne måten å se hva vi kan lære om frelsens vei. Sett fra de forskjellige utsiktspunkt. Og utsiktspunktene, det skal være fire sentrale ord som Bibelen ofte bruker når den skal forklare oss betydningen av det Jesus gjorde for oss og for alle mennesker. Fire sentrale bibelske begrep som når vi åpner dem opp, viser oss de største rikdommer. Det første ordet, og det første utsiktspunktet, er ordet soning, eller det å sone. Hva betyr dette ordet? Vi kjenner ordet sone eller soning både fra rettsvesenet og fra idrettsverdenen. En lovbryter må sone for en forbrytelse med fengselsstraff, og en idrettsmann må for eksempel sone for dopingmisbruk, ved å bli utestengt fra all konkurranse i 2 eller 3 år framover. I begge situasjonene handler det altså om at noe galt er skjedd, og for at dette gale kan rettes opp, må det soning til. Også i menneskenes verden, i enda mer sentrale ting, er noe galt fatt. Mennesket er blitt lovbryter i forholdet til sin skaper. Og med dette er menneskets største problem blitt synden og døden. Synd er en majestetsforbrytelse som det må sones for. Men mennesket er ikke i stand til å sone for sin synd selv. Og dersom dødsdommen skulle bli fullbyrdet, ville det bety at mennesket gikk evig fortapt. Dette maktet ikke Gud å se på. Derfor sendte han sin eneste sønn til verden, Jesus.
Han kom for å gjøre soning for alle våre synder, forteller Bibelen, og dermed løse den konflikten som ingen av oss var i stand til å løse på egen hånd. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Han er en soning for våre synder.» Soning har altså med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. I Det gamle testamentet fortelles det ofte at dyr ble slaktet til soning for folkets synder. Det høres kanskje merkelig ut. Kan Gud la et dyr ta den straffen som et menneske fortjener? Nei, sier Bibelen, det lar seg egentlig ikke gjøre. I Hebreerbrevet 10,4 står det slik, det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Ordet som Det gamle testamentet bruker for å sone, betyr da også å dekke til eller å skjule. Det forteller oss at ofringene som Det gamle testamentet forteller om, bare kunne gi en forløpig eller en midlertidig hjelp, aldri noen endelig løsning. Men så kommer Jesus. Han gjorde det som ingen andre var i stand til å gjøre. Han tok all verdens synd på seg, bar dem inn under Guds dom, og med sitt eget blod gjorde han soning for alle våre synder. Ordet som Det nye testamentet bruker for å sone, det betyr å fjerne, eller å ta bort, eller rydde av veien. Og det var dette Jesus gjorde. Han fant en endelig løsning på syndens uløselige problem. I dag har du all grunn til å takke Jesus, han som er en soning, også for dine synder. Det andre ordet, det andre utsiktspunktet, er ordet forsoning, eller ordet forlikelse, to forskjellige ord som taler om samme sak. Hva betyr dette ordet, forsoning eller forlikelse? Ordet soning, som vi akkurat snakket om, hadde altså med forholdet mellom Gud og synden å gjøre. Synden måtte sones om den skulle kunne tas bort. I det norske språket høres ordene soning og forsoning nesten helt like ut. Men her må vi ikke la oss lure, for dette dreier seg om to ganske forskjellige ting. Gud vil sone synden, men han kan aldri forsones med den. Gud vil ikke forsones med synden, men han vil gjerne forsones eller forlikes med synderen. Ordet forsoning har altså med forholdet mellom Gud og synderen å gjøre, forbryteren. Da Jesus døde, løste han den konflikten som fantes mellom Gud og menneske, på grunn av synden. Jesus sonet synden da han ga sitt liv i vårt sted. Han smakte Guds vrede, tok vår straff og betalte vår gjeld. Jesu død betyr altså at Guds krav er oppfylt. Synden har fått sin fortjente straff. Men Jesu død betyr også at vårt behov er dekket. Nå kan Gud tilgi oss alle våre synder, uten å se gjennom fingrene med det som er galt. Dermed har Jesus soningsverk gjort forsoning mulig. Det brutte forholdet mellom Gud og mennesker, det kan gjenopprettes. Men i en konflikt er det alltid to parter, ikke sant? Og skal en konflikt bilegges, må begge partene være villige til forlik. Bare et ja fra begge sider muliggjør forsoning. Nå sier Bibelen, Gud er fornøyd med Jesus. Gud har fått det han krever. Gud står klar til å frelse. Han vil gjerne reparere det ødelagte forholdet til synderen. For Gud er en forsonet Gud. Og da er spørsmålet, hva med deg og meg? Er du fornøyd med Jesus, slik som Gud er det?
du villig til å la Jesus gjelde som betaling for dine synder? Vil du la deg forsone med Gud gjennom det Jesus har gjort? Det derfor Bibelen sier, «La dere forlike, la dere forsone med Gud.» Forsoning blir en virkelighet i et menneskes liv i det øyeblikket han sier ja til Jesus, og lar Jesu frelsesverk gjelde som grunnlaget for et nytt og ordnet Guds forhold. Gud har sagt ja til Jesus. Derfor må også du og jeg si ja til Jesus. Bare slik blir et menneske forsonet med Gud. Det tredje ordet, det tredje utsiktspunktet, heter forløsning. Kanskje vi skulle prøve å forklare dette ordet ved hjelp av en fin liten illustrasjon. Det hendte på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann går omkring fra slavebod til slavebod og betrakter slavene som denne dagen var budt fram for salg. Av og til stanser han og veksler noen ord med en slavehandler. Ved en av bodene stanser den unge mannen og fester blikket på en av slavene. Helt bakerst i flokken står han der, den eldre, slitne slaven, tydelig preget av et hardt liv og hardt arbeid gjennom mange år. Den unge mannen spør om prisen, betaler pengesummen, og går så bort til den gamle slaven. Så lyder ordene, «Du er fri. Jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag er du din egen herre.» Det furete ansiktet forteller om skiftende tanker og følelser, vantro, forvirring og så forundring. Det går noen sekunder, og så faller den gamle slaven ned for føttene til den unge mannen og sier, «Herre, er det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Denne vesle historien forklarer så fint for oss ordet forløsning. Det handler om å betale en pris med den følge at noen som bundet kan bli satt fri. La meg få lov å sitere et par bibelord der dette ordet forløsning brukt. Og hør nå etter, så får du tak i dette med prisen. I Romerbrevet 3:24, «Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus.» I Efeserbrevet 1:7 står det slik, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Og i Hebreerne 9:12, «Ved sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning.» Ordet forløsning betyr altså å kjøpe fri ved å betale en løsepenge. Det var dette Jesus gjorde da han kom til jord og gikk i døden for våre synder. Hva skulle Jesus kjøpe oss fri fra? Svaret synden, døden, Guds vrede, Satans makt og en vond verden. Alt dette innebar for oss slaveri. Men hvordan kjøpte Jesus oss fri? Svaret dette, han gikk i døden i vårt sted. Han sonet all vår synd, han døde vår død. Jesus smakte Guds vrede i vårt sted, tok straffen på seg. Da Jesus ga sitt liv, betalte han prisen for vår frihet. Og hva forløsningens resultat? Resultatet at trelldommen brutt, og du og jeg frie mennesker. Jeg har fått en ordnet fortid. Syndenes forlatelse gjelder hos Gud. Anklage, dom og død kan ikke nå meg lenger. Og jeg har fått en ny framtid. Før tjente jeg synden,
Nå skal jeg få tjene Gud. Jesus gav altså sitt liv for deg. Skulle det ikke være helt naturlig at også du, på grunn av dette, skulle gi ditt liv til han? Det fjerde og siste ordet, det fjerde utsiktspunktet, er ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. For å få tak i dette ordet, må vi ta en tur til rettssalen. Lengst fremme i salen står dommeren ved dommersetet. Rett foran han står en mann, han som er anklaget for den alvorlige forbrytelsen. Saken har vært ført i retten i flere dager. Nå skal dommen falle. Både aktoratet og forsvaret har avsluttet sitt arbeid. Det samme har juryen gjort. Anklagene har lytt, vitnene har forklart seg, og bevis er framlagt. Det er fullt av folk i rettssalen. Nå venter alle spent på utfallet. Så tar dommeren ordet, og i stillheten som råder, lyder det. Den anklagede er frikjent på alle tiltalepunkt. Det går et sus gjennom salen. Noen faller hverandre om halsen. Gratulasjoner høres og håndtrykk veksles. Den anklagede lukker øynene. Tårene presser på, og følelsene er ubeskrivelige. Han er frikjent, renvasket. Han kan gå ut av rettssalen som en fri mann, med hodet løftet og med æren i behold. Dette bildet forklarer et av de viktigste ordene i hele Bibelen, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi bruker jo ikke lenger dette ordet noe særlig i daglig tale. Derfor må vi fylle det med innhold. Som sagt, ordet er hentet fra rettsspråket og betyr det som skjer når en anklaget person blir frikjent i dommen. Rettferdiggjørelse er altså det samme som frifinnelsesdom. En frifinnelsesdom som skjer i himmelen hos Gud. I budskapet om rettferdiggjørelsen ligger svaret på menneskets viktige spørsmål. Hvordan kan jeg, som er en synder, bli frelst? Svaret er dette. Gud frikjenner en slik synder fra all anklage og all dom for Jesus skyld. Jesus, den uskyldige, han ble dømt skyldig, for at du og jeg, som var skyldige til Guds dom, kan bli frikjent for Jesus skyld. Få har skildret rettferdiggjørelsens under i verseform, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorson har gjort det. La meg nå til slutt i dag få lov å sitere et gammelt salmevers, skrevet av denne flotte dikteren. Hør på dette. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Dette er frelsens vei, veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Strømme, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Du har kanskje hørt at når det gjelder å få seg en god jobb og komme seg fram, så gjelder det å kjenne den rette personen. Det gjelder å ha gode forbindelser. Når det gjelder å bære frukt og leve et liv som får betydning, så stemmer det helt. For det evige livet handler om å være forbundet med Jesus Kristus. Da blir det for svagt bare å ha kontakt. Det dreier seg om et levende felles liv. «Jeg er vintreet, dere er greinene», sa Jesus. «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Har du tenkt over at Jesus her sier noe helt enestående? Ingen andre religioner i verden tilbyr etterfølgerne sine en personlig forening med grunnleggeren. Buddhistene hevder ikke at de er forbundet med Buddha. Tilhengerne av Konfusius hevder ikke at de er ett med Konfusius. Muslimene vil ikke si at de er forenet med Muhammed, men en etterfølger av Kristus er forenet med Jesus Kristus, akkurat som greinene er forbundet med vintreet. Mange er knyttet til kristendommen bare som organisasjon eller institusjon. De har ikke en virkelig personlig forbindelse med Jesus. Eller de er som Mose, de klynger seg til treet og suger næring, men de er fremmede for vintreets liv og mening. De er snyltere og skaper ikke noen frukt av verdi. Nå ønsker vi at ordet fra hans munn hjelper oss til et nært livssamfunn med Jesus. Vi skal nå se på 5 vers fra Jesu avskjedstale til disiplene, Johannes 15 fra vers 7. «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.» Ordene i Jesu avskjedstale er gitt som evangelium og oppmuntring. Jesus vet at vi trenger å høre de gode nyhetene gang på gang, fordi vi faller og blir motløse gang på gang. Evangeliet minner oss om det riktige og det viktige. Ved Guds levende ord blir vi oppmuntret og undervist om veien videre. Slik oppleves livet forent med det gode vintreet. Vi har nærhet til Jesus i samme grad som vi lever tett inntil ordet hans. Paulus skrev, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» Det er kraft i ordene fra Jesu munn, en kraft til å skape og holde oppe liv. Alt annet liv visner, men det livet som er skapt ved evangeliet og ordet, det varer til evig tid. For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. «Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere», skriver Peter. Bibelen er full av oppmuntringer til deg som av og til sliter på veien. Hele Bibelen, også beretninger fra Det gamle testamentet, de bibelske salmene og de mange løftene, er verdt å bli i og leve i. Paulus gjorde klart at alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Vi har også en annen livsforbindelse. Det er ikke tilfeldig at bildet av vintre og greinene ofte knyttes til fellesskapet i nattvern. Nattvern er synlige Guds ord som Luther minnet om. Jesus ga oss dette måltidet som en kilde til liv og fornyelse. Løftene blir konkrete, syndernes forlatelse rekkes oss i nattverdelementene.
Vi har en åndelig ressurs i nattverden, når vi er motløse, nedtrykt, kommer i tvil. Jesus ga oss nattverden for å bekrefte tilgivelsen i hans legem og blod. Han gir oss en konkret gave når vi føler oss motløse, nedtrykte og begynner å tvile. Nå vil vi se nærmere på de enkelte versene vi leste fra Johannes 15. Jeg har ant sagt litt om enheten med ordet. Videre handler vers 7 om bønn. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det, sier Jesus. Ved første øyekast lyder det helt utrolig. Kan kristne be om hva som helst og regne med å få det? Jeg vil ikke være en lyseslukker, men vi gjør alltid rett i å lese et ord i sammenheng, med tankene før og etter. Gud gir naturligvis ikke sjekker der vi kan fylle ut rubrikken for beløp på egen hånd. Jesus sa ikke «be om alt dere ønsker dere, så vil dere bli fikset». Nei, han sa «hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det». Dette er nært opp til hva Jesus lærte oss om å be i hans navn. I kapitlet etter i Johannes evangeliet siteres Jesus slik: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» Dette må ikke misforstås, som om det skulle handle om en magisk formel, som om vi bare ved å nevne navnet Jesus får et garantert resultat. Ordet navn betegner i Bibelen en persons karakter. Moses spurte Herren på Sinai-fjellet, «Hva er ditt navn?» Han ville vite hvem Herren er og hva han står for. Når Herren sier at vi skal be i hans navn, betyr det at vi ber i samsvar med hans vilje, hans ønsker, det han står for. Vi ber som han ber, og vi ber om slikt som han vil be om. Vi kan ikke be om noe som vi vet Herren ikke godkjenner. Når vi gjerne avslutter bønnene våre med ordene i Jesu navn, er det ikke bare en from formel. Nei, det innebærer å la bønnene våre passere gjennom et prisme, nemlig Jesu personlighet. Da utelukker jeg rent egoistiske bønner. En bønnens mann som het Leslie Weatherhead har sagt at han nesten aldri ber for seg selv. Dette er ikke ydmykhet, det betyr bare at Herren vet alt allerede. Det jeg gjør er å samle ønskene mine på en slik måte at han ser hva som er klokt og nyttig. Mange av mine tidligere bønner var klart uviselige eller umulige. Derfor betyr det noe spesielt å be i Jesu navn. Det er ikke slik at en fjern Gud ikke vil lytte hvis jeg ikke overtaler Kristus til å bære bønnene mine inn i den store tronsalen. Men jeg ønsker å rense mine egne ønsker ved å la dem passere gjennom min kjære mesters sinnelag. Tenker vi slik om bønnen i Jesu navn, så får vi et nytt syn på hva bønn er. Overfladiske mennesker tror at bønn er en slags triksing for å få den allmektige over på vårt lag. Bønnen er et slags knep for å få Gud over på vårt parti. Nei, den er ikke et middel for å overvinne Guds likegyldighet eller nøling, ikke et fingerknips for å få Gud til å gi oss spesielle fordeler. Dette er ikke bønn, men magi. Barn er tidlig ute med dette spørsmålet: hvis Gud vet hva vi trenger, og vet hva vi kommer til å be om før vi ber, hvorfor skal vi da be? Dette spørsmålet forutsetter at vi ber for Guds skyld. Slik er det ikke. Vi ber for vår egen skyld. Når vi ber, gir vi ikke Gud ny informasjon. Noen tenker visst, som den britiske presten som ba i det bombeherjede London under 2. verdenskrig: «Herre, har du lest morgenavisen i dag?» Nei, vi kan være trygge på at Gud vet om alt sammen, og han forstår langt mer enn vi hva som trengs å gjøres. Hva gjør vi da når vi ber? Vi åpner oss for Gud,
han som alltid åpen for oss. En vis mann sa en gang, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet. Bønn forandrer ikke Guds sinn og planer, men den utløser Guds kraft. Gud viser en enestående kjærlighet, men han finner det sjelden gunstig å gå på tvers av sine egne lover eller skape sensasjoner. La meg illustrere med en historie. Jeg har lest om 4 år gammel jente som het Cindy, som veldig gjerne ville begynne på skolen. Storesøsteren gikk på skolen, moren var lærer, faren var rektor på skolen. Cindy var gjerne sammen med andre barn, men de gikk alle sammen på skolen. Hvorfor kunne ikke hun også få gå på skolen? Moren og faren fortalte gang på gang at hun kunne få begynne på skolen så snart hun fylte 6 år. En morgen hadde de andakt ved frokostbordet, og Cindy var avvisende. «Jeg sint på Gud», sa hun. «Hvorfor?» «For jeg har stadig bedt om at jeg må bli 6 år gammel, og det vil han ikke.» «Nei, naturligvis ikke. Det finnes ting ikke engang Gud kan eller vil gjøre.» Gjennom historien har skarpe teologer sagt at Gud kan ikke gjøre noe logisk selvmotsigende. Alle slags dumme problemstillinger har vært luftet. Kan Gud lage en firkantet sirkel? Det går an å lage alle slags tåpelige problemer om bønn. Det går an å si det kort. Gud hører alltid bønn, men han kan gi 3 svar. Ja, nei eller vent. Svarer han nei, det sannsynligvis fordi at bønnen ikke var klok eller god. Svarer han vent, vil han gi oss svaret i rette tid. I en tegneserie ser vi en liten gutt som kneler og ber. Han sier, «Tante Stella ennå ikke gift. Onkel Herbert har ikke fått seg et jobb. Pappa fortsetter å miste håret. Jeg blitt lei av å be for denne familien uten at det blir resultater.» Ja, når vi smiler av dette, så det nok fordi vi kjenner oss igjen. Men kanskje vi mer skal se på bønnen som det å bli i ham og la han få bli i oss. Paulus ba om å bli kvitt tornen i kjødet. 3 ganger ba han, men Guds svar innebar at han skulle ha denne svakheten for ikke å rose seg for mye av sine gode åpenbaringer. Min nåde nok for deg, kraften fullendes i svakhet. Gud svarte ikke på bønnen slik Paulus ønsket, men Gud svarte ut fra den aller beste omsorg for ham som ba, og det mye viktigere. Når vi lever i tett samfunn og fellesskap med Jesus, bærer vi frukt til Guds ære. Jesus sa det slik, «For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Jeg merker meg plassering av leddene her. Frukt skal ikke ære meg, men far i himmelen. Mye frukt kan det bli av samlivet med Jesus, men jeg bare en disippel, en elev, som trenger en livslang læretid. Verden, djevelen og min egen egoisme fører meg lett på villspor i måten jeg tenker på. Jeg trenger å bli forvandlet innenfra, og det skjer når jeg en gren på det vintreet som Jesus er. Apropos dette med indre forandring. For mange år siden var det en kongress for frisører i USA. For å lage litt PR dro de inn i et fattig strøk av byen og fant den mest forkomne alkoholikeren. Han var ubarbert, mager og trist til sinns. De tok ham med til hotellet, ga ham et bad, barberte ham og klippet håret hans. De kjøpte en fin dress, frakk og sko. Da de var ferdig med ham, hadde de vist hva en profesjonell forvandling kunne føre til. Historien kom i avisene. Direktøren for kongresshotellet så det hele og ble imponert. Han sa til mannen at han kunne få jobb hos ham. Han kunne bare møte opp dagen etter 8. Men mannen dukket ikke opp. Direktøren lette etter ham. De fant ham der de hadde funnet ham dagen før. Der lå han og sov på noen aviser i et smug. Han var full. De nye klærne var borte.
Han var barfødt og ubarbert. Å forandre det ytre ikke nok. Hjertet må bli forandret. Vi må få en ny kraft fra det vintreet som Jesus Kristus Det sanne bildet av Jesus at han Guds sønn, som elsket av far i himmelen, og som elsket oss med en ufattelig høy kjærlighet. Jesus sa, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Johannes 15, vers 9. Jesus rådet oss til å bli i ham, ikke i en predikant, ikke en korleder, ikke en bygning, ikke et kirkesamfunn, men nettopp i ham. Vi kan så lett bli forvirret og gi vår lojalitet til alle slags mennesker og saker og følelser i stedet for til det sanne vintreet. Å være ett med Kristus ikke noe overfladisk. Det en dyp, evigvarende forbindelse som kommer i stand gjennom Guds hellige pakt. Den som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det løftet fra Gud om en frelse for menneskene som vil forene dem med seg selv. «Bli i min kjærlighet», sa Jesus. La det stå sterkt i ditt sinn, det som Johannes skrev i brevet sitt. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vers 10. «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet.» Slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Vi trenger ikke fokusere så mye på at Jesus ikke ga så mange bud. Det handler vel i denne sammenhengen mer om hans ord og ønsker. Hva vi heller skal være opptatt av hvordan vi lever opp til Herrens ønsker, om vi lydige mot hans befalinger. Lever vi med Jesus, vi lydige mot ham. Forbildet hvordan sønnen var lydig mot sin far. Noen vil spørre, hvis Jesus Gud, hvorfor vil han da snakke om lydighet mot faderen? Svaret at selv om det en grunnleggende enhet mellom faderen og sønnen, og de like i natur og egenskaper, så det en rollefordeling mellom faderen, sønnen og den hellige ånd. Sønnen har bare åpenbart for oss hva faderen har bedt oss å åpenbare. Han gjorde hva faderen ba ham gjøre. På samme måte skal vi som blitt frelst av nåde reagere med lydighet overfor Jesu bud. Slik ikke bare bekreftes vårt nære forhold, men det styrker kjærligheten mellom oss og Jesus. Du kan spørre, hvis vi frelst av nåde, hvorfor skal vi da legge vekt på lydighet? Jo, fordi kjærligheten skal gå alle veier, og vi viser vår kjærlighet ved å vise lydighet. Paulus forklarer dette i Romerbrevet. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og blitt slaver for det som rett. Det ingen konflikt mellom Guds kjærlighet og Guds lov, så lenge kjærligheten kommer først. Kjærligheten har gitt oss en ny form for lov, en lov preget av villig, hengiven lydighet. Denne lydigheten har sitt forbilde i Jesu hengivne lydighet mot sin far, og den ikke bare viser din kjærlighet, men gir næring til din kjærlighet. Lignelsen om vintreet og greinene et gledesbudskap, et evangelium. Vers 11. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Har du glede i ditt kristenliv? Hvis ikke, skyldes det menneskelige ting, en tilbøyelighet til tungsinn? Eller ser du for mye på hva du selv får til, og for lite på hva du og får i Kristus?
Har du fått ett kristenliv med dype rötter, rikt med näring, under nådens sol, med gott stell av den gode gartneren? Jeg har lest om ett stort vintre i Hampton Court Palace nær London. Det skal være det største vintre i verden, ifølge Guinness World Records. Treet ble plantet i 1769. Stammen har en omkrets på 4 meter. Noen av greinene er 35 meter lange. På grunn av dyktig beskjæring og stell gir dette treet mange hundre kilo druer hvert år. Selv om noen av greinene er langt borte fra hovedstammen, så bærer det mye frukt fordi de er forent med vintreet og lar livet fra vintreet flyte inn i seg. Vingårdsbondens mål er at du er en disippel med mye glede, at du som grein på Kristi vintre opplever fylde og mening. Da blir det for svagt å bygge på følelser som kommer og går. Som disippel kan du ha både gode og dårlige dager. Det går opp og ned. Jesus gråt, og det gjør nok du også av og til. Noen av de mest glade kristne jeg kjenner har hatt dype sorger og prøvelser i livet. Gartneren vil gi deg en glede som er overnaturlig, som bygger på et fredsforhold til Herren, en relasjon som ikke kan ødelegges. Poenget er at Jesu glede skal bli din glede. Det er en glede som ikke hører denne verden til, ja, som er for stor for denne verden. Derfor er det ikke noe i dette livet som kan tilfredsstille oss som Jesus kan. Personen Jesus, frelseren Jesus, Herren Jesus. Derfor ber jeg med Paulus, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Må Herren Jesus gi deg å leve nær Jesus som en god grein, og må hans glede leve i deg nå og alltid.

I gamle dager skrev de unge dagbøker. Det handlet som regel om svært så private betroelser. Nå for tiden det mange som legger ut dagene sine som blogger på internett, som alle kan lese. Jeg leste nylig om en slik blogg som var lagt ut offentlig. En ung kvinne skrev: «Nå har jeg endelig gjort det. Jeg har brutt opp fra et liv som husmor og tatt et radikalt skritt i tro. Jeg har forlatt faren til barna mine og flyttet dit hvor foreldrene mine bodde, 100 mil av sted. Ved hjelp av mange ord og eksempler som var vanskelig å få noe ut av, erklærte denne kvinnen at hun ikke opplevde nok kjærlighet i livet sitt. Hun flyttet 100 mil for å bo sammen med foreldrene sine. Hun tok med seg barna, hun dro ut på en reise for å finne ut hva hun følte at hun manglet i livet. Hun hadde en drøm om å gjenoppta kontakten med en gammel kjæreste. Ray het han. Hun oppsøkte moren til Ray, og mens hun oppholdt seg der, dukket det opp en gammel, vanstelt mann. Han så ut som en uteligger. Moren tok imot ham på trappen, fulgte ham inn i stua og sa til kvinnen, som hadde tatt den lange veien for å oppsøke ungdomsdrømmen: «Du husker vel Ray?» Alle drømmene falt i grus på noen sekunder. De følelsene som kalles kjærlighet nå for tiden, fjerne fra den kjærligheten som beskrives i Bibelen. Vi skal nå lese fra det avsnittet der Jesus har talt om seg selv som vintre og om oss som greinene på vintre. Johannes 15 fra vers 12. «Og dette mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre.» Kjærlighet, vennskap og utvelgelse de store temaene.

Getsemane i dette avsnittet. La oss nå se litt nærmere på hva Jesus sier. Først de versene fra 12 og 13. «Og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» På gresk brukes her ordet agape, den formen for kjærlighet som har sin opphav i Gud og Jesus, og som av og til viser seg også i etterfølgerne av Jesus. Den kjærligheten holder den treenige Gud så sterkt sammen, at de som er tre, likevel er ett. Det er en kjærlighet som ikke hører denne verden til. Tenk på det. Den kjærligheten som holder Faderen, Sønnen og Ånden tett sammen, den kjærligheten knytter deg til Jesus, og Jesus til deg. Guds kjærlighet i verden samlet seg i personen Jesus Kristus. Dette er bakgrunnen for Bibelens kanskje mest sentrale ord. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Disse ordene og dette tilsagnet er gitt til deg personlig, og til alle som vil være elever av Jesus, disipler. Jesu kjærlighet vil aldri slippe deg. Det er en kjærlighet som er verdt å oppsøke. Det er en kjærlighet du ikke kan avslå. Men Jesus har et viktig poeng om kjærligheten. Den er kostbar. Den innebærer offer. Ingen kjærlighet er større enn den som er villig til å gi livet sitt for vennene sine. Har du hørt historien om kronprinsesse Alice? Hun var datter nummer to til dronning Victoria i England. Alice hadde en 4 år gammel sønn som hun var svært glad i. Da han ble smittet av en sykdom som ble kalt sort difteri, ble Alice så å si knust. Sykdommen var svært smittsom og svært dødelig. Siden Alice ikke hadde så god helse, advarte sykepleieren i prinsessen og sa at hun måtte holde seg unna gutten sin. Naturligvis var dette vanskelig for enhver mor. Likevel visste Alice hvor farlig det var å ikke bry seg om advarselen. En dag sto prinsesse Alice i et hjørne i guttens rom, langt fra sengen hans. Da hørte hun gutten hviske til en sykepleier: «Hvorfor får jeg ikke lenger noe kyss av moren min?» Det var mer enn Alice klarte å takle. Mens tårene strømmet fra øynene hennes, skyndte hun seg bort til sønnens seng, holdt ham i armene sine og kysset ham gang på gang. Hun forsikret ham om igjen og igjen at hun var glad i ham. Men tragisk nok viste det seg å bli kyss til døden. Prinsesse Alice ble smittet av den dødelige sykdommen, og etter få uker var både mor og sønn begravet. Vi som er foreldre kan forstå hvorfor prinsesse Alice gjorde det hun gjorde. Når du virkelig elsker, er knapt noe offer for stort. Noe av det som gjennom historien har brakt menneskeheten fremover, er foreldres vilje til å ofre seg for at barna skulle få et bedre liv. Men i dag skjer det dramatiske forandringer. Stadig flere foreldre setter sin egen lykke foran barnas lykke. Derfor ser vi mødre som bruker narkotika og ikke makter å ta seg av barna sine. Vi har fedre som svikter hjemmene sine for å oppnå egne drømmer. Ikke rart at så mange familier blir oppløst. Noen tar livet av barna sine før de blir født, for å kunne sikre seg et behagelig liv. Bibelen viser oss et helt annet ideal. Elsk hverandre som Jesus har elsket oss, med en guddommelig, selvoppofrende agapekjærlighet. Ordet fortsetter, vers 14 og 15. «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.» Jesus sier at han vil bo hos oss. Ja, han vil gjøre seg til ett med oss, som greinene på vintreet. Her går han så langt at han kaller oss sine venner. Mange av oss har en favorittsang som heter
hvilken venn vi har i Jesus, den gir uttrykk for en utrolig sannhet. Han som er universets Herre, er ikke for stor til å kalle deg og meg for vennen sin. Jeg har hørt om en organisasjon som kaller seg Anonyme Alkoholikere. Et av de fremste virkemidlene de har for å hjelpe medmennesker ut av rusmisbruk, er å opprette vennskap. Et vendepunkt for mange mennesker blir når de innser at de ikke klarer seg alene. For å si det teologisk, de innser at de er syndere som trenger Guds nåde. Det enkelte mennesket trenger Gud, men også en venn som har kjempet seg gjennom, vunnet seier, og som kan stå ved en side når hun føler seg aller mest svak og hjelpeløs. For en alkoholiker er redningen å stadig være sammen med denne vennen. Ser du her et svakt bilde av Jesus store vennskapsinnsats? Guds menighet i verden bør være et slags anonyme syndere, ikke en gjeng av perfekte mennesker, slike som har nådd målet, men slike som har en venn. De kan seire, de som er villige til å holde seg tett sammen med denne vennen, og som holder sammen med hverandre. Hør en gang til. Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Av og til blir det snakket negativt om ord som vennesamfunnet og venneflokken, betegnelser som bedehusfolk ofte har brukt. Skal vi bare rotte oss sammen som venner, som liker hverandre, og som fryser ut dem som ikke passer inn i våre omgangsformer? Slik spør noen. Nei, de som tenker å snakke slik har totalt misforstått. Det er ikke vi som har funnet opp vennenavnet. Det begynte hos Jesus. Han valgte å heve sine etterfølgere opp fra tjenerstatus til å bli kalt venner. Da blir de som Jesus kaller venner, også venner med hverandre. Det er vel slik? I det hele tatt, alt godt har begynt hos Gud. Jeg er ingen kristen fordi jeg fant på å bli det. Herren tok initiativet. Vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i hans navn. Jesus sier at han har valgt oss ut til å bety noe i denne verden. Er vi satt til å produsere frukt? Nei, vi er utvalgt til å leve nær Jesus. Ha en plass mellom menneskene. Ikke isolere oss mer enn nødvendig. Vår tilstedeværelse i samfunnet vil gjøre en forskjell. Vi kan gjerne krysse noen grenser og havne på nye steder. Mens vi gjør det, kan Herren skape frukt i livene våre. Fruktene fra Jesus. Åndens frukt er disse, skriver Paulus. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Kjærligheten står først og trengs aller mest. Da den hedenske verden observerte de første kristne, ble de ikke imponert av størrelsen på kirkene eller budsjettene. De hadde ikke noe slikt. Nei, de så på kjærligheten. Se på de kristne hvordan de elsker hverandre. Men husk at kjærligheten ifølge Bibelen ikke først og fremst er en følelse. Den er en holdning og en forpliktelse, i slekt med trofasthet og selvoppofrelse. Vi har lett for å si, hvis du liker noen veldig godt, så kan du komme til å elske dem. Bibelen tenker omtrent motsatt. Hvis du elsker noen med Kristi kjærlighet, så kan du komme til å like dem. Kjærlighet er ikke å elske noen for å få mest mulig utbytte av det selv. Kjærlighet er å ønske det høyeste og beste for det andre mennesket. En slik kjærlighet strekker seg ut og omfavner andre mennesker, ikke for at jeg skal få en nytelse av den omfavnelsen. Nei, det er for å kommunisere:
I Kristi sted vil jeg bidra til å omslutte deg, beskytte deg, ønske det aller beste for deg i tiden og evigheten. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for andre. Dette sa Jesus med tanke på sin selvbiografi. For mens han uttalte ordene, holdt noen tømmermenn på å snekre sammen et kors der han skulle dø noen timer senere. På det korset la Kristus ned livet sitt, ikke bare for vennene, men også for fiendene sine. Kristendom er akkurat det motsatte av selvdyrkelse, egoisme, nytelsessyke og hensynsløshet, som vår tid er så gjennomsyret av. I dette overlyset kan vi få be, sent og tidlig, om alt som ligger oss på hjertet. Han er oss nær. Han gir oss det vi trenger. Han sparer oss for å bli hindret av det vi ikke trenger. Bønnen i Jesu navn, i samsvar med hans vilje, er en ufattelig stor gave, og så runder vi av med Jesu enkle og inntrengende ord. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Johannes 15,17. Det er som om Jesus sier til disiplene, «Det gode forholdet vi har hatt sammen skal fortsette. Bli i meg, så blir jeg i dere. Hold dere til meg som den store livgiveren. Jeg vil skape frukt som varer. Dere ser meg ikke med det ytre øyet, men i troen vil jeg være nær hver enkelt av dere. Den hellige ånd skal lære dere alle ting. Han vil gjøre levende for deres bevissthet, ord som jeg har gitt, han vil gi dere ord å si når de rette ordene skal sies. Det gode samlivet vil fortsette så lenge dere blir i meg og jeg blir i dere. Det handler om Jesus og bare ham. Radioforkynneren Vernon McGee fortalte en gang om et lite trestykke han hadde liggende på skrivebordet sitt. Han forklarte at han fikk dette lille trestykket fra en vingård et sted i California. Trestykket var tatt fra det stedet der en grein har kontakt med stammen på vintreet. Eieren av druefarmen fortalte McGee at hvis to karer slåss og brukte deler av vintreet som våpen mot hverandre, så ville de delene lett brekke. Men det ville aldri oppstå et brudd der hvor vintreet og greina er forent. Stedet på et vintre der stammen og greinene er knyttet sammen, er vintreets sterkeste sten. Et vanlig tre kan ha sitt svakeste punkt akkurat der greina har sitt feste i stammen, men i vintreet er det motsatt, lærte McGee. Der hvor stammen og greina er ett, er styrken størst. Har vi noe å lære?

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Kveldsmøte med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Et muntlig løfte er ikke verdt papiret det er skrevet på, var det en som sa med et smil. Og det er jo sant, men et skriftlig løfte er heller ikke alltid så mye verdt. Det kommer an på hvor troverdig den er som har gitt løftet. I gamle dager sa de, en mann er en mann, og et ord er et ord. Kanskje tar vi det ikke så nøye i dag. I alle fall er det et ordtak som nok så pessimistisk sier at når et menneske gjentar et løfte igjen og igjen, har han tenkt å svikte deg. At vi vil forplikte oss og love noe, er helt grunnleggende for et menneskelig fellesskap. Ingenting binder sammen som løfter som blir holdt. Ingenting skiller oss fra hverandre som løfter som brytes. Løfter kan gi deg venner, men trofasthet mot løftene gjør at du beholder vennene. Når du bryter et løfte, så bryter du noe som ikke kan repareres, selv med det beste lim, den grunnleggende tilliten. Om vi mennesker ikke alltid holder hva vi har lovet, så er Gud trofast og pålitelig. Gud er løftenes Gud. Han har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, står det. Han holder sitt ord, også når forholdene synes å peke i helt feil retning. Kristen tro innebærer å tro på og stole på Guds løfter. Det mest grunnleggende løftet, slik jeg ser det, er at Gud har lovet dem som tror på Jesus et liv nær Gud som skal vare bestandig. Det er hva Bibelen omtaler som håp om evig liv, og det har Gud som ikke kan lyve gitt løfte om fra evighet av. Gud har mange gode og enestående egenskaper. En av dem er, han kan ikke lyve. Det er umulig for ham å love noe uten å holde det. Derfor er det tilfellet det som en i stor glede har uttrykt slik, Gud gir et løfte, troen griper det, håpet gleder seg over det på forhånd, og tålmodigheten venter i stillhet på at det skal bli oppfylt. Gud oppfyller ikke alltid våre ønsker, men sine løfter, de oppfyller han. Og Guds løfter er som stjerner, jo mørkere det blir om natten, jo mer lyser de. I et vers sier Carl Sandsmark det slik, Guds løfter er stjerner, ja himmelens lanterner, som viser meg både hans omsorg og nåde. Guds løfter er ikke gitt ut i løse luften. De er knyttet til Jesus, den håndfaste historiske personen, som kom fra evigheten inn i tiden. Jesus, Guds egen sønn, har bekreftet Guds trofasthet, noe som Bibelen uttrykker slik, for så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Salmedikteren Paul Speratus skrev, «Om Herrens nåde synes gjemt, så kan den aldri svikte, for Gud har aldri noen glemt av barna i sitt rike. Vi stoler trygt på Herrens ord, om vi er uten hjelp på jord, hans løfter de skal holde.» Et godt Guds løfte vil jeg avslutte med. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd.

0: med till Samsons styrka.
1: Mutta meille ei tsekosvuotan Samsona kertavuodas.
0: Da läser vi enda ett vers i det 13 kapitel.
1: Det är lohkat, väl ohta versa kolmalvaka kapitel.
0: Det 25 versen.
1: Den viste kolmalvaka versa.
0: Och Herrens ånd begynte att driva ham.
1: Ja, herra voi, ja alki su dolvut.
0: Och det mens han var i Danleiren.
1: Dallekosalien Danleiris.
0: Da var det alltså att Herrens ånd begynte att driva ham.
1: Dalle. Herra voi, ja mig alki su dolvut.
0: Det var grunden till all hans styrke.
1: Ja, dalle borten su.
0: Men hvis vi står spør etter hemmeligheten eller grunnen til Samsons fall.
1: Må det just med det gjøre at mylig som vann Samson gjør lett meg.
0: Da kan vi lese et vers igjen i det 16. kapittelet.
1: Det sa at det kortet blokket verset slokket.
0: Vers 20, der står det slik.
1: Den gokte blokket verset skulle snart vente om.
0: Filisterne der over deg, Samson, ropte hun. Da våknet han av søvnen og tenkte.
1: Det sa han, kollai, jeg gjort det sin.
0: Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene.
1: At jeg må ikke galt verset at lov oss, da nå går ære her vi.
0: Men så står det.
1: Måte det gjøre.
0: Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: At i sånn dietan, at det herre lei. Gaidan sus eret.
0: Der var hemmeligheten till hans fall.
1: Det lei Tjegos vuotta su jorra lät mig.
0: Och vi tänker också på en annan konge som kommer lite senare i Bibelen.
1: Ja, vi gjorde sig här gånaka som i borta fast manjeles bibelis.
0: Det är kung Saul.
1: Ja, eller gånaka Saul.
0: Om han står också att det Guds ånd förlot han.
1: Så vera majte tjöjtjo att det i mil voi ja godi su.
0: Men hvis vi nå skal prøve oss å sammenligne Samsons liv.
1: Og det er jo smegelig at hjertet vi ikke har Samson eller noe annet.
0: Vi kan jo prøve å sammenligne litt både med Jesu liv og litt med døperen Johannes.
1: Men det er jo ikke ved hans solastartis, Jesus er ellig min, jeg gatt seg Johannes.
0: Alle tres fødsel, det ble forutsagt av en engel.
1: Bokket, det ga det mye. Kjatte Odal Mojtelov på Kolopmasam.
0: Og alle tre, de var innviet til Gud ifra Moslivar.
1: Ja, Boka Takolmas, lykke. Ipmila, manna var reisua, ipmili adduun.
0: Så vi kan vel på en måte si at alle tre, de var nazireere.
1: Ja, og jeg vil velge at Boka Takolmas, nazireere.
0: Og vi kan vel også si at alle tre handlet i den hellige åndskraft. Og vi kan vel også si at alle tre ble fornektet av sitt folk. Og at alle tre, de vant over sine fiender.
1: Ja, det bort, kan man si, vøyte bachel sin vasalat sitt.
0: Men hvis vi nå skal se på forskjellen i deres liv. Og hvis vi da tenker først og fremst på Samson og på Jesus. Samson, han levde et liv i synd.
1: Samson, eller så du ellig med siste.
0: Jesus, han levde et liv uten synd.
1: Jesus, eller alma suttu hakam.
0: Og vi husker sikkert her hva Samson ba like før han døde.
1: Ja, vi måtte ikke ha meit. Samson råkket eller just det lovdere skulle gjøre min.
0: Å Gud, la meg denne ene gangen få hevnøy for filisterne.
1: Og herre dyrte, må vel ha åkte filisterne kjøyte.
0: La meg få hevne meg på den for ett. Av mine øyne.
1: Og jeg må nå åkte sånn oppi Jalmin Bersen sin.
0: Slik ba altså Samson like før han døde.
1: Nå råkket det deg sånn damme også hun sa Odal Goyami.
0: Mens Jesus han ba slik.
1: Og til Jesus råkket det deg nå.
0: Far tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.
1: Ah, tjern deg å si at det er sånn det er meg sier dagket.
0: Og vi kan også si at i døden var Samsons armer strukket i været, ut i vrede.
1: Ja, det var Samson og Elimis, sånn slik moriske ikke fungeret.
0: Mens i døden var Jesu armer rakt ut i kjærlighet.
1: Måte Jesus sa, gjerde lykke, ja, min rettin, rakkis våres.
0: Samson døde i dette som, som vi hørte.
1: Ja, Samson, ja, min og min gulaime.
0: Mens Jesus, han lever.
1: Ja, Jesus, sånn ella.
0: Ja, slik kunne vi gjerne få satt det og sammenligne.
1: Ja, om vi satt det med, ja, så lastaktig.
0: Men det er en ting som står igjen.
1: Det er åkteringa veldig mye.
0: Vi må si at det er ingen menneske som kan leve fullkommet.
1: At jeg gav noe åktige olmes med alle støver satt av ærlig.
0: Det var bare Jesus som levet fullkommet.
1: Det er jo ikke Jesus med ærlig alle støver, det var slett kjent.
0: Og når vi tenker tilbake på Samson.
1: Jeg har mye gjort seg fast enn Samson.
0: Altså denne dommeren som dømte Israel i 20 år.
1: Dommeren med dom i Israel gått til å gjøre.
0: Og vi kjenner han så godt av navn.
1: Ja, men dog er sånn av hans høye våres.
0: Og nå har vi lest en del om hans liv.
1: Ja, det er lukkene gass, vi har så ærlig med bilder.
0: Hva skal vi så tenke om hans udødelige sjel?
1: Men jeg er ikke så hjemmet som selv å bilde gjort sitt.
0: Kanskje det er noen som har sittet og tenkt på dette når de har hørt disse programmene?
1: Ja, jeg vet ikke at det samme som gjort sen da han bilde gulle gulle enda i programmet.
0: Da må vi bare si det slik.
1: Og det er virkelig nærkjelket.
0: Samsons eneste håp.
1: Samson og Aina Dvaivam.
0: Akkurat som ditt og mitt eneste håp.
1: Samala Tjegomuja du Aina Dvaivule.
0: Det er at Jesus døde for våre synder.
1: Det er at Jesus kommer i min sutt og tritim.
0: Og den som kommer til han blir aldri vist bort.
1: Men så han går tilbake til Solosam. I korsike sjatta ere hadjo gjort.
0: Det var jo godt å høre at han i alle fall henvendte seg til Herren igjen.
1: Da ligger på deg og sånn, jorgali herre gulig fasten.
0: Det var altså det siste han gjorde på denne jord.
1: Ja, da lida mai sundaga, manimus mai sundaga i dan mailmis.
0: Og Herren gav han styrke.
1: Ja, herre atti sunni famun.
0: Barn han om frelse, så fikk han også den.
1: Jeg er sånn, drokker det lei bestu jo med det sånn at ikke meg til det han.
0: Så nå er vi ferdig med å lese om Samson her i dommernes bok.
1: Kalle meg gjerne kan lukke med Samson og bilde dommer ikke gyrges.
0: Så har vi kanskje lært noe alle sammen.
1: Det vet ikke om vi lever her, så på en jokkes.
0: Og så er kanskje de tankene våre fylt med mange spørsmål.
1: Ja, gjorde det godt. Så ikke tøvde jo om manken gikk alt og kring.
0: Men slik står det altså her i dommernes bok.
1: Nå nå er det sånn at dommer rykker gis.
0: Og nå sier vi igjen takk for i dag.
1: Det er mye gittig. Det er gittig å vende.
0: Lev vel.
1: Eller det er vende.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 10. oktober. I 1. Korinterbrev 11. kapittel og det 29. vers leser vi i Jesu navn. Den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv. Rosenius skriver: En av de verste villfarelsene når det gjelder den hellige nadverden, er den oppfatningen at hvilket som helst menneske uten videre, eller gjennom en tilfeldig forberedelse, kan bli en verdig nadværsgjest, uten å være en sann Jesu venn og disippel. Det er mange som både før og etter de har deltatt i nadværen, gjennom hele sitt liv har hørt, og har tilhørt den store flokken av uomvendte verdens mennesker. Og så tror de at de i denne tilstand skal kunne gå verdig til Herrens hellige nattverd. Og for en forferdelig villfarelse. Det er så hårene kunne reise seg på hver en gjenfødt kristen. Hvor finnes det ett eneste ord i skriften med antydning om at også slike som disse bare kan komme til Herrens nattverd, eller etter en tilfeldig forberedelse, uten at de er blitt omvendt til Herren, er blitt Jesu venner og disipler, og hver eneste dag gjennom hele livet lever av Kristus og med Kristus. Og måtte nå alle som har øre også høre, og alle som har stemmen å rope ut, at dette er en forferdelig villfarelse. Eller tror du kanskje Kristus lar seg bedra med en tilfeldig forberedelse, med en kristelighet som passer for situasjonen, så han på det grunnlaget godtar deg som sin venn? Tror du den hellige lar seg bedra av en påtatt og selvgjort kristelighet, anger, synsbekjennelse og bønn, og godtar at du så straks går tilbake til det samme selvopptatte livet som tidligere, når du bare har gjort unna ditt årlige besøk ved nadverdbord? Og forbarm deg over oss, Gud, og vekk oss opp fra søvn, alle forkynnere som ikke ærlig forkynner menneskene sannheten. Klart og utvetydig skulle de jo forkynne at det bare er spørsmål om en eneste ting for at du skal være en verdig nadværgjest: om du er en Jesu venn og Jesu disippel, eller i alle fall er vekket opp og har fått nød for å bli det for resten av livet ditt. Ingen blir en verdig nadværgjest uten videre, og heller ikke gjennom en tilfeldig forberedelse, men bare gjennom en Guds omvendelse, der du er blitt en Jesu venn og disippel for hele ditt liv. Er du det, da er du en verdig nadværgjest. Er du det ikke, da er du uverdig. Det nytter ikke å anstrenge seg med noen tilfeldig forberedelse. Du må være klar over at du da bare eter og drikker dom over deg selv. Selv om du ikke bare holder på et døgn, men kanskje både en uke og gjerne en måned kjemper med tårer i bønn på dine knær, i nidkjær forberedelse før nadverden. Du er fremdeles en uverdig nadverdsgjest, som eter og drikker dom over deg selv, så lenge du bare er opptatt med å bli en verdig nadværsgjest og ikke for hele ditt liv trenger å bli Guds barn, og bli og leve under ham i hans rike. Det er det som er saken. Kristus innstiftet dette dyrebare måltidet for sine venner. I nadverden skjer det en inderlig forening mellom Kristus og de troende. Det er dette han samme kvelden som han innstiftet nadverden talte om i sin bønn: jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, slik som du, far, i meg og jeg i deg. Om denne bønnen sier han: jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Og det var jo umulig at han kunne be denne bønnen for verden. Det var ikke mulig at han kunne be verden være med og feire minne om hans død, be dem som foraktet ham om å ete hans kjød og drikke hans blod. Det er også forskrekkelig å tenke på hva det vil si at mennesker som hver eneste dag lever uten Gud i verden, og klarer seg svært så godt uten ham, en gang om året skal stå fram for Guds ansikt, skal delta i dette hans venners hellige kjærlighetsmåltid, og der liksom gå inn i det innerligste vennskap med ham, for så like etterpå å gå tilbake til det samme selvopptatte og ugudelige liv som tidligere. Er ikke dette akkurat det samme som når Judas sto framfor Jesus i Getsemane, hilste ham, vær hilset, rabbi, og kysset ham? Skal ikke Herren også til slike nadværsgjester si, min venn, hvorfor er du her? Forråder du menneskesønn med et kyss? Skulle du ikke skjelve i hele din sjel og ditt legeme av skrekk for å stå fram for Gud med et slikt sinn? Forstår du ikke at den store, hellige Herren da kommer til å si til deg, du hykler, jeg kjenner til dine gjerninger. Du er ikke min, men verdens venn. Hvorfor kommer du her, hvor mine venner færre minne om min død? Jeg vet at i morgen går du tilbake til et liv i verden og synd som før. Gå bort, du hykler. Måtte du ikke vente deg et slikt svar fra den hellige, han som har øynene som luende ild, du som bare uten videre eller etter en selvpåtatt forberedelse kommer til Herrens nattverd, men som all ditt livs dager ikke bryr deg om å tilhøre ham og følge ham?

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

Lørdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1. Korinterbrev 1, 8 og 9. Kristenheten kan aldri bli så ren at det ikke også vil være noen falske og onde i den, akkurat som det alltid finnes ugress mellom de ekte kornplantene. Den som derfor vil bedømme kirken ut fra at det ennå er noe mangelfullt og urent blant den flokken som kaller seg kristne, vil bomme på kirken, evangeliet og Kristus, og aldri finne noen kirke. Dette blir sagt til trøst for oss, for når vi har evangeliet rent hos oss, da har vi den skatten som Gud gir sin kirke. Da kan ingenting bli savnet eller mangle oss, og Kristus vil holde oss fast inntil enden kommer. Men det skjer ikke på en så sterk og fullkommen måte at de som hører det, har fattet det så helt og holdent, eller er rene i troen og livet. Det finnes alltid noen som ikke tror det, og atter andre som er svake og ufullkomne. Likevel er lærdommens skatt og dens erkjennelse til stede der. Det mangler ingenting på dette. Og disse virker også med kraft og gir mye frukt. At noen ikke tror, skader hverken evangeliet eller kirken, men dem selv. Kort sagt, der ordet blir værende, der blir i sannhet også kirken værende. Der læren er ren, kan dåpen, nattverden, syndsforlatelsen, gode gjerninger og alle stender bevares rene. Alt kan bevares rent, og der noe mangler, kan man straffe og rette på det med Guds ord. Det må jo finnes noen som har ordet og sakramentene rett og rent hos seg. Det må finnes noen som tror, ber rett, holder Guds bud og lovpriser Gud, slik det skjer hos oss. Da kan man trekke denne sikre slutningen. Dersom den rette kirke ikke var her, så var ingenting av dette her. Derfor må det også blant oss være sanne, hellige lemmer av kirken, selv om også verdens barn blander seg med dem, slike som hverken tror eller lever kristelig. Der hvor denne skatten derimot ikke er, kan heller ikke den kristne kirke og dens lemmer være. Da kan de heller ikke tro og be rett, eller gjøre gode gjerninger som behager Gud. Etter at Paulus har berømmet den kristne kirke så herlig, og beskrevet hvor den finnes på jorden, og hvilke goder den har, avslutter han med å si «Gud er trofast», og så videre. «Dersom dere ikke faller fra i vantro, vil Kristus i all evighet holde ved like det han allerede har begynt i dere. For de ord og løfter han har gitt dere, er ikke foranderlige, slik menneskenes ord og gjerninger er det. Hans ord og løfter er faste, sikre og urokkelige sannheter. Siden dere da har et slikt guddommelig kall, skulle dere trøste dere med det og stole på det. Landsdag nummer 82, vers 1 og 2.

Ja, hei, jeg heter Sigmund Fjære, og skal få lede oss i kveldsbønn i Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer, resten av du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 10. oktober. Fortsett å gå. En kvinne var bekymret for fremtiden og gikk til en venninne for å prate om det. Venninnen sa, «Ikke vær bekymret for det som ligger foran, bare fortsett å gå. Gå så langt du kan se veien, og når du er kommet dit, ser du enda lenger.» Det var et svar som åndet av tillit til Gud. Når tiden er der, vil han vise oss hva han selv vil gjøre. Han som har vist oss sin kjærlighet ved å sende Jesus, han ber oss om ikke å være bekymret for fremtiden, for nåtiden er mer enn nok for oss. Fremtiden vil han ta seg av. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29, 11.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. oktober. I 1. Korintherbrev 11. kapittel og det 29. vers leser vi i Jesu navn. Den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv. Rosenius skriver: En av de verste villfarelsene når det gjelder den hellige nadverden, er den oppfatningen at hvilket som helst menneske uten videre, eller gjennom en tilfeldig forberedelse, kan bli en verdig nadverdsgjest, uten å være en sann Jesu venn og disippel. Det er mange som både før og etter de har deltatt i nadverden, gjennom hele sitt liv har hørt og har tilhørt den store flokken av uomvendte verdens mennesker. Og så tror de at de i denne tilstand skal kunne gå verdig til Herrens hellige nattverd. Og for en forferdelig villfarelse. Det er så hårene kunne reise seg på hver en gjenfødt kristen. Hvor finnes det ett eneste ord i skriften med antydning om at også slike som disse bare kan komme til Herrens nattverd, eller etter en tilfeldig forberedelse, uten at de er blitt omvendt til Herren, er blitt Jesu venner og disipler, og hver eneste dag gjennom hele livet lever av Kristus og med Kristus? Og måtte nå alle som har øre også høre, og alle som har stemme nå rope ut, at dette er en forferdelig villfarelse. Eller tror du kanskje Kristus lar seg bedra med en tilfeldig forberedelse, med en kristelighet som passer for situasjonen, så han på det grunnlaget godtar deg som sin venn? Tror du den hellige lar seg bedra av en påtatt og selvgjort kristelighet, anger, synsbekjennelse og bønn? Og godtar at du

i alle fall er vekket opp og har fått nød for å bli det for resten av livet ditt. Ingen blir en verdig nattverdgjest uten videre, og heller ikke gjennom en tilfeldig forberedelse, men bare gjennom en Guds omvendelse, der du er blitt en Jesu venn og disippel for hele ditt liv. Er du det, da er du en verdig nattverdgjest. Er du det ikke, da er du uverdig. Det nytter ikke å anstrenge seg med noen tilfeldig forberedelse. Du må være klar over at du da bare eter og drikker dom over deg selv. Selv om du ikke bare holder på et døgn, men kanskje både en uke og gjerne en måned kjemper med tårer i bønn på dine knær, i nidkjær forberedelse før nadverd. Du er fremdeles en uverdig nattverdsgjest, som eter og drikker dom over deg selv, så lenge du bare er opptatt med å bli en verdig nattverdsgjest og ikke for hele ditt liv trenger å bli Guds barn, og bli og leve under ham i hans rike. Det er det som er saken. Kristus innstiftet dette dyrebare måltidet for sine venner. I nattverden skjer det en inderlig forening mellom Kristus og de troende. Det er dette han samme kvelden som han innstiftet nattverden talte om i sin bønn. Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg. Om denne bønnen sier han, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Og det var jo umulig at han kunne be denne bønnen for verden. Det var ikke mulig at han kunne be verden være med og feire minne om hans død. Be dem som foraktet ham om å ete hans kjød og drikke hans blod. Det er også forskrekkelig å tenke på hva det vil si at mennesker som hver eneste dag lever uten Gud i verden og klarer seg svært så godt uten ham, en gang om året skal stå fram for Guds ansikt, skal delta i dette hans venners hellige kjærlighetsmåltid, og der liksom gå inn i det innerligste vennskap med ham, for så like etterpå å gå tilbake til det samme selvopptatte og ugudelige liv som tidligere. Er ikke dette akkurat det samme som når Judas sto framfor Jesus i Getsemane, hilste ham, vær hilset, rabbi, og kysset ham? Skal ikke Herren også til slike nattverdsgjester si, min venn, hvorfor er du her? Forråder du menneskesønn med et kyss? Skulle du ikke skjelve i hele din sjel og ditt legem av skrekk for å stå fram for Gud med et slikt sinn? Forstår du ikke at den store, hellige Herren da kommer til å si til deg, du hykler, jeg kjenner til dine gjerninger. Du er ikke min, men verdens venn. Hvorfor kommer du her, hvor mine venner feirer minne om min død? Jeg vet at i morgen går du tilbake til et liv i verden og synd som før. Gå bort, du hykler. Måtte du ikke vente deg et slikt svar fra den hellige, han som har øynene som lune ild, du som bare uten videre eller etter en selvpåtatt forberedelse kommer til Herrens nattverd, men som all ditt livs dager ikke bryr deg om å tilhøre ham og følge ham?

0: Gate på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Et muntlig løfte ikke verdt papiret det skrevet på, var det en som sa med et smil. Og det jo sant, men et skriftlig løfte heller ikke alltid så mye verdt. Det kommer an på hvor troverdig den som har gitt løfte. I gamle dager sa de, en mann en mann, og et ord et ord. Kanskje tar vi det ikke så nøye i dag. I alle fall det et ordtak som nok så pessimistisk sier at når et menneske gjentar et løfte igjen og igjen, har han tenkt å svikte deg. At vi vil forplikte oss og love noe, helt grunnleggende for et menneskelig fellesskap. Ingenting binder sammen som løfter som blir holdt. Ingenting skiller oss fra hverandre som løfter som brytes. Løfter kan gi deg venner, men trofasthet mot løftene gjør at du beholder vennene. Når du bryter et løfte, så bryter du noe som ikke kan repareres, selv med det beste lim, den grunnleggende tilliten. Om vi mennesker ikke alltid holder hva vi har lovet, så Gud trofast og pålitelig. Gud løftenes Gud. Han har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, står det. Han holder sitt ord, også når forholdene synes å peke i helt feil retning. Kristen tro innebærer å tro på og stole på Guds løfter. Det mest grunnleggende løftet, slik jeg ser det, at Gud har lovet dem som tror på Jesus et liv nær Gud som skal vare bestandig. Det hva Bibelen omtaler som håp om evig liv, og det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Gud har mange gode og enestående egenskaper. En av dem han kan ikke lyve. Det umulig for ham å love noe uten å holde det. Derfor det tilfelle det som en i stor glede har uttrykt slik: Gud gir et løfte, troen griper det, håpet gleder seg over det på forhånd, og tålmodigheten venter i stillhet på at det skal bli oppfylt. Gud oppfyller ikke alltid våre ønsker, men sine løfter, de oppfyller han. Og Guds løfter som stjerner, jo mørkere det blir om natten, jo mer lyser de. I et vers sier Carl Sandsmark det slik: Guds løfter stjerner, ja, himmelens lanterner, som viser meg både hans omsorg og nåde. Guds løfter ikke gitt ut i løse luften. De knyttet til Jesus, den håndfaste historiske personen, som kom fra evigheten inn i tiden. Jesus, Guds egen sønn, har bekreftet Guds trofasthet. Noe som Bibelen uttrykker slik: for så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Salmedikteren Paul Speratus skrev: om Herrens nåde synes gjemt, så kan den aldri svikte, for Gud har aldri noen glemt av barna i sitt rike. Vi stoler trygt på Herrens ord, om vi uten hjelp på jord. Hans løfter, de skal holde. Et godt Guds løfte vil jeg avslutte med: frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Et ektepar så fram til å få barn. Gleden var stor, de skulle bli foreldre. Så viste det seg at gutten de fikk var psykisk og fysisk funksjonshemmet. De følte seg helt knust. Likevel ble de glad i ham og viste kjærlighet som de ville vist et hvert annet barn. De bygde et soverom med glassvegger slik at de kunne holde øye med ham samme hvor i huset de var. I 17 år sov moren ved siden av gutten med hånden sin like ved hjertet hans. Hvis han fikk vanskeligheter med å puste, ville hun være klar til å våkne opp og gi ham kunstig hjelp. I 17 år levde de på denne måten. Men så hendte det en dag at en nabojente falt ned fra et tre og brakk armen. Moren forlot sønnen for å kjøre jenta til sykehuset. Mens hun ventet der sammen med jenta, kom mannen hennes inn med sønnen deres. Nå var han død. Han hadde sovnet inn mens hun var på sykehuset. Faren hadde prøvd å vekke ham til live, men det var nytteløst. Da gutten lå i fred foran dem, gråt foreldrene. Men etter en stund var de i stand til å takke Gud for den gaven de hadde hatt gleden av i 17 år. Moren sa, «Gutten lærte oss å vise kjærlighet.» Det står et merkelig ord i Salme 116, vers 15. «Det koster Herren mye at hans trofaste dør.» Men den samme salmen forkynner, «Herren er nådig og rettferdig. Vår Gud er barmhjertig. Herren vokter de uvitende. Han kom meg til hjelp da jeg var langt nede. Kom til ro igjen, min sjel. Herren har svart deg.» Moren til den funksjonshemmede gutten så at det var noe hun skulle lære. Hun fant ro i å ta en høyere eksamen i den kunsten å vise tålmodig kjærlighet.

Tid er noe relativt. Hvis du ikke tror på meg, så tro Albert Einstein. Han likte ikke akkurat å si at alt er relativt, men han likte å leke med tanken. Overfor en journalist sa han, å sitte en time sammen med en vakker kvinne på en parkbenk oppleves bare som noen minutter. Men, sa Einstein, å sitte ett minutt på en glovarm ovn føles som en time. Bibelen snakker også om tider og timer, og da kan tiden være noe relativt. For eksempel kan den tiden da Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg være kort eller lang. Vi vet ikke. Men i alle fall er tiden inne nå til å søke Gud. Nettopp i dag. Paulus skriver, «Dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette litt i salme 132 nå i denne timen, og så skal vi også inn i en salme til i løpet av timen. Vi har snakket litt nå om David som ville bygge et hus til Gud, en bolig til Gud. En Gud som var opptatt av at han ville ikke bo i noe ytre, men han ville bo i menneskets hjerte. Det den ene siden som Bibelen løfter fram, at Gud vil bo hos oss i våre liv, i våre hjerter. Samtidig så løfter Bibelen fram en annen side som sier noe om at jeg skal få lov å bo hos Gud, eller i Gud. Nest siste kapittelet i Mosebøkene, altså i 5. Mosebok, det nest siste kapittelet, da er akkurat Moses ferdig med sin avskjedstale, og så velsigner han Israel. Vi sa det den første kvelden at en av salmene er forfattet av Moses. Moses har skrevet en av salmene. Husker du hva salme det var? Det var salme 90. Nå skal vi ta med oss det første verset i salme 90, når Moses har ordet. En bønn av Moses, Guds mann. Og så står det, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det er det første som sies i den eneste salmen som Moses skrev. Gud, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Vi var innom dette kapittelet i 2. Samuel 7, der David var så opptatt av at Gud måtte få ha en plass å bo. Og så avsluttes kapittelet der David sier det, at det blir åpenbart for ham. Gud var åpenbart for meg, at du vil bygge meg et hus. Gud var opptatt av at David skulle få en plass å bo. Gud er opptatt av at du skal få ha en plass å bo. Og så er ikke det bare et tomt og et hus av så slags kaliber i denne verden, men Gud, han vil gi deg en evig plass, et evig bosted. Og så sier Bibelen at han er en bolig. Du skal få bo i han. Og det møter du igjen og igjen i det nye testamentet, når det tales om en kristen sitt liv, om en kristen sin virkelighet. Så møter du uttrykket i Kristus, i Kristus, i han, i han, i han, på nytt og på nytt. Du møter en som har fått flyttet inn i Gud, som får lov å bo i Jesus, bo i Gud. Nå skal vi tilbake litt grann til det som vi leste her i salme 132 før vi avslutter i stad. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Og så sa vi det i forrige time, at Sion brukes i alle fall på to måter i Bibelen. Det brukes som et uttrykk om Guds folk. Sion sier, ikke sant? Altså, det brukes som et uttrykk på Guds folk. På samme måte som Sions datter og Jerusalems datter. Hvis du leser Fanja 3, så møter du disse uttrykkene brukt om Guds folk. Sion, det er et ord, et uttrykk som brukes om Guds folket. Samtidig så er også Sion en helt konkret plass. Sion, det er det samme som Jerusalem. Sion, det er stedet der hvor Guds hus ble bygd, rent fysisk, der hvor tempelet ble bygd. Det ble bygd på Sion, det var et sted i Jerusalem, en helt spesiell plass, der ble tempelet reist. På den plassen så hadde det skjedd noe tidligere. Jeg har lyst til å ta fram to historier nå i kveld. om noe som skjedde akkurat på den plassen der hvor Gud ville bo, der hvor Gud ville åpenbare seg, der Gud ville tale til oss mennesker. Det er noe som drar kjensel på det. Hvor ble tempelet bygd henne? Det ble bygd på Morias berg, sier Bibelen. Andre krønikebok, kapittel 3. Det ble bygd på Morias berg. Der skjedde det noe mange, mange hundre år før tempelet ble bygd. Husker dere det? Det er når Abraham er sammen med Isak, der hvor Isak til slutt ligger på alteret, der Abraham står med kniven løftet for å sette den i Isak, i lydighet imot Guds ord. Og så ropes det ifra himmelen at nå skal du stanse, Abraham. Nå er det nok. Nå skal du ikke legge hand på gutten. Og så hadde Gud fått det han ville med Abraham. Og så blir Isak sitt liv spart. Det ble ropt stans ifra himmelen. Litt grann tidligere den dagen så hadde Isak gått i sin undring, og så hadde han sagt at her er veien og her er ilden. Men hvor er lammet som skulle offres? Hvor er lammet henne? Og så gir Abraham et svar til gutten der han går, sikkert i sin dype fortvilelse. Han sier at Gud, han vil nok utse seg et lam. Gud, han vil finne lammet. Det lammet, det peker framover i tid. Offerlammet. Johannes, han sa det når han så Jesus komme gående. Se, der er Guds lam, sa han. Der er Guds lam. Det skjedde på Moria. Der var det reist et alter. Der ble det lagt et lam. Og der rann blodet. Ikke fra Isak, han ble spart. Men ifra lammet som ble lagt på det alteret. Det var en som ropte, det er nok, altså stans, legg ikke hand på gutten. Det skjedde en annen ting også på Sion, som jeg har lyst til å nevne nå i kveld. Noe som drar kjensel på noen historier. Noe som skjedde akkurat der hvor Guds hus ble reist. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var akkurat der at Guds hus skulle reises. Bli med inn i andre krønikerbok.

Orenans treskeplass. Har du hørt om det stedet? Hvor lå det hen? Vi leser 2. Krøniker 3.1. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. På Moriafjellet, står det. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. På det stedet David hadde gjort i stand på jebusitten Ornans treskeplass. Og så har jeg lyst til å spørre, husker du hva som skjedde der? Det skildres i to historier i Bibelen, det er to forskjellige plasser. Det er det i 2. Samuels bok, kapittel 24. Det kan du lese for deg selv. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen nå fra 1. Krønikerbok 21. Fra vers, skal vi se, 1. Krønikerbok, kapittel 21 og ifra vers 14. Det blas i Bibelen, vi skal vente litt til dere finner det. Første krønikerbok, kapittel 21. Der står det sånn i vers 14, så lot Herren det komme en pest i Israel. Så lot Herren det komme en pest i Israel. Og så faller det mann etter mann i møte med denne pesten. Vers 14 sier at det falt 70 000 mann av Israel. Det er en voldsom katastrofe. 70 000 mann. Det er kolossalt mye mennesker. Og så står det om en engel som står med en løftet sverd for å ødelegge. Hva er det som skjedde da? Da stiger David fram. Og så står David her i denne teksten som et mektig forbilde på Jesus som senere skulle komme. Og så sier han det i vers 17, Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk. Det er Davids sterke bønn. Herre, du må ta meg, du må legge din hand på meg, men du må ikke la pesten, du må ikke la forbannelsen få hvile over folket. Det er Davids dype, sterke bønn i møte med Gud og Guds vrede. Ta heller meg. Og så står det da, sa Herrens engel til Gad, at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren. Det er merkelig. Der hvor David ber om at folket må bli spart, at Gud ikke må ødelegge folket i sin vrede. Og så sier Guds engel til han at David, han skal gå opp, og så skal han reise et alter på der, på jebusitten Ornans treskeplass for Herren. Og så gjøres det. David han går, og så kjøper han Ornans treskeplass, han kjøper denne plassen der hvor tempelet da senere ble bygd. Og så skjer det at alteret reises, det står i vers 26 her, og David bygde et alter for Herren der, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte han med ild fra himmelen på brennofferalteret, og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Og så står det litt lenger opp i teksten. Men da han holdt på med å ødelegge, så Herren det. Og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, det er nok. Dra nå din hånd tilbake. Det er nok. Dra handa di tilbake. Og så skal du gå, David, og så skal du bygge et alter. Og på det alteret så legges offerdyret. På det alteret så renner det blod. Og så sies det i møtet med offeret som bæres fram, nå skal sverdet stikkes tilbake i slira.
Altså forbannelsen vendes bort ifra folket igjennom det offeret som bæres fram på Ornans treskeplass. Husker du hva som står i forbindelse med Jesus sine siste timer før han dør? Husker du hva han sier når de kommer for å gripe han i Getsemane? Når han står der sammen med redde, engstelige, svake disipler. Husker du hva Jesus sier da? Da sier han noe av det samme som David trygler om i møte med Gud. Ja, da sier han på et vis, ta meg, altså, det er meg dere leter etter, la dem andre få gå. Det var det David ba om, la dem andre få gå. Der ikke pesten og forbannelsen må ligge over dem. Legg heller de hand på meg. Og så sier Jesus det, ikke bare i møte med romerske soldater og tjenere fra ypperste prestens gård, men dypest sett i møte med Gud, der han lover å gå veien i stedet for oss og sone vår synd og bære ansvaret for det vi har gjort Gud imot. Husker du hva Jesus satt og sang den siste kvelden? Husker du hva han satt og sang sammen med de andre disiplene den siste kvelden? Da synger de den salmen som har blitt sunget i hver eneste jødisk heim, hver eneste påske, i århundre etter århundre. Da sang de salme 113, 114, 115, 116, 117, 118. Det skulle bli 6 salmer det. Husker du et av de siste strofen ifra den sangen? Der synger også Jesus, for det sier Bibelen, da de hadde sunget lovsangen, altså Jesus og disiplene, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da krysset de Kedron. Der satt Jesus og sang. Og så synger han. Bind høytidsoffere med rep like inn til alterhornene. Høytidsoffere, det var det offeret som skulle bæres fram i høytida. Det var det offeret som skulle gis til soning for alle verdens synder. Og så er det forunderlig at Jesus sitter og synger sånn den siste kvelden. Bind høytidsoffere med rep. Ja, taugene de lå og ventet hos han Pilatus. Alteret det var reist gjennom korset som var gjort klart, og Jesus skulle bære opp til Golgata. Bind høytidsoffere med rep. David ber, Gud, du må vende vreden din borti fra folket. Det kan ikke være sånn at alle skal omkomme, at alle skal ødelegges. Og så sier Gud, du må bygge et alter, David. Og så bygges det et alter. Og så legges det et uskyldig offerdyr på det alteret. Og så renner blodet ut over alteret og ned over alteret. Og så gis det befaling ifra himmelen at nå skal sverdet stikkes ned i slira igjen. Nå skal ikke ødeleggelsen og forbannelsen mer ramme. På det stedet, der bygges tempelet. Og så vet vi det utifra både bibelhistorie og andre historiske skrifter, at på det alteret så ble offer etter offer etter offer båret fram, dag etter dag, i århundre etter århundre. Det rann blod. Det var på Sion det. Det var på Morias berg. Det var på Ornans treskeplass. Og så var alt dette med å peke fram imot Jesu som det store offer. Som makta det som ikke offer av blod og offre, som ikke makta det som blod av bukka og kalva makta. Det å ta bort synder. Det er rart, jeg hørte på Leif Nummela i helga. Han taler om århundre etter århundre, det var offer etter offer etter offer, og så plutselig så var det helt stopp. Så skulle det ikke bæres fram mer offer. Da var Jesus gitt til sonoffer. Da hadde Jesus dødd for våre synders skyld.
Der ble tempelet reist. Der ville Gud bo. Der ville han tale. Der ville han åpenbare seg. Og så skal vi tilbake nå i den 132. salmen. Og så skal vi legge merke til et uttrykk som brukes i salmen. For Herren har utkåret Sion, står det. Han vil ha det til bolig. Og så står det i vers 17, der står det, altså på Sion. Der vil jeg la et horn vokse opp for David. Der vil jeg la et horn vokse opp for han David. Jeg vil la et horn vokse opp for han David. En merkelig setning. Nå skal vi inn i den andre salmen. Der møter vi noe av det samme. Og det salme 147. Nå skal ikke jeg lese hele den salmen. Men salme 147, det er en salme som er en innstendig oppmuntring til å love Herren. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står, men det står masse ganger i salmen. Lov Herren, lov Herren, lov Herren. Sa jeg 147, jeg mente 148. Halleluja, lov Herren fra himmelen, lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler, lov ham hele hans her, lov ham sol og måne, og så videre. Lov ham, lov ham, lov ham. Og så pris ham, lovsyng ham. Og så sies det bare igjen og igjen, lov ham, og lov ham, og lov ham. I slutten av salme 148, der løftes det fram tre ting. Hva er det som ligger bak den voldsomme bønna om å love Herren? Jo, det ene som løftes opp, som er verd all lov og pris, både i ditt liv og i alle sitt liv, det er hans navn. Det er hans navn. Det andre som løftes fram, det er, ser du det i slutten av salme 148? Det er hans herlighet. Og det tredje som løftes fram, det løftes fram i vers 14. Der står det, han, altså Gud, har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. Du skal love ham, du skal love ham, du skal prise ham, du skal takke ham. Og så løftes fram hans navn, hans herlighet, og så sies at han har oppreist, han har opphøyd et horn for oss alle sammen. Hva er det for noe? Det uttrykket møtte vi også i salme 132, ikke sant? Der vil jeg la et horn vokse fram for David. Og så står det her, han opphøyer et horn for sitt folk til en lovsang. Jeg kan bli litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn mismodig. Jeg kan sitte og lese denne bibelkommentaren og Bibelen ressurser og sånn, og hvis du leser forklaringen der, så står det bare om at det betyr at dette hornet, altså at da skal Gud gi kraft til sitt folk. Omtrent sånn står det, gjør det ikke det, du sitter med Bibelen der. Da skal Gud gi kraft til sitt folk. Det betyr at det skal løftes opp et horn. Og så må jeg spørre meg selv, men er det bare det som ligger i det? Er det det som er meningen? Jeg skal løfte fram, det skal opphøyes et horn for folket til en lovsang. Jeg har lyst til å ta deg med inn i Zakarias sin lovsang. Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 og vers 69. Ja, vi kan ta med det 68. verset for sammenhengens skyld. Der står Zakarias, presten. Det skrives da i forbindelse med at Jesus er på vei til vår verden. Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus.
Det var jo det salme 132 sier, det løftet fra Gud. Det skal vokse fram et horn der. Og så sier Zakarias det sånn om Jesus. Han kaller Jesus for et frelsens horn. Og hvis du leser i salme 18, så sier salmisten det sånn. Salme 18. Der står det sånn i vers 3. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Gud er min frelseshorn. Jesus kommer til jord, og Zakarias står full av glede, full av lovsang. Og så priser han Gud, som oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids stad. Hva er det for noe? Hva er det for noe som igjen og igjen løftes fram, og som skal få stå der til en lovsang for alle, eller for alt Guds folk? David, han ba inderlig til Gud om at Gud måtte ikke ødelegge oss alle sammen. Så sier han, ta meg i stedet, legg din hand på meg. Og så sies til David, du skal gå og reise et alter. Og så kan du lese, ikke minst i 2. Mosebok, kapittel 30, om alteret som skal reises. I 3. Mosebok leser du videre om alteret som skal reises. I alteret, der hvor offeret skulle bæres fram, der skulle det lages noe i hvert av de fire hjørnene. Det var et alter som var 1,5 meter høyt, og så var det like langt som det var bredt. Husker jeg ikke feil, så var det 5 alen. 2,5 meter, det tror jeg. Hva som skulle lages i hjørnene på det alteret? Det skulle lages 4 horn. 1 horn i hvert hjørne av alteret. Hva skulle de hornene tjene til? Jo, det sier Bibelen oss. De hornene, det skulle være en plass der hvor den skyldige skulle få springe til og gripe tak i. Og i det han fikk tak i hornet på alteret, så var han fri. Det var tilfluktsstedet for den skyldige. Det var tilfluktsstedet, det var redningen for den det hadde gått galt for i livet. Han skulle få lov å springe til dette alteret som sto i sammenkomstens telt, og så skulle han få gripe om hornet. Og så skulle det være 4 horn, det skulle være i alle hjørner, imot alle retninger. Og så leser du i Bibelen, ikke minst i 1. Kongebok, eller det andre, der det står om en som måtte springe. Han var på flukt, han var redd for livet sitt. Og så når han fram til alteret, og så griper han om hornet som står der på hjørnet. Da var han fri. Da var det ingen som kunne røre han. Hva som var der på hornet? Han som stod der og klamret seg fast, kanskje en liten tid, kanskje lange tider, det var en som sa det at nei, han ble lokket bort, de skulle ha han vekk derifra. Nei, sier han, her ville jeg dø. Ikke tale om at han ville bort derifra. Den som stod der med alteret, hva var det der på alteret? Hva var det på hornet som han grep i? Hornene på alterets hjørner, den var full av blod. Ypperste presten skulle gå der. Det sier Moseloven noe om, og så skulle det stenkes blod på hvert eneste horn. 7 ganger skulle det stenkes. Den som grep fatt i hornet, grep fatt i et horn som var fullt av blod. Hva mer møtte han som sto der og grep fatt i dette hornet? Ja, han møtte offeret som var lagt der. Det var der offeret ble lagt. Der står han med ansiktet inn mot offeret som er lagt. Hva mer møtte han som sto der og grep fast i alterets horn for å bli fri? Han møtte ypperste presten,
som der gjorde sin tjeneste. Og så sier salmene det, at Gud vil reise opp et horn for sitt folk. Jeg tror det er noe av det det sikter til også når det så mange ganger står om å ta sin tilflukt til Herren. Det er noe av det bildespråket som vi møter i vår Bibel. Der hvor de skulle få gripe tak om hornet, og så var man berget, så var man redda. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren skal dømmes skyldig. Hjemme på barneskolen der jeg vokste opp, der hadde vi noen sånne bomberom, tilfluktsrom i kjelleren. Vi hadde omvisning der et par ganger, sånn. Jeg tror det var kanskje skulle være en gang i år, eller jeg husker i hvert fall et par ganger vi var der nede i de tilfluktsrommene. Men jeg hadde aldri bruk for et sånt tilfluktsrom. Det gikk aldri noen flyalarm i Målselv når vi var unger og vokste opp som vitner om at nå er det fare på ferde. Nå trenger du å rømme til tilfluktsrommet. Og så ble tilfluktsrommet bare en teoretisk kunnskap for oss. Vi visste at det var der, men hvem i all verden som brydde seg om det? Det var ikke der vi brukte tida på skolen. Vi var ute i skolegården og så videre. Men vi visste at det fantes et tilfluktsrom. Og så sier Bibelen at det finnes et tilfluktssted. Det finnes et horn som heter Jesus, som du skal få lov å gripe rundt og klamre deg til og søke tilflukt til. Det kom en tid i mitt liv da Guds ord overbeviste meg om at hvis ikke jeg fant min plass i det tilfluktsrommet, så kom det til å gå evig galt med meg. Det gikk opp for meg i møte med Guds lov at jeg var den skyldige som hadde gjort Gud imot på punkt etter punkt, som hadde brutt alle hans bud. Det var som en flyalarm kunne høres langt i det fjerne om en dom som kom, om en straff og en vrede som skulle øses ut over alle de ugudelige. Og så var det en lov som i sin godhet fikk drive meg til Jesus. Og så kaller Bibelen han for et frelsens horn. Salmisten sa det i verset i salm 18. Du er min frelses horn, sier han til Gud. Og Zakarias, presten, han som sto der med alteret dag etter dag, som visste litt av betydningen av disse hornene hadde. Han sier det. Når han ærer og lovsyng sin Gud, som så til sitt folk og gjesta det, og oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids sted. Fullt av blod. Og så sa jeg noe fra salme 118 i stad. Denne sangen som synges imellom disiplene og Jesus, når de synger «Bind høytidsofferet», hvor det skulle bindes hen. Hvor det skulle bindes tett inntil. Det skulle bindes tett inntil alterhornene. Altså disse frelseshornene. Jesus Kristus, han er hornet. Han er alterhornet. Jesus er offeret, høytidsofferet. Og Jesus, han er samtidig ypperste presten som gjør tjeneste for den ureine. Iblant så er vi så opptatt av at vi skal love Gud. Vi skal ha lovsangskvelder, vi skal prise Gud, og vi skal synge til Gud. Og flott er det. Men hvor om å gjøre er det at vi kunne få bruke tid på et vis på de små uttrykkene som løftes fram,
Og Bibelen selv sier at det skal være til en lovsang for alle folk. Det det vi skal få synge om. Det det vi skal få prisene for. Salme 148 nevner bare tre ting. Det hans navn, hans herlighet, og det frelseshornet. Jeg skulle ønske du kunne få tro at det var plass for deg. Og fikk du klamre deg rundt det hornet, så er det ingen, hverken i tid eller i evigheten, på dommens dag, som kan dømme deg. Da er du fri. Jeg skal lese en sang helt til slutt.

Der står det, «Vær frimodig, redde hjerte, dristig du forsakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn.» Man kan nesten tenke seg tilbake århundre i tid, der det var enda det gått galt for. En som kanskje hadde tatt liv av en annen, en som visste det at nå stiger hevneren fram. Nå kommer de aldri til å roe seg før de har tatt livet mitt. Og så kan vi kanskje tenke oss inn i en situasjon der det var noen som var så glad i den som det hadde gått galt for, og som gjør det han kan for å vise han alterhornet. Du må springe dit, du må gripe tak i hornet. Der er du trygg. Der er det redning. Og så står det i sangen, der brorsan vil drive oss dit, skynd deg nå med all din smerte, med all din skyld, med all din skam, med all din ulydighet, din likegyldighet. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Og så sier han, ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil. Slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få makt og gods, makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville. Hjertets dype lengsel stille. Og så skal du høre hva brorsan skriver. Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Ham jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel, du må. Ene lite på. Der synger det inn i sitt eget hjerte. Han taler og roper inn i sitt eget hjerte. Det er han, min sjel, du må. Ene lite på. Og så skal du høre. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Hvor er den setningen hentet ifra? Han jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. At det ikke er mer liv altså i meg. Så lenge det er liv, så lenge blodet sirkulerer i årene, også i fingrene og i hendene, så vil jeg holde fast på han. Inntil hendene blir kolde. Hvor er setningen hentet ifra? Ja, kan jeg tenke, ja, den kanskje er hentet ifra Jakobs kamp med Gud, når han sier, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Men det var et horn som ble reist for oss, som den skyldige skulle få gripe om. Og så tror jeg at det er der brorsan på et vis har formet den setningen ifra. Jeg springer til, den får si hva den vil om andre, den får riste på hodet, den får le av meg, den får spotte meg, uansett. Slik det jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg springer like til, og så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Det skal vi få lov å gjøre i tro. Verden vil ha oss bort ifra alteret. Forkynnelse i dag vil ha oss

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Jesus snakket en gang om å ta sitt kors opp og følge ham. Hva betyr det? Ligger det et kors foran akkurat meg? Hvordan tar jeg det opp? Hvordan bærer jeg korset som en kristen? Det betyr ikke hva mange tror det betyr. Vi kan høre når noen har opplevd noe smertefullt eller skuffende. Jeg tror dette er mitt kors, og jeg må bære det. Men de tar feil. Korset er ikke noe vanskelig eller smertefullt som kommer til oss uønsket. Husk at Jesus sa, «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig.» Jesus gikk frivillig til korset på grunn av lydighet mot Gud. Derfor er korset, som vi er kalt til å bære, lydighetens kors. Det handler om evnen og viljen til å be, «La ikke min vilje skje, men din.» Dette kan være vanskelig. Det vanskeligste med å være disippel er viljen til å slippe kontrollen. Vi ønsker selv å avgjøre hvilke bud vi vil adlyde og hvilke vi vil overse. Vi ønsker å bestemme hvem vi vil elske og under hvilke forhold vi vil gjøre tjenester. Vi vil ha en Gud vi kan legge ned veto mot når forholdene blir tøffe og når prisen blir for høy. Da er vi der, ved det verste, ved oss, ikke sant? Vi har avsatt Gud fra tronen og satt oss selv på den. Når vi nekter å ta opp lydighetens kors, nekter også vi å si nei til oss selv for å tjene Jesus. Å gi fra seg kontrollen er ikke lett. Men når vi har skjønt at Gud er lik Jesus, at han virkelig elsker oss, og bryr seg om oss, kan vi også stole på at han vet hva som er best for oss. Han har tilgitt synd og svikt i livet vårt. Han har fredstanker om fremtiden vår. Hans byrde er ikke tung. Jesus er det beste følge gjennom livet. Når vi virkelig er overbevist om det, da kan vi be. La

I dag vil jeg fortelle en sann historie, som i utgangspunktet trist, men som likevel har atskillig optimisme over seg. Det hendte i 1873. En sakfører i Chicago i USA plasserte kona si og 4 barn på en luksusbåt. De skulle reise fra New York til Frankrike. Spafford hadde planer om å komme etter 3-4 uker senere, etter at han hadde gjort unna noen saker. Men bortsett fra kona, skulle han aldri få se dem igjen. Reisen begynte helt fint, men plutselig om kvelden, 21. november 1873, kolliderte dampskipet med en annen båt og sank bare en halv time senere. Nesten alle ombord omkom. Da fru Spafford fikk høre at skipet holdt på å synke, knelte hun ned sammen med barna sine og ba til Gud om at de måtte bli reddet, eller at de måtte bli villige til å dø hvis det var Guds vilje. I den store forvirringen som oppstod, ble 3 av barna feid over bord av bølgene. Hun holdt det minste barnet fast i armene sine, og plutselig mistet hun det også. Fru Spafford selv mistet bevisstheten. Da hun våknet, skjønte hun at hun var blitt reddet av noen sjøfolk ombord i det skipet de hadde kollidert med. Men de 4 barna var altså borte. I Amerika ventet Horatio Spafford på nyheter om familien sin, og endelig, 10 dager senere, da det reddende skipet hadde nådd Cardiff, kom telegrammet. «Saved alone. Bare jeg ble reddet», skrev fru Spafford. Den natten gikk Horatio Spafford fortvilet frem og tilbake i boligen sin, som alle andre ville gjort. Men det var ikke alt. Da han la nøden sin frem for Gud, fant han, som mange andre har opplevd, en uvanlig fred i det som hadde skjedd. Og da morgenen kom, sa han til en venn som het Major Whittle, «Jeg er glad for at jeg fremdeles er i stand til å stole på Herren, også når det koster meg noe.» Litt senere, mens han stadig tenkte på ulykken på sjøen, skrev han denne sangen som oversatt til mange språk, og som en utrolig sang når en tenker på hva forfatteren hadde opplevd. Om hjertet fylt av den saligste ro, om sorg eller nød blir min del, i alt hva som skjer har du lært meg å tro, det er vel med min sjel. Og salige tanke, vår sorg til glede vendt, all synd på korset betalt, for intet unntatt og intet glemt, med sitt blod han utslettet det alt. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt, vår frelser i skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid nå endt, det for evig vel med min sjel. Inn i denne sangen skrev Horatio Spafford sin dypeste sorg over tapet av 4 barn. Men samtidig har han håp i Gud. Det sterkt når et menneske har et slikt feste i evigheten, at sorgene her på jorden blir små i forhold til

En klok lege sa en gang, «Jeg har praktisert i helsevesenet i 30 år, og jeg har foreskrevet mange slags behandlinger. Men i det lange løp har jeg lært at når det gjelder de fleste plagene, den beste medisin å vise virkelig innlevelse, forståelse og tålmodighet i forhold til problemene pasienten har.» Da var det en som spurte, «Hva hvis det ikke virker?» Legen svarte, «Da sier jeg, dobbel dose.» «Dobbel dose av medfølelse og nærhet?» Legen satte den opp på spissen, han hadde nok ikke gitt opp medisinen. Men enda vi ikke kan se den, så kan vi tro på en dobbel dose av Herrens kjærlighet og omsorg. Gud sier gjennom profeten Hosea, «Hvordan skal jeg kunne oppgi deg? Hvordan skal jeg kunne gi deg til pris? Mitt hjerte vender seg i meg. All min medynk våkner.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund.
2: Almere kjerken i båti. Du loser den bortus.
1: Takk for du hører vår bønn.
2: Gis du god om gula, min rovka, jo sa.
1: Takk for denne stunden du har gitt oss her.
2: Gist hos den bort og åkte smertende eller hadde mye i det her dags.
1: Og så skal vi også få lov å lese ditt ord sammen.
2: Ja, det er best som vi vil ha lukket hos han i det som åkte.
1: Da ber vi om at du kunne velsigne ditt ord for oss som er til stede.
2: Ja, vi lukket alle hatt de bodde seg ut med hos mye i det i sann. Mye i gode rett alt dags kjortis.
1: Det var vår bønn i Jesu navn.
2: Ja, det er min lukket hos Jesus og namn.
1: Amen. Vi leser ifra Lukas evangeliets 9. kapittel.
2: Vi lukket opp Lukas og lukket den 8. kapittelet siste.
1: Og vi leser versene 28 til 36.
2: Ja, vi lukket opp kapittelet lukket versene i stokket og kolmer og gikk ut av det.
1: I Jesu navn.
2: Ja, vi lukket den Jesu navn i.
1: Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Jakob og Johannes og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalt med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med var tunget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet, og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut av skyen. «Dette